0: Беновска пита. Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очаквания, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
1: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
0: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФНА и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 110 или 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
1: Господин Гайтански.
0: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
1: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
0: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава. А сме ли?
1: Не сме със сигурност.
0: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
1: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
0: Дайте.
1: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
0: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
2: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
3: Възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовият министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. И министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за Народа, това е Държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
0: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
1: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
0: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
1: Ами, в Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен, защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
0: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
1: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
0: И току-що казахте, че не сме законова държава.
1: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
0: Включително и аз.
1: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
0: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, sic transit gloria mundi. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
1: Разбира се.
0: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозет и кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, сега. Така, да, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за... от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
1: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно, може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
0: Процеса за какво е?
1: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да я разпитвам. Отделно
0: извинете,
1: от това,
0: как да го уязви, не разбрах.
1: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
0: Мисля, че не е заровено кучето там.
1: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенштейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
0: Ами, не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
1: Не е задължително, това е моето мнение.
0: Да, но извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но има ли някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка, ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
1: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
0: Единият беше този Вълка.
1: Да,
0: и другия?
1: А другия адвоката му.
0: А как се казваше? Емил?
1: Иван Георгиев.
0: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
1: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за Доган.
0: Той се изпуснал и той. Да.
1: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
0: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Сега Груп, освен надпис? Аха. Тази Сега Груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Сега Груп и ще ви излезат в снимчици. Те си са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? Всичко се концентрира, там също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
1: Трудно ми е да кажа, освен това...
0: Питам анализатора Емано Юрданов, не адвокат.
1: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
0: Не, не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министър на економиката не е знал, този не е знал, оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев го
1: защити. Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
0: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но аз ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази Съга груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит, изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази Съга група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми го.
1: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
0: Така, благодаря ви, но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
1: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
0: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
1: Ами, преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
0: Разбирам, но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте напоснат. Напротив, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист, силен на демократичните сили в началото на прехода. И трето, сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
1: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв, какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
0: Това е ясно. Помагач ще има ли други адвокати?
1: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, аз ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
0: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
1: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говориме за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
0: Сега тук ще влезе малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
1: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки 1001 нощ. От което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
0: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
1: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
0: Не е въпроса с извинение. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
1: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента, а аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
0: Само, че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам Сав Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви фу се смеят, харесвате ми.
1: Това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
0: Е, не било лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Кошка.
1: А, че Путин няма партия, той е император.
0: Той да.
1: Партията при него е някаква фасада.
0: И Меркел беше лидерска партия.
1: Но...
0: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
1: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
0: Ти да видиш.
1: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
0: Mm-hmm.
1: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
0: А кой спря, че... кой спря с извинение? Риторичен въпрос. Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
1: Случая Пепи беше 2001 година,
0: малко
1: преди избори.
0: Вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
1: 2001?
0: Да.
1: Пролетта.
0: Вие спряхте тогава кръвта.
1: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет. Помня. И то през Румъния, Но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха пред парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, а с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
0: Да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
1: Не съм се оттеглил. Политиката в България като водна
0: пазал. Политиката ви отблъсна.
1: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментира.
0: Не ви ли липсва?
1: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... Що 180? Защото, може би, има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
0: Да.
1: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
0: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Сега ще си позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли едва имаше един филм телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
1: Бесен съм и няма да търпя повече.
0: А?
1: И викаше, бесен съм и повече
0: няма да търпя. Да. Добре,
1: Павел. Често си спомням и филма, и книгата.
0: Да.
1: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно такава ситуация, която беси не само мене, а и голяма част от българския народ.
0: Колко годишен бяхте тогава? Бил сте към 30-на годишен.
1: Тогава бях 36 годишен.
0: Коя година?
1: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер. Но
0: политически
1: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
0: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не, 13. Извинявам се.
2: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
4: Нашата професия е такава, че ние работиме непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, в Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мене.
0: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки Машкаре Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото им?
1: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре, мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в Каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено...
0: Какво беше не... това? И някакви хлябове ли имаш?
1: Моля?
0: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
1: Не. Имам предвид, че примерно за някакво древно престъпление.
0: Ага.
1: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди доспехни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешим, ако изкажеме предположението си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, би трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към каквото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
0: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие се едно сте бил с мен през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах дай, че не ям мъже. Веган съм. Но вие сам ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли още един въпрос и приключваме, ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, защото може да си говорим така, ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм длъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, има с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам кой да кажа за шофирането по улиците, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председателя на СОС Георги Георгиев, който стана депутат от ГЕРБ, И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо, да го захраним с 100 000

0: Вява ли циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат пътове там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим, министъра на образованието веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажеш?
1: Странно. Но аз изпомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
0: Е малко му.
1: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
0: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
1: Благодаря. Лека работа.
0: Лека. Това беше Емрайо Иранов в ефира на Беровска Пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
2: Беновска пита. Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
4: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли.

Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

house to chuck 'em, chuck 'em. Чакам, чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм,

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

В текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
3: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мренницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
4: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
4: Клиенти, правилно да се каже.
0: Не ми харесва клиенти. Не
4: да, студена е тая дума, но...
0: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
4: Да, така
0: терминология. Хора, които търсят помощ.
4: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположа да си говорим на ти. Затова, нали,
0: предразположа. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илияна.
4: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редобна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
4: Точно
0: най-малко.
4: Така. Аронс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, морът е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
0: Само за момент, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
4: Ами колкото е по-голям град, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казал.
4: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
4: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
4: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
4: Да.
0: Лекстър.
4: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва при храната, жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността, в междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково парични, нали?
4: Точно това искам да кажа. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, пъти не ме обичаш.
4: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
4: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марча и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
4: Не, нямам
0: против. Затова сме се събрали, говорихме.
4: Да.
0: Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
4: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
4: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
4: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
4: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
4: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има
0: би
4: някаква специфика.
0: Би следва да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
4: Примера, който мога да дам, е справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, не му го върнеш. Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не, не винаги можеш.
4: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
4: Не, дори... ако е наложително, то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
4: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, защото нещо си ми дал да ти го върна.
4: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
4: Със сигурност.
0: Да.
4: И ще използвам тук моя ефтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводе, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: е, ти разширяваш.
4: Да, това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
0: Смисъл?
4: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на 8 месеца, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да си изкажа, за да ме поправиш. За любов е, аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
4: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казвам от така случай. Е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, това, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А кажи.
4: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него, може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. Тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличностни отношения вече много драстично се изкривяват, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и, за съжаление, аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене. Това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам този мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа, е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
5: Знаеш ли, преди години мъжа ми каза нещо, което, нали, не е блясък на острумите, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
4: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
5: Утопит казвам, че съм съгласна.
4: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
5: Харесваш ми.
4: Разбираш какво
5: искам. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, ще отида на планина, после ще отида на море, после ще се прибера вкъщи.
4: Аз не мога...
5: Приемливо ли е?
4: То е приемливо, но не е всекидневно. Това е приемливо, но не е всекидневно.
5: Това може би не се изслушва.
4: Акта на свързване е много дълбок акт и той е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или с децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
5: Нещото, този въпрос е обект на, на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм, забрех кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
4: Нещо се спомня смътно, да.
5: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
4: Да, да.
5: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се иде, нали? Мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се. На Ана Каренина чел ли си с извинения?
4: Да, да.
5: Помниш ли първите две изречения?
4: Не, не помни.
5: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
4: Да, сещам се сега, да.
5: То се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този...
4: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм и положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
5: Да.
4: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще се отиде преди мен от този живот, нали така? Въпросът обаче, когато
5: баба... За съжаление.
4: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен. Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
5: Аз не съм съгласна с теб.
4: Чудесно.
5: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
4: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
5: Ами, някой човек трябва да спре.
4: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
5: Ами, примерно е ти крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сещ ли се в центъра, покрай Бялата кула, как минава една алея. Тя става много затичане.
4: Да, знам.
5: И може се спреше да се обърнеш към морето.
4: Само, че в човешкия живот тичаш и спреше. Аз така се го превеждам. Не знам дали правилното разбрах.
5: Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
4: пак за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш, погълне така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява в себе си да остава такава позиция.
5: Давам
4: примери. Само нека, ето, дам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
5: Кой тя си задава?
4: Да. Ние приятелно стои там.
5: Що?
4: Еми ето. Но стои там.
5: Чай. Тази жена...
4: Да.
5: Сигурно си го задава този въпрос и у дома?
4: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
5: Ти луд ли си?
4: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се. Пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
5: Не.
4: Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
5: Та работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
4: Не. Защото пак не. Казвам, не. Защото тук има конкретика, не искам да давам. Има
5: травма ли има? Не?
4: Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството. Всякакви не. Затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе... Какво беше? Мисля, че в правото беше изведено. Ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право да се разведеш. Това е, мисля, че е нещо такова.
5: Не, ти си прав, че има
4: това вече...
5: специфични условия, които определят.
4: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
5: На някой може да му прозвучи не много морално, това, което говори.
4: Това е морално и ще кажа, защо? Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
5: Знаеш, какво ми хрумва?
4: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
5: Ти се върна отново към свободата.
4: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копието. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
5: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, то моя. Нарочно го произнасям така.
4: Ама това валиден
5: ли сега? И сега ли е валиден?
4: Ама моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
5: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото
4: го произнасям
5: разни девойки.
4: И сега присъства това нещо.
5: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ни сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
4: Mm-hmm.
5: Това да поясня марка автомобил.
4: Точно така.
5: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза: "Той е Стара Загора, ние имаме и две курвиета."
4: Е, да, няма това 90-та година сега, нали, има една такава представа в човека,
5: че... Нивото на разговор. И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
4: А той тогава ли е разбра?
5: Според мен тогава му видях очите.
4: Значи и този човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
5: Да, ние едва му се
4: то...
5: въздържахме се всички да не се... Но такива, такива казаха тоа моя. Сега как
4: е? И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междуличностните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
5: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
4: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
5: ситуация.
4: Бюджетни,
5: какво, навикли?
4: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери, примерно, друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
5: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
4: Да.
5: И събота и неделя...
4: Така?
5: Си на командировки или на заседания...
4: Да.
5: Нема да те бавя много, да знаеш.
4: Добре, но това е тогава...
5: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж... Даши, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
4: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
5: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
4: само, че често...
5: аз ще те пусна.
4: Да, но в, то, в междуличностните отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
5: От?
4: От партньора.
5: Що? Ще ме бие?
4: Това се случва често.
5: Често? Хилиса е неприлично.
4: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест, за тебе изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
5: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
4: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
5: Познавам и други такива хора.
4: Какви?
5: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
4: Добре.
5: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли... Сигурно звучи адски хладно. Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос. Ето, майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Миришеш ми на парфюм. Чужд.
4: Да, но тая позиция, която...
5: Не ли редно е да освободя?
4: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
5: Знае, а той защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две валенци.
4: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не, може, ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
5: Добре, я ти задам.
4: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневеря, ето напред. Мога да изневеря, мога да изневеря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, Когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничи.
5: Ти си се самоизневерил.
4: В смисъл? Не разбрах.
5: Не, че аз и ти сме двойка, да речем.
4: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво
5: ще... Отиваш в командировка, това е обичайно.
4: Да.
5: Ще ударим три ръки и ще чукна...
4: Така.
5: Колешката.
4: Да.
5: Това няма да доведе до някакви сърдечни коздайки. Да. Нали?
4: Да, но това е малко като...
5: Като си измиеш зъбите ли?
4: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива бабата. Стига, той никой не знае. Той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подменава, замита го, а как друг не го подменава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
5: Добре, сега и да ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова, но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
4: Не, не са високи теоретични.
5: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека, деца дошли да търсят.
4: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които
5: кажи изпитват... Ми как, конкретно, добре, кажи ми за кой до някой. Примерно.
4: За която и тема да ми кажеш,
5: да,
4: за
5: да се говорим за любовта, ли кажи.
4: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта.
5: Бягат.
4: За тревожност.
5: Бягат тук.
4: Да. За междуличностни отношения.
5: За любов ти говоря, мани паникатаки.
4: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
5: Има и семейна терапия, нали?
4: Да, има.
5: Така.
4: Така.
5: Добре, какво ти дойде на мукът, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
4: Като ме попита за любовта, ще ти кажа, когато ме попита за любовта...
5: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
4: Когато...
5: Така се наложи.
4: Да, когато така се наложи. Но когато ме казваш за любовта, ето аз сега първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
5: Задушения?
4: Да, точно така. Точно той
5: това
4: идва.
5: Това е ужасно.
4: Ама точно това се случва. Потърпевши.
5: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
4: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
5: Нещото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
4: бездъщитата обща за ето. Сега може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
5: Така,
4: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално, стигайки се, как да кажа, до някакъв трагизъм.
5: Добре, кажи един случай.
4: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности,
5: Не казвам подробности. То, чакай сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации не се повтаря.
4: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съотсеването, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаде, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
5: А как станах твой, че си
4: сложи? Ами, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс.
5: Наде?
4: В която постоянно пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал... нали, няма да давам пример, защото ще кажеш, че пак... нали, има един писател, който също бяга от жена си.
5: Не, бе, знам, давай пример, бе, глупсо.
4: Сеш ли се този писател, който бяга от жена си?
5: Не, един ли беше?
4: Руски писател.
5: И Хемингуей.
4: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
5: Е, не е Чехов, не е Толстой.
4: Еми, като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
5: На една гара.
4: Да, на една гара умира там.
5: Е, не, айде, дай.
4: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той буквално бяга от жена с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
5: Добре, ама, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
4: Има и обратните, разбира се, мъже, които са.
5: Вътрешно застарахме на страната на мъжа, често казвам.
4: Ама и обратни примери.
5: Ама не, чай, ами тя?
4: Какво тя?
5: Къде е нейното право?
4: Ами нейното право... Айде,
5: повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
4: да.
5: Она ходи работи, пръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба, тя става... Ще отидем и нататък.
4: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
5: Тя си посветила живота на детето.
4: Ама
5: на
4: тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
5: А тя не работи?
4: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Еми, нали конкретно... Сега няма...
5: Давай, давай.
4: Нали, прибери.
5: Сега не, извиняй, ще така ти говоря.
4: Да. И тя се заживява в стаята и...
5: За дете.
4: Да, точно така. Ама имам и други, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора перална. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
5: Какво обясняваш и... това?
4: Ами обяснявам го през някаква ценност на система на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш. Mm-hmm. Мъжа е симпатичен, млад, красив. Айде да вземем мъжа. Mm-hmm. Нали, да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
5: Не, аз го казвам преди малко условно.
4: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
5: Се занемаряват.
4: Точно така.
5: Да,
4: точно така. И пак си искат обаче...
5: Шкембаци, магичка,
4: да, да,
5: това.
4: А, нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.

0: Съвършени за проститутка.
1: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
0: Кой?
1: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
0: Какво сме говорили?
1: Ами,
0: говорихме за кредити, за политика.
1: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, какво станало, кой прибрал?
0: Да, говорихме за употребата с власт и ресурс.
1: Да.
0: Как ти да? Добре.
1: Да. Ама, нали, тук малко... исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа няколко думи, защото кажи, политика означава устройство и управление.
0: Да.
1: Един човек, ако не може напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
0: полага... Така, абсолютно.
1: Нали?
0: Нямаме спорт.
1: Така. Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
0: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
1: Точно така, това е нещо много важно.
0: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как спрятая.
1: Точно.
0: Работа.
1: Ами как да стане? Няма как да стане.
0: Ти си пуснаш кембей, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този.
1: Ами
0: да, променяме се с времето, окей. Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявото, каза се изразя деликатно, че от хубавец така, но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазема ли да напълне и такова, майко мило, нали да смеш?
1: Да, обаче
0: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас, мъжете, айде ти не си в тая категория.
1: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
0: Наложено е като норма.
1: Окей, то може да е наложено като
0: при
1: норма.
0: Ва, при мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
1: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, 2-3 век в Колизея му са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
0: говориш
1: е какво
0: ми за
1: човек...
0: дълъг инерционен момент. А дай.
1: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен фундаментален.
0: Да?
1: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
0: Абсолютно те подкрепям.
1: Да. Това е един въпрос, който нали, този въпрос по някакъв път го в сесии не го под... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
0: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали я сбъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам да се рове в, дето преди малко каза, чували това, това и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да

0: се изрази и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
1: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
0: Помощ е и да разбере кой е той.
1: Помощ е и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
0: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
1: Разбира се, когато даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
0: На кой?
1: Ирвин Елом. Това е един американски психиатър, психотерапевт, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, сигурно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок въпрос.
0: Това е като ампутацията, ако гангренясал един орган.
1: Да, точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, на някои
0: крака или ръката. Да, ти зарази цялата кръв, нали?
1: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекара, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той останал с нещо, което вече е травма.
0: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
1: Не съм... Не, лекарът се свършва. Затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
0: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпас и не знам какво е сърцата, да издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те ставате ни глътнали бастоните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
1: Защото имат доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
0: И какво от това?
1: Това е тяхната работа.
0: Добре, ама
1: и те се свършат чудесна работа.
0: Има едни приветливи лекари.
1: Има, разбира се.
0: Има едни други, да, ще режем и ще зашием. И довиждане.
1: Да, така е.
0: Ама, нали си дава сметка, добре, това е отидох на друга тема, че пациентът е стреснат.
1: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никой, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
0: Аз не конкретно ги опреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
1: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Трябва. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
0: Да,
1: откъде
0: мразиш,
1: трябва?
0: Мразиш ме.
1: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
0: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
1: Да. Само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква... Айде така да го наречем... психическа травма или тъмнина или нещо се случва с него.
0: Има много горди и силни хора, които не споделят.
1: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
0: Как да потърсиш? Ало! Добре, че са ти звънна. Андрей,
2: да.
0: Ти знаеш ли...
1: Ама ето, това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
0: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблем е.
1: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
0: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката, изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог, а вика, мало оч, що не ми се обадиш на мене, нали, попреш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
1: Точно така, ние...
0: Нали, презене ти говори с кой, аз също така, с много хора, но не говориш за това, което теб те, нали?
1: Да, и затова е въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наричам, нали? Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
0: Така, нали?
1: Точно така. Точно така.
0: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
1: Да, говорим си.
0: И то си говорим за наши си работи.
1: Точно така.
0: Не сме седнали да делим, като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
1: Да.
0: Gen Z. Да. Но... И двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
1: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
0: Да.
1: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
0: Добре.
1: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
0: Добре.
1: Това е нещо, което го забелязвам и е много важно.
0: Обаче, кое чувство има е въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми светна да слушате и да ти кажа, е, Андрей, я се виж къв си хубавец, я се виж къв си умник, я виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас, нали, ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти. Ще си дигнем по една ръка. Нали разбираш?
1: Да.
0: Гнева е по-близо от любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство и емоция, то е синоним.
1: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик, логик, слагах се.
0: Да. Логик,
1: и той започва последния начин, нали, смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме.
1: Коя?
0: И каза...
1: Коя кула построих?
0: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно със себе си и знае... Какво в...
0: Ми,
1: нали,
0: как
1: пак
0: да
1: се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно?
1: Ами, в... как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал, като проведе един чест... като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
0: да е
1: често.
0: Честен.
1: Еми като на като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да, знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват: аз съм дебел.
1: Въпросът е не да си кажеш.
0: Колко жени честно си казват: аз не съм хубава.
1: Не е това въпроса. Аз мисля. Не, не е това въпроса. Не е въпроса: аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е въпрос.
0: За друго. Значи,
1: въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? Подай говорихме за динамика.
0: Това не е
1: за
0: комплекс, остави го дебел.
1: Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа: аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя. Това. Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се харесва самия и сказа го харесвам.
1: Нали? Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама така, как ги карам другите? Това,
0: ами,
1: това е невъзможно.
0: Така, ти си моя жена, харесвай.
1: Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: Хубав часовник и обувките ми, нали?
1: Добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма с кой да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, имал ли си такъв случай, липса на секс? Еми, с извинение, как с този ще ме прощавам се с глупаните?
1: Значи, любовта не е свързана само с проявленията на, на хубавото тяло.
0: Не, човек, са.
1: Нали?
0: Нали, добре, с неговото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели.
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно,
1: просто като
0: разбрахте.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тука.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
1: да,
0: за да
1: аз
0: се разбираме, нали?
1: Да, да...
0: Не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит. Ще се наговорим с теб да видим с каква периодичност и как,
1: добре,
0: защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
1: Ами,
0: ти си с практика в Пловдив?
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
0: абе,
1: да говоря.
0: Абе, човек,
1: не
0: дей да ми приличаш на...
1: Не
0: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този еднак, който ще прави занималнята. Да, ми някакво лищам, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически. Да не влизам в детайли. И той ме вика, потърсете ни в интернет. Ма не мога да търся в интернет, братче. Кажи, кой си?
1: Аз съм Андрей.
0: Мренницов.
1: Андрей Мренницов, да.
0: Психолог.
1: Психолог, да.
0: С точно. Много дипломи.
1: Аз съм Андрей Мренницов и съм обикновен човек. И съм обикновен човек. Да, това съм аз.
0: Добре.
1: Аз не съм диплома.
0: Почте да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
1: Да, благодаря.
0: Кабинета.
1: Да, благодаря.
0: И предишния беше хубав.
1: Да, да.
0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, че ме заби. Да. Така е, така?
1: Да, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай-ка. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
0: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на слушателите!
0: Благодаря и зрителите! Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да се забавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
0: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
0: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Да.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
0: още малко
5: е належащо.
0: Хубаво си го дръпнете, да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
0: на 39-то ново
5: събрание. И след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
0: моля
5: болница.
0: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона, хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
0: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя. Да, той каза
5: ключова съвет, да.
0: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее, да, види.
0: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че...
0: Моите деца вече пораснаха...
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрият модел е миксирания модел, т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме и също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените, като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
0: Така да, но това чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там, ще извинявайте, израз, ще ти оберат кожата.
0: Да.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
0: Раковата болница, нали, не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
0: Там са ми одирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
0: Не, трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да.
0: Да не биваме сега.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
0: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя... Натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за оценката.
0: Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязахте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
0: изцяло
5: негативна, да, да не кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание. И си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
0: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите...
0: Да,
5: ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите не само в България и по света сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, да кажем, бойното поле битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
0: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
0: Виждате как дълъг разговор, да не го подхващам. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Нали така мога да въобще? София, мед, печене, мед,
5: ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармаси България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и за единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти. Тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
0: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно,
0: скенер?
5: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика. И когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. По този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника, на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България, и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София МЕД, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева. И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област, това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво, а всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
0: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков. Беше и шеф на Лекарския съюз.
5: Нямам спомен да е бил на Лекарския
0: съюз. Не беше?
5: Съюз. Не. Това е една голяма...
0: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
0: Все пак...
5: Да.
0: Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
0: Вие колко години вече?
5: Моля?
0: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
0: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От
0: 14
5: години. Да. Но не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация. Дойдох, станах тук началник на отделението доктор подредим, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура?
0: Това... Пълни ли бе? Това призвание ли?
5: Ами, призвание...
0: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
0: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
0: И
5: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос гърло, където е голям броя на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
0: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
0: Нали?
5: Това е добрият вариант.
0: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
0: Тя те крили. Но преди малко да питах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
0: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
0: началния
5: старт. Лидер значи да водиш. Да. Трябва някой да води.
0: Да.
5: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
0: защото
5: да
0: имаш смелост. Имате и други състезатели на тази писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава, а един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие, поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени, при нас има листинг на чакащи, макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
0: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Да, не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
0: Не, друго исках да кажа, да, че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може, ние имаме, имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основна оперативна болница.
0: Е? Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички имате оперативни всички отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
0: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на, да, на нуждаещ се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
0: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. За да... Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорители,
0: да,
5: на структурата.
0: Да, да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
0: Го намирате за плюс? Да.
5: Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите, т.е. той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Може да видиш шофьора, може да видиш кормилото, може да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре, но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управителния съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един, да, мога да си спомня, западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите.
0: Мечтите му, абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
0: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца вече не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин,
5: да.
0: Имате спешен прием за деца.
5: Да, това е много голямо ДКЦ, да. И вече имаме и няколко отделения,
0: не,
5: които са неоперативни.
0: Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами това е най-голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
0: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и се измерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещото поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други.
0: Знаете ли, има...
5: Като държава и политика не го реализираме това.
0: Не, то е световна тенденция за старяващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
0: е
5: расте работа с огромни темпове.
0: Да, да, да.
5: Трябва да уточним. Западния свят не ражда
0: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, не искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца?
5: Ами...
0: Знаете, сега да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае, да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Вместо, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката със здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
5: Ами, тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените... Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. В тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансово, и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименованите антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
0: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено. Отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект, или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
0: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
5: Да.
0: Сетих се за моя СМС.
5: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
0: Да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко тема. Казахте, че имате трима внуци. Чува сте пренатест, нали?
5: Да.
0: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
5: Аномалии.
0: Да, добре.
5: Или вродени заболявания.
0: Щях да се изразя малко.
5: Да.
0: жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогне?
5: Не, не. Всичко е окей.
0: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да вземам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
5: Така е, това е една много...
0: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
5: А по принцип това не е моя идея.
0: Не, не, не, ваше...
5: Да, като цяло в
0: медици,
5: периода края на 90-те години, да, в 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
0: Да.
5: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването, с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така, като, да, доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболнична дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здравен менеджмент, беше здравни системи на България и Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казвам за парче от баницата, mm-hmm, което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, Ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
0: Но се извинявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
5: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно да се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно нямат достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
0: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка, нещо да муши, да, или не знам, да, какво. Да. 3000 и не знам колко беше.
5: Това са автоматичните съшиватели.
0: Тогава.
5: Да, да.
0: Сега сигурно е 6000, вероятно. А първо, тази машинка еднократна ли?
5: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф-хирурга, което е в интерес на пациента.
0: Съгласа.
5: Но не ги плаща здравната каса.
0: Именно,
5: същото, същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи.
0: А.
5: Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
0: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поет от...
5: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
0: България,
5: сестрите са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
0: Най-възрастна сестра била 80-90
5: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
0: задължително са... Те удължиха даже образованието.
5: Бакалаври. Да. Не може човек, който е с висше образование, да Сега да ми извинят на една да. Касиерка, да. Примерно в да. Хипермаркет. Да. Да. Ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане да. Медицински специалист.
0: Да, съгласна. А другата, другата, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очета, няма да може да отречете. Примерно преди, спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да било, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка,

0: медицин.
1: Така е.
0: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
1: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
0: Ама хем три хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българското. Това е другото, което лъщи.
1: Така е. Затова си говорихме, че не
0: е... Но не е само български феномен, нали?
1: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноз и да се лекува.
0: Направих обществото. Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронх пневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сувамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
1: Медикамент са така, докато са под патентна защита, са скъпи, след това вече стават генерици и могат как да поевтиняват.
0: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
1: Събота е.
0: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
1: Да.
0: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
1: Няма ми и нужда да плащаме.
0: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците сега и нечестните, държавните са
1: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
0: И да се подкрепя.
1: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
0: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
1: Не смятам, че изначално сме много лоши.
0: Станахме.
1: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е, има така също философска мисъл, че няма зло, не е еволюирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. Ние преди малко слушах с удоволствие и
0: психолога
1: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
0: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
1: Не само, че... То това е в стандартите.
0: Че аз ежедневно
1: се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием, ги питам... Качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям според жертвите, всяка година има реализацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
0: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай, аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси, да ви се

0: връща с внуците. А, ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
1: А еми, това не е добър стандарт.
0: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така? Да. Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
1: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
0: Колко пъти ви се случва да планирате местна и да преминете в пълна?
1: Да, да. Затова казвам, че прединституционната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
0: Така, и алерголози.
1: Тоест, имаме пълните възможности. Други въпроси, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Okay. Нали? Там се поемат...
0: Тогава риск.
1: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
0: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално. Нали?
1: Е, спешността е... Това е спешност.
0: Да не дава.
1: Да.
0: Добре, каква книга ли носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
1: Ами, тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
0: А вие тематично?
1: Да, тематично
0: е на
1: професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
0: Да, добър събеседник ти беше, ще я покана пак.
1: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
0: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
1: Еми, една организация, която е част от Организация на обединените нации.
0: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
1: Да.
0: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
1: Ами, това е политика на Европа.
0: Видам.
1: Да, не знам, ама там са милиарди.
0: Така, милиарди. 4 милиарда.
1: Да.
0: А забравих сега, но може да го сметнем на ум, колко е населението на Европа. Преди малко говорихме, че на света...
1: 450 милиона.
0: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 вакцини на възрастен,
1: да.
0: И 10 на дете.
1: Да.
0: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
1: Да, точно.
0: Кажете и Дарлинг.
1: Тя знае какво е трафика по магистралата, да не съм закъсал някъде.
0: Ще ме извините.
1: Да.
0: Аз си позволявам здрава българска червена ябълка. Постарам ви чай да ви е мед, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
1: Благодаря!
0: Много благодаря.
1: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
0: Със сигурност. Много ви благодаря.
1: Слушателите на зрителите.
0: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години. Беше тук в ефира.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
2: Много кратко.
0: Да, разбира се.
2: Много кратко.
0: С уважение.
2: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
0: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
2: Добре.
0: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?
4: Искам да му я подам.
2: Не, не, няма проблем, няма проблем.
4: Моля ви.
0: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпна при какво?
2: С гласа мога.
0: Няма лошо. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
2: Колеги, понеже...
0: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
2: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бяха...
0: И се не е толкова преграхме, да не.
2: И затова не мисля да са сериозни детали.
0: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
2: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, много цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
0: Не може да вам да не кажа една дума.
2: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
0: Да, господин. 93,9
5: FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни са прози 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
8: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Energoto.bg.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
10: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: енеркото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енеркото.бг и виж как да плащаш по-малко.
10: Радио Кръгзе. 93,9 FM.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Радио Кръгзе. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ли вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези? Дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата? Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите ти деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте какви батки, майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първият събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивелин Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, 20... аз живея една седмица да. Пора. Извинявайте. Да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20-21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Копривщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. Казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка. Той стана непокорените термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение,
0: да,
3: в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършиме с вас към
3: госпожо Бенов, 11,
0: само секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само наскоро да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Срещу ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Бановска, върни ни 50 единици. Но на тия червейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
0: Така, да. Чудесно, да.
3: Сега, искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от момента титулуваните икономически издания
0: не
3: в България.
0: Не е така, са го въздигнали.
3: Не, госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона от долара, господин Венов. Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички, да, да, за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6:14 тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
3: Това, са... това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени, между другото, 16 907 пъти. Което означава, че може би 1000 човека по нея, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, Капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче... Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арест, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме Капитал, госпожо Беновска. Ето отново искам да покажа, това е статия на Капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал. Той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това
0: кой
3: няма
0: кмет?
3: Това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи, вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач.
3: Така, сега,
0: на задължение. Аз ви казах, какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата?
3: 23-та.
0: Ego, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на вис служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го той.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което частват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции, хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората. Но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Певски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организиран престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който...

0: сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние казвим, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност, тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
1: Може ли,
0: Госпожа Беновска, да, само да ви покажа един документ. Да, един документ.
1: Какво
0: е документа? Този документ е от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем,
1: 90-100 дни или колко? Не, бе.
0: Не, 40 дни до момента.
1: Ами чакай, април, май?
0: На 19 април беше. Май месец се сформира правителството. Да кажем, 40 дни до тук. Или 35, или 40.
1: Добре.
0: Но, много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжието. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенна...
1: Добре, дайте накратко за оръжието.
0: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
1: Добре, видях вчера, ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
0: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
1: Вчера не бяхте ли пак?
0: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
1: Моля ви, дайте по-накратко.
0: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излив. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
1: Не, искам тук да ви прекъснам преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
0: Не, аз да ви дам...
1: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
0: връзка с потвърждение. Да.
1: Искам за вас да говоря баба Алино, не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
0: Не, тук случай е...
1: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой коментар?

0: Ando a parada, tá? Por causa do general Rádio. Que general? Mas vi que o príncipe de Zlatnia. E eu falava, mantia. Estou comandando. Eu estava no estrada. Isso que de saber no brato. Vi a casa de que fosse sujo esse histórico parque. Asa vi barulho na zata de vi pitam paki, paki. Mas vi este si crif. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако искате.
1: Госпожо Беновска, да, искам да ви обясня.
0: Значи, едното казва, че може да има комисия срещу вас, другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам още един друг.
1: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам. Давам ви въпрос.
0: Осъдили ги този асансьорите Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно задържане и за не знам
1: какво. Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
1: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
0: Да, знам, че време.
1: След като си се разбрал, с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват до
0: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
1: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих Мевере и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха, добре.
1: Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие и сега ще съдна тази седмица.
1: Много... Аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закон, ние имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат закона.
0: А да видим.
1: Това е моят въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще се консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
1: Да.
0: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Възвратително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Бошков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
1: Да.
0: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имам едно интервю, ма наистина мога ли да го кажа?
1: Може.
0: Имам едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали? Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
1: Го изнасилва.
0: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
1: Да.
0: И очакваше...
1: Да бъдем културни.
0: Да, и се очакваше да се хвърля за косите и да почне да викам, леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
1: Управен,
0: да. И той не очакваше такова, ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това, от кой ще вземеш пари, от Делявния от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео, защото си звасно време ми звъни, не. Но това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
1: Да не го оправят и него.
0: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
1: Да.
0: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, сега ще го кажа за достоверност, ако правилно го запомних, по който има проститутки, жигули и не знам какви си други. Този жигул щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел. Вие сте отишли там. И така нататък. Аз казвам, добре, този жигул какво? Ами аз ще запиша с жигула видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигула обяснява как вие сте дошъл, както и оно и... И даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека жигула да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И жигула казва, представете ли си, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
1: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
1: Тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, 25-та, да. И с жигула там са си имали взаимоотношения, и поне сте си бил забравил портфела, не сте му платили с тях ля, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
1: после
0: даде
1: на пело,
0: видео.
1: С пело се мъчиха нещо да го все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
1: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
0: Ма не, как да ви потърсят? Вие сте мъжкар. Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
1: Говорихме за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. И въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
1: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-същата престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти, аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително да строиш или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа, и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, Ма какъв, какъв горски фонд, бе? То тук има пететажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате ли?
0: Да.
1: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я питам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
0: Не,
1: значи,
0: плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
1: Сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
0: Добре, въпрос за финал, да, моля ви.
1: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
0: Кратко.
1: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не са му плащали данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. Ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
0: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
1: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
0: В Сърбия.
1: Защо не идва в България?
0: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов около старата.
1: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
0: Със сигурност.
1: Ще има ли охрана?
0: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
1: Нищо, пак той е... Сега госпожа Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни тези престъпления. Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян. Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
0: Ами господин Михайлов, обясни.
1: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият хората, ще се радват за това, което ми правят.
0: Няма да се радват.
1: Искам да ви видя как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев, с 4 деца съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
0: Не само полицията, НАП, ДАНС, Народното събрание.
1: И аз продължавам да искам да помогна на
0: държавата. Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукена на цицена, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта.
1: И
0: не сте се
1: да
0: подлагали
1: задника.
0: Да.
1: При тях е видим резултата.
0: Ама няма как.
1: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
0: Да ви, това, да ви дам ли отговор защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
1: това
0: тези,
1: е
0: които ни гледате, да носите от истинските, ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биличките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинствове, субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележка, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вид уж. Отпред, какво беше? Змия, отзад магаре. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Кво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
1: Към този момент, госпожо Беновска,
0: той се изненадва.
1: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там... придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков. Бареков отива и казва как са му отправили заплаха. Как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев? На Мавродиев, госпожо Беновска. А нали хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците. Медиите работят с престъпниците и полицията. И аз имам информация за най-високо ниво. Честно ви казвам, аз не виждам шанс да оцелея. И по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
0: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта, не искат да делкат с вас, оно, което си крадат.
1: Ма, аз не съм искал и да
0: делкам. Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, една, едни красиви строежи, да облагородите един цял... Вие сте създали един цял, какво да кажа, град, и вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел се съществува. С извинение, извинете, ма аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
1: Така е,
0: а вие момче идеалист. Да. Вие момче идеалист искате, да.
1: Прокопиев продължение на Костов и ние стига, продължаваме.
0: Стига споменавали тия.
1: Рекламатора на схемата. И в същия момент...
0: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
1: Еми аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна заграждението от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва, защо аз имам нотариален акт, там отивам, този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
0: Внимавайте да не ги застрелят.
1: Или късно всеки ще го застрелят един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожа Беновска, че не може.
0: Къде на той има физически, къде той има в.
1: Вижте, то е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
0: Които се молят и вие им помагате,
1: някой...
0: да.
1: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения, всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
0: Yes.
1: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои и от чужди. Медиите ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда ден след ден. Имот след имот, загуба след
0: няма
1: загуба.
0: Няма да съдите, господин Михайлов, нещата...
1: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска,
0: завършваме.
1: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отивате и конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост, и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
0: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то, ви нарече Дон Кихот, да.
1: Така, почваме.
0: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
1: Това нещо,
0: а покажете го този Soldier of Fortune.
1: До размирици, до тежки размирици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновният, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
0: така,
1: не може
0: спираме
1: да
0: за малко до тук. Ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, Андрей Мренницов, към 10:40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груп ще кажете, защото я ги съм малко, но ви пожелавам още малко издържливост.
1: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия, казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат.
0: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
1: Ами, значи тогава, защо тогава не искат. Вижте, на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата. Не някой искат. Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
0: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
1: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
0: Добре, момчета, пригответе да затворим
1: с... полицията да ме мачка.
0: Да затворим с Soldier of... Не, да затоп в секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
1: Да.
0: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. А, така. Айде, Soldier of Fortune.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
3: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очаквания, казвам добър ден на екс-вътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
4: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
3: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на СГ Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия СГ Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори кредит, който той бил отпуснал от 110 или 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
4: Господин Гайтански.
3: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
4: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
3: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен, наточен стил, ако сме законова държава. А сме ли?
4: Не сме със сигурност.
3: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
4: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
3: Дайте.
4: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
3: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
5: Възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е тук, съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
3: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
4: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
3: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
4: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
3: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
4: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
3: И току-що казахте, че не сме законова държава.
4: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
3: Включително и аз.
4: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
3: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
4: Разбира се.
3: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине през еди кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, сега. Така, достатъчно време престоя навънка, И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
4: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
3: Процеса за какво е?
4: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процесът, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно
3: извинете,
4: това...
3: как да го уязви, не разбрах?
4: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
3: Мисля, че не е заровено кучето там.
4: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенщейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
3: Ами... Не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
4: Не е задължително, това е моето мнение.
3: Да, но... Извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но... Има ли... някакво производство... срещу Стоян Мавродиев. Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
4: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
3: Единият беше този Вълка,
4: да,
3: и другия?
4: А другия адвоката ми.
3: А как се казваше? Емил?
4: Иван Георгиев.
3: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
4: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за
3: Доган. Той се
4: изпуснал
3: и той, да.
4: И си при обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
3: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Сега група, освен надпис? Аха. Тази Сега груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Сега груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо всичко се концентрира там, също се говори, че Делян Пеевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
4: Трудно ми е да кажа, освен това...
3: Питам анализатора Емана Юрданов, не адвокат.
4: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
3: Не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министър на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
4: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
3: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми го.
4: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
3: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
4: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
3: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
4: Ами преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
3: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте напоследък, напротив, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода и трето сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
4: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
3: Това е ясно. А помагач ще има ли други адвокати?
4: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, аз ще си свърша работата така както смятам, че е необходимо за защита правата на клиент.
3: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
4: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говориме за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
3: Сега тук ще влезе малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
4: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. От там нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
3: Няма начин да не сте обмислил. Доколкото ви познавам, няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
4: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
3: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
4: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
3: Само, че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам, сам Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други квиз. Фу, се смеят, харесвате ми.
4: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен

0: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
1: Ти да видиш.
0: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо. А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
1: А кой спря, кой спря, с извинение, риторичен въпрос, коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
0: Случая Пепи беше 2001 година, малко
1: преди. Първа ли беше?
0: Първите избори.
1: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
0: 2001-та?
1: Да.
0: Пролетта.
1: Вие спряхте тогава кръвта.
0: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха пред парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, а с някои други ведомства. И да, другото нещо, което ми беше много интересно тогава е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
1: Е да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
0: Не съм се оттеглил от политиката в България като водна.
1: Политиката ви отблъсна.
0: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментира.
1: Не ви ли липсва?
0: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
1: Да.
0: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
1: Добре, но понякога не ви ли се иска така... скажи си, позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм, телевизионна мрежа, помните ли го там?

0: Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
1: И няма да търпя повече.
0: А?
1: И викаше, бесен съм и повече,
0: повече няма да търпя. Да. Добре, Павло.
1: Често си спомням и филма, и книгата.
0: Да.
1: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно така ситуация, която обеси не само мене, а и голяма част от българския народ.
0: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
1: Тогава бях 36 годишен.
0: Коя година?
1: Депутат станах на 37, министър на 39. И на 41 станах политически пенсионер.
0: Mm-hmm.
1: Но
0: политически
1: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя.
0: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не. 13. Извинявам се.
2: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
3: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезело. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали не се прибирам тук, ще ти страда семейството, цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
0: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото им?
1: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре, мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. А това определено...
0: Какво беше това? И някакви хлябове ли имаш?
1: Моля?
0: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
1: Не, не, не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
0: Ага.
1: За което може да говори човека, който го разследва, тогава се питаше министъра. Няма как първо, това не е работа на министъра, оперативната дейност, и второто, което е, дори и да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, би трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
0: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха, мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мен през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже, веган съм, но вие сам, ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажат, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както се избирате, вероятно. Медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но Това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, ние ще може си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм лъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тази тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо, да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, сбрах да проверя кой беше министър на образованието тогава, професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат ПТП там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а имат шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
1: Странно. Но аз изпомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
0: Е малко му.
1: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
0: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
1: Благодаря. Лека работа.
0: Лека. Това беше Емрио Иранов в ефира на Беровска Пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
4: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
4: Беновска пита. Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. К как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да, този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asta ceacăm, ceacăm. Ceacăm, dolgo, ceacăm, tep. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата, и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Пресен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
1: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
0: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мредницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или необходимост. Здравейте, добре дошъл.
3: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
0: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
3: Клиенти, правилно се каже.
0: Не ми харесва клиенти. Не
3: да,
0: са дошли...
3: студена е тая дума, но...
0: Не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
3: Да, така темно.
0: Хора, които търсят помощ.
3: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова, нали,
0: предразположи. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илияна.
3: Да.
0: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
3: Точно
0: най-малко.
3: Така. Аронс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, морът е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо? към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
0: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
3: Ами колкото е по-голям града, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
0: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки, и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казал.
3: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
0: Акт на свобода?
3: Да.
0: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
3: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
0: Гледали сме Анибал.
3: Да.
0: Лекстър.
3: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва прехраната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността, в междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
0: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
3: Точно
0: това
3: така,
0: искаш да кажа.
3: Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
0: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
3: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това.
0: Ага.
3: Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
0: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марча и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
3: Не, не, нямам
0: нали?
3: Против.
0: Затова сме се събрали, говорим, да. Но аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
3: Ами можем да пробваме някой път и това.
0: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
3: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
0: Така е.
3: Да.
0: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
3: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, не? Те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
0: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
3: То е всяка една ситуация, исках да кажа тук, че има някаква специфика.
0: Би следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
3: Примерът, който мога да дам, е справедливо ли, ако вземеш някое нещо назаем, да му го върнеш? Само, че тук говорим общо справедливо.
0: Не, не винаги можеш.
3: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
0: Не бих казала справедливо, само бих добавила... Наложително да се отблагодариш.
3: Не, дори... ако е наложително, да го... то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
0: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
3: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, ага, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
0: Не, защото нещо си ми дал да ти го върна.
3: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
0: Със сигурност.
3: Със сигурност.
0: Да.
3: И ще използвам тук моя ефтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводее, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
0: е, ти разширяваш.
3: Това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, но различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те се противоречат.
0: Смисъл?
3: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на 8 месеца, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
0: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, какви проблеми за хората при тебе, запазвай си ки конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да си изкажа, за да ме поправиш. За любов е, аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
3: Така.
0: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай... е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А кажи.
3: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него, може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. И тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз? И какъв приятел съм аз, а не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия и това е много отрицателно и междуличностни отношения вече много драстично се изкривява, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и, за съжаление, аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
4: Значи, преди години мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумието, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
3: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
4: Утопит казвам, че съм съгласна.
3: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
4: Харесваш ли?
3: Разбираш какво
4: искам. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
3: Аз не мога...
4: Приемливо ли е?
3: То е приемливо, но не е всекидневно. Той е приемливо, но не е всекидневно.
4: Това може би не се изслушва.
3: Акта на свързване е нещо, е много дълбок акт и той е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен не ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива, примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
4: Нещото, този въпрос е обект на, на много гениални романи, филми, песни, знаеш, сега изведнъж ми хрумва един филм, забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм, Изневяра. Не знам дали си го гледал.
3: Нещо се спомня смътно, да.
4: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с как се казваше жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
3: Да, да.
4: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се иде, мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се, на Ана Каренина чел ли си с извинения?
3: Да, да.
4: Помниш ли първите две изречения?
3: Не, да помни.
4: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
3: Да, сещам се сега, да.
4: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
3: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм и положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
4: Да.
3: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот. Нали така? Въпросът обаче, когато
4: баба... За съжаление.
3: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен? Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
4: Аз не съм съгласна с теб.
3: Чудесно.
4: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
3: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
4: Ами, някой човек трябва да спре.
3: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
4: Ами, примерно е крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих, тичала съм в Солон. Сещ ли се в центъра, покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичана.
3: Да, знам.
4: И може се спреш и да се обърнеш към морето.
3: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш, аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах.
4: Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
3: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек

0: Τάθη ένα. Σίγουρο ότι σίγουρο ότι θα τόσο βαπρό σύντομα.
1: Τόσο τεκά. Μα το βαπρό του είναι δεν είσαι σε νόου γουδινή ή νιάμα νίκο δέστη.
0: Τι ούτλησε.
1: Сега, аз как давам примери или примерно има, може да давам пример, разбира се, пак спазвам конфиденциалност, може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
0: Не.
1: Еми. Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
0: Та работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
1: Не, защото пак не. Казвам, не, защото тук има, нали, конкретика, не искам да давам, има,
0: трябва ли,
1: има много сериозна заболяване на деца, това убило семейството, всякакви, затова казвам, че има специфични ситуации, нали?
0: Да.
1: Иначе, какво беше, мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че не
0: Ти, не, ти си прав, че има
1: не, това вече
0: специфични условия, които определят.
1: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
0: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори.
1: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
0: Нещо ми хрумва.
1: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
0: Ти се върна отново към свободата.
1: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копият. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
0: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, то моя. Нарочно го произнасям
1: това валиден
0: така.
1: Ли сега?
0: И сега ли е валиден?
1: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
0: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото
1: го произ...
0: разни девойки.
1: И сега присъства това нещо.
0: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ни сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я довела деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
1: Mm-hmm.
0: Това да поясня марка автомобил.
1: Точно така.
0: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Това е стара загора. Ние имаме и две корвета.
1: Mm-hmm. Е, да, няма това 90-та година сега, нали, има една такава представа в човека, че...
0: Нивото на разговор и онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
1: А той тогава ли разбра?
0: Според мен тогава му видях очите.
1: Значи този човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
0: Да, ние едва му се въздържахме
1: се
0: всички да не се... Но такива казваха, тоа моя.

0: сега как е?
1: И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междурождествените отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
0: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общо за домакинство ли?
1: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
0: ситуация.
1: Бюджетни,
0: какво, навик?
1: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери примерно друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
0: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
1: Да.
0: И събота и неделя... Си на командировки или на заседания.
1: Да.
0: Нема да те бавя много, да знаеш.
1: Добре, но това е
0: тогава... Но ще дойда при теб и ще ти кажа откровено, виж... Значи, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
1: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
0: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
1: само че често...
0: аз ще те пусна.
1: Да, но в междурождествените отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
0: От
1: партньора.
0: Що? Ще ме бие?
1: Това се случва често.
0: Често. Хили се неприлично.
1: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за теб е изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
0: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
1: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
0: Познавам и други такива хора.
1: Какви?
0: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
1: Добре.
0: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли сигурно звучи адски хладно? Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чущ.
1: Да, но тая позиция, която...
0: Не ли редно е да освободя?
1: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
0: Знае, а той кой... защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две валенци.
1: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената си свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не може, ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
0: Добре, я ти задам.
1: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето напред. Мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпрос е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничи.
0: Ти си самоизневерил.
1: В смисъл? Не разбрах.
0: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
1: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
0: Отиваш в командировка, това е обичайно.
1: Да.
0: Ще ударим три ръки и ще чукна...
1: Така.
0: Колешката.
1: Да.
0: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да, по-знаеки. Да. Нали?
1: Да, това е малко като...
0: Като си измиеш зъбите ли?
1: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
0: Добре, сега и ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова, но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
1: Не, не са високи теоретични.
0: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... Деца дошли да търсят
1: помощ. Ами добре, ето, да, ето давам пример. Има хора, които...
0: Кажи ми как, конкретно. Не, кажи ми за кой до някой. Пример.
1: За която и тема да ми кажеш,
0: да,
1: за
0: да се идва. Говорим за любовта, ли кажи.
1: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде, да не говорим за любовта. За тревожност.
0: Бягай от тук.
1: Да. За междуличностни отношения.
0: За любов ти говоря, мани паникатаки.
1: А, ти искаш пак за любовта, добре. Добре. За любов, да. И за любов.
0: Има и семейна терапия, нали?
1: Да, има.
0: Така.
1: Така.
0: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
1: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта...
0: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
1: Когато...
0: Така се наложи.
1: Да, когато така се наложи. Но когато ме казваш за любовта, ето аз сега първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
0: Задушения.
1: Да, точно така. Точно той идва.
0: Това е ужасно.
1: Ама точно това се случва. Потърпевши.
0: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
1: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
0: Нещото подхода е различен. Жената действа винаги от позицията на
1: въпросът е, че има задушаване. Сега може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
0: Така,
1: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
0: Добре, кажи един случай.
1: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности. Подробно да разказвам.
0: Не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации, но се повтаря.
1: Ми, така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съотцеване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
0: А как станах твой, че си
1: сложи? Добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
0: Наде?
1: В която постоянно пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс-а. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал... нали, няма да давам пример, защото ще кажеш, че пак... нали, има един писател, който също бяга от жена си.
0: Не, бе, давай пример, бе, глупски.
1: Сеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
0: Не, един ли беше?
1: Руски писател.
0: И Хемингуэй.
1: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
0: Е, не е Чехов, не е Толстой.
1: Еми, като домашните го поставям тогава. Е, кой е този руски писател?
0: На една гара.
1: Да, на една гара умира там.
0: Е, не, айде, дай.
1: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той буквално бяга от жена си с дрехите си, купува си ново жилище, оставя и всичко, и тази жена не го... И сменя си и офиса, и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
0: Добре, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
1: Има и обратните, разбира се, и мъже, които са...
0: Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
1: Ама има и обратни примери.
0: Ама не, чай, ами тя...
1: Какво тя?
0: Къде е нейното право?
1: Ами нейното право...
0: Повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
1: Да.
0: Она ходи работи, пръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба. Mm-hmm. Тя става, ще отидем и нататък.
1: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
0: Тя си посветила има... живота на детето.
1: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
0: А тя не работи?
1: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си по делна стая. И тя живее с детето по делна стая дълги години. Нали конкретно сега не е.
0: Давай.
1: Нали, прибери.
0: Сега не, извиняй, че така ти говоря.
1: Да. И тя се заживява в стаята и.
0: За детето.
1: Да, точно така. Ама имаме други път, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и на мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в. В семейните отношения.
0: Какво обясняваш това?
1: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има и обратното, нали? Айде така по-шеговито. Ще ми позволиш ли да кажеш? Mm-hmm. Мъжът е симпатичен, млад, красив. Айде да вземем мъжа, нали? Mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
0: Не, аз го казвам преди малко условно.
1: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
0: Се занемаряват.
1: Точно така.
0: Да,
1: точно така. И пак си искат
0: обаче... Шкембаци, магичка,
1: да, да, това. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
0: Ама
1: това
0: важи и за много жени.
1: Ами разбира се, но аз дарах пример.
0: Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа... Съм на плажа на 30-я ден. Как
1: да,
0: съм?
1: Или мога ето конкретно да дам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъжът ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
0: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
1: А, не, не, не.
0: Сещам се кой говори?
1: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи
0: който
1: сега.
0: Който се разгледа от жена като слънце, деца.
1: Да.
0: И се ожени за проститутка.
1: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
0: Кой?
1: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
0: Какво сме говорили?
1: Ами,
0: говорихме за кредити, за политика.
1: Ами, дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, кво станало, кой прибрал?
0: Да, говорихме за употребата с власт и ресурс.
1: Да.
0: Както и да е. Добре.
1: Да. Ама, нали, тук малко...
0: Чакай,
1: аз би исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото кажи. Политика означава устройство, управление.
0: Да.
1: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
0: полага... Така, някакво... абсолютно.
1: Нали?
0: Нямаме спорт.
1: Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
0: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпроса, ти го спомена в началото, за самооценката.
1: Точно така, това е нещо много важно.
0: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искам ти да ме харесваш и как се работа.
1: Ами как да стане? Няма как да стане.
0: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно.
1: Mm-hmm.
0: Аз съм пуснала... не съм унази, не си този.
1: Ами
0: да, променяме се с времето, окей.
1: Разум.
0: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли, кое Сега тук тръгвам малко от правя на отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно?
1: Mm-hmm.
0: Че най-дрявал, така да се изразя деликатно.
1: Да.
0: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазем ли да напълне и такова, майко мило, нали да знаеш?
1: Да, обаче
0: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас мъжете, айде ти не си в тази категория.
1: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
0: Наложено е като норма.
1: Окей, то може да е наложено като
0: при
1: норма.
0: При мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
1: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, 2-3 век в Колизеума са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
0: говориш
1: е какво
0: ми за
1: човек...
0: дълъг инерционен момент.
1: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
0: Да?
1: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
0: Абсолютно те подкрепям.
1: Да. Това е един въпрос, който нали, той е въпрос по някакъв път го в сесии не го под... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
0: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам се рове в... Дето преди малко каза, чували това, но и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
1: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
0: Помощ е и да разбере кой е той.
1: Помощ и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
0: Точно това ще да повитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш. Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
1: Разбира се. Когато... Даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом. Той буквално използва така.
0: На кой?
1: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни на негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали? Има един по-дълбок
0: това
1: въпрос.
0: Това е като ампутацията, ако гангранясал един
1: да,
0: орган.
1: Точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, някои
0: кръка или ръката. Да, цялата кръв, нали?
1: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекарът, който ампутирал крака или ръката, примерно, той ли се интересува от психичното здраве на този човек после? Какво се случва с него? Защото той е останал с нещо, което вече е травма.
0: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Ковчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
1: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това е негова работа.
0: Слушай, скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпаси, не знам какво, сърцата, да издадох малко. Mm-hmm. И после ги пускате и заминавайте. Mm-hmm. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, mm-hmm. вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастаните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
1: Ами защо? Имат доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
0: И какво
1: е това? Еми това е тяхната работа.
0: Добре, ама
1: и
0: има,
1: те се свършат чудесна работа.
0: Има едни приветливи лекари. Аз...
1: Има, разбира се.
0: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
1: Да, така е.
0: Ама нали си дава сметка, добре, това е отидохме на друга тема, че пациентът е стреснат.
1: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никого, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка... Не винаги, но почти няма.
0: А не, аз не конкретно ги упреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
1: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Трябва. Това е една много мръсна дума. Трябва. Как да трябва?
0: Да,
1: откъде трябва?
0: Мразиш ме.
1: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
0: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
1: Да. Само, че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква, айде така да го наречем, психическа травма или тъмнина, или нещо се случва с него...
0: Има много горди и силни хора, които не споделят.
1: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
0: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съдът извън на Андрей.
1: Да.
0: Ти знаеш ли?
1: Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
0: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е...
1: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
0: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що ли ми се обадиш на мене, нали, поправиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
1: Точно така, ние...
0: Нали, презените и говори с кой, аз също така, с много хора, но... Не говориш за това, което теб те, нали?
1: Да, и за това въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наречем, нали?
0: Не.
1: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече заболяване. Аз нямам с кого да говоря. Точно така е.
0: Така, нали?
1: Точно така. Точно така.
0: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и можеш така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама, какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
1: Да, говорим си.
0: И то си говорим за наши си работи.
1: Точно така.
0: Не сме седнали да делим, като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
1: Да.
0: Джензи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
1: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
0: Да.
1: Нали? За чувството още нещо искам да кажа, само защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
0: Добре.
1: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
0: Добре.
1: Това е нещо, което го забелязваме и е много важно.
0: Обаче, кое чувство има е въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тъптологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми света да звучите и да ти кажа, е, Андрей, и аз се вишкав си хубавец. Я се виж къв си умник. Я виж какво си направил. Нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас. Нали, се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка. Нали, разбираш?
1: Да.
0: Гнева е по-близо от любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
1: Гнев също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик,
0: слоек
1: с...
0: Да?
1: И той започва последния начин, нали? Смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, да кажем, огромна и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешки живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме.
1: Коя?
0: И каза...
1: Коя кула построих?
0: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно с себе си и знае... Какво в...
0: Ми,
1: нали,
0: как
1: пак
0: да
1: се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно? Как да е наясно?
1: Ами, как да е наясно? Като проведе един... едно много трудно упражнение, така бих казал... като проведе един чест, като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
0: да е
1: често. Еми като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да,
1: това.
0: Знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват: аз съм дебел?
1: Въпросът е не да си
0: кажа... Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
1: Не е това въпроса. А кой? Не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е
0: говорим
1: въпроса.
0: Говорим за друго. Значи...
1: Ма въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? По отдея говорихме за динамика.
0: Това не е
1: за
0: комплекс, остави го дебел.
1: Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо и какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се харесва самия и сказа да го харесвам, нали?
1: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама така, как ги карам другите? Това,
0: ами
1: това е невъзможно.
0: Ами така, ти си моя жена, харесвай
1: ме. Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: Хубав часовник и обувките ми, нали?
1: Добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми си извинение... Как с този шкембе прощавам се с бутайните?
1: Значи любовта не е свързана само с проявленията на, на хубавото тяло.
0: Не, човек са.
1: Нали?
0: Нали, добре с леглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели...
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно
1: просто
0: разбрахте.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тука.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи, да, за да се разбираме. Нали?
1: Да,
0: не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит... Ще се наговорим с теб да ви мисква периодично си как, добре, защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде представи се малко отново.
1: Ами,
0: ти си с практика в Пловдив.
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
0: абе,
1: да говоря.
0: Абе, човек, не дай да ми приличаш на...
1: Не
0: скоро за една детска занимавна, не знам какво си там, летни занимавни, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята. Mm-hmm. Дам ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически. Mm-hmm. Да не влизам в детали. И той ми вика, потърсете ни в интернет. Ма не може да търса в интернет, братче. Mm-hmm. Кажи, кой си?
1: Аз съм Андрей.
0: Мренницов.
1: Андрей Мренницов, да.
0: Психолог.
1: Психолог, да.
0: С точно. Много дипломи.
1: Аз съм Андрей Мренцов и съм обикновен човек.
0: И
1: съм обикновен човек. Да, това съм аз.
0: Добре.
1: Аз не съм диплома.
0: Можете да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
1: Да, благодаря.
0: Кабинета.
1: Да, благодаря.
0: И предишния беше хубав.
1: Да, да.
0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, ще ме заби. Да. Така е, така.
1: Да, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай-те. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, да, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
0: И с огромно удоволствие и очакване, днес на 13 юли 2026 година, казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща. И сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте! На вас и на слушателите.
0: Благодаря и зрителите. Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
0: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
0: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Да.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
0: още малко
5: е належащо.
0: Хубаво си го дръпнете, да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
0: когато бяхте политик, 39-то
5: събрание и след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
0: моля
5: болница.
0: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона. Хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
0: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
5: Да,
0: той каза
5: ключова съвет, да.
0: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да, да види.
0: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че
0: моите деца вече пораснаха.
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрия модел е миксирания модел. Т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме. И също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
0: Така да, но това чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там си извинявайте, ще ти
0: оберат кожата. Да.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
0: Раковата болница, нали не е част?
5: не е частна и не е нужно да е частна.
0: Там са ми удирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в тези неща.
0: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да.
0: Да не ви обясня.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
0: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя... Натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за
0: сигурна
5: оценката.
0: Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
0: изцяло
5: негативна, да, нали кажа, мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то ново събрание и си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
0: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите... Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите, не само в България и по света, сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
0: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
0: Виждате как... дълъг разговор, да не го подхващам. Да. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Мога да въобще. София, мед, печена, мед.
5: Ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармаси България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и сега единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти. Тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
0: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно...
0: Скенер?
5: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика. И когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. А по този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника, на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България, и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София Мед, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева.
0: Ага, да.
5: И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област. Това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво. А всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
0: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
5: Беше
0: и шеф на Лекарския съюз.
5: Нямам спомен да е бил
0: на Лекарския съюз.
5: Не. Това е една голяма...
0: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
0: Все пак... Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
0: Вие колко години вече?
5: Моля?
0: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
0: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От
0: 14
5: години. Да. Но... Не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация. Дойдох, станах тук началник на отделението, докато го подредим. Пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура.
0: Това... Пълни ли бе? Това призвание ли?
5: Призвание...
0: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
0: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
0: И
5: освен това,
0: аз
5: съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос гърло, където е голям брой на децата, които се оперират уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
0: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които Аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
0: Нали?
5: Това е добрият вариант.
0: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
0: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, да исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
0: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
0: началния
5: то,
0: старт.
5: Лидер значи да водиш. Да. Трябва да. Някой да води.
0: Да.
5: А то, това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
0: защото
5: да имаш смелост.
0: Имате и други състезатели на тази писта. Няма да споменавам си, че не искам. Няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото
0: да.
5: Дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава. А един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие. Поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
0: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Да, не отстъпвате на Пирогов, ми се струва. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
0: Не,
5: имаме...
0: не, друго исках да кажа, да. Че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
0: Е? Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички оперативни отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
0: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на да, на нуждаещ се трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
0: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорители,
0: да,
5: на структурата.
0: Да, да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
0: Го намирате за плюс?
5: Да. Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Тоест, той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Може да видиш шофьора, може да видиш кормилото, може да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управителния съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, Една болница е много скромно нещо. Трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един, мога да си спомня, западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите.
0: Мечтите му, абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
0: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца, че не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин.
5: Да.
0: Имате спешен прием за деца.
5: Да, това е много голямо ДКЦ. Да. И вече имаме и няколко отделения,
0: не,
5: които са неоперативни.
0: Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионата,

0: неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други...
1: Знаете ли, има...
0: Като държава и политика не го реализираме това.
1: Не, то е световна тенденция за застаряващото население от една страна.
0: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
1: е
0: расте
1: работа.
0: С огромни темпове.
1: Да,
0: трябва
1: да
0: уточним.
1: Съгласна.
0: Западния свят съгласна, не ражда.
1: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за не искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца? Знаете сега, да не влизам, хората знаят, които се интересуват, който не знае, да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
0: Тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените... Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. А в тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говори финансово и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименуваните антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
1: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
0: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено. Отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект, или как се прави това, но трябва да повторим пак, че

0: България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
1: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
0: Да, да.
1: Сетих се за моя СМС.
0: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
1: Да, да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко темата. Казахте, че имате трима внуци. Чувал сте пренатест, нали?
0: Да.
1: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... за...
0: аномалии.
1: Да, добре.
0: Или вродени заболявания.
1: Щях да се изразя малко.
0: Да.
1: Жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогна?
0: Не, не. Всичко е окей.
1: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм бременна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да взимам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
0: Така е, това е една много...
1: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
0: А по принцип това не е моя идея.
1: Всички... Не, ваше...
0: Да, като цяло
1: медици, политици.
0: Периода края на 90-те години, да. В 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
1: Да.
0: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания, Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени като доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България, Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казвам за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял. Около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
1: Но се извинявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
0: Като процент, категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно да се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да. Се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
1: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка, нещо да му шие, да, не знам какво. Да. 3000 и не знам колко беше.
0: Това са автоматичните съшиватели.
1: Тогава.
0: Да, да.
1: Сега сигурно е 6000, вероятно. Първо, тази машинка еднократна ли?
0: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф-хирурга, което е в интерес на пациента.
1: Съгласна.
0: Но не ги плаща здравната каса.
1: Именно,
0: същото, това казвам. Същото е с друга модерна технология, робота да Винчи.
1: А.
0: Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
1: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поет от...
0: Така. Затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
1: България, сестрите
0: са наполовината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
1: Най-възрастна сестра била 80-90
0: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
1: задължително са... Те удължиха даже образованието.
0: Бакалаври.
1: Да.
0: Не може човек, който е с висше образование, да... Сега да ми извинат, нали, с една касиерка, примерно в хипермаркет.
1: Да.
0: Ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
1: Да, съгласна. А другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да може да отречете. Примерно, преди, спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. Изглежда, така за най-модерния антибиотик. Всичките лекари се убиваха да го
0: използват.
1: И какво стана? Мен ме друсна една бров пневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми, викам Сумамед. И 2 опаковки, защото 3 хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купих всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, поправих се и като се усвестих, чета съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
0: Така е.
1: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
0: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама...
1: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българското. Това е другото, което лъщи.
0: Така е. Затова си говорихме, че не
1: е... Но не е само български феномен, нали?
0: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноза и да се лекува.
1: Направих обществото. Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронх пневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история. Да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
0: Медикамент са така, докато са под патентна защита за скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
1: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
0: Събота е,
1: дето викате, но е важен този разговор.
0: Да.
1: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
0: Няма ми и нужда да плащаме.
1: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко, частниците са егати, нечестните, държавните са
0: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се подлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
1: И да се подкрепят.
0: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе, ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
1: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
0: Не смятам, че изначално сме много лоши.
1: Станахме.
0: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е... има така също философска мисъл, че няма зло, има нееволирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И преди малко нали, слушах с удоволствие и
1: психолога
0: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
1: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
0: Не само, че... То това е в стандартите.
1: Ага.
0: Че аз ежедневно се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям според жертвите, всяка година има реализацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
1: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай, аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси. Да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
0: Това не е добър стандарт.
1: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така?
0: Да.
1: Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
0: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
1: Колко пъти ви се случва да планирате местна и да преминете в пълна?
0: Да. Затова казвам, че преданесичната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
1: Да, и алерголози.
0: Тоест, имаме пълните възможности. Друг е въпросът, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
1: Тогава риск.
0: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
1: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
0: Спешността е... Затова е спешност.
1: Да не дава.
0: Да.
1: Добре, каква книга ни носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
0: Тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
1: А вие тематично?
0: Да, тематично
1: е на
0: професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
1: Да, добър събеседник ти беше, ще я покана пак.
0: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочита какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве, това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
1: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
0: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
1: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
0: Да.
1: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
0: Това е политика на Европа.
1: Видам.
0: Да, не знам, ама там са милиарди.
1: Така, милиарди. 4 милиарда.
0: Да.
1: Забравих сега, но може да го сметнем на ум. Колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че на света...
0: 450 милиона.
1: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 вакцини на възрастен.
0: Да.
1: И 10 на дете.
0: Да.
1: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
0: Да, точно.
1: Кажете и Дарлинг.
0: Тя знае какво е трафика по магистралата, да не съм закъсал някъде.
1: Ще ме извините. Аз си позволявам здрава българска червена ябълка по стар обичай да ви е мет, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
0: Благодаря!
1: Много благодаря.
0: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
1: Със сигурност. Много ви благодаря.
0: Слушателите на зрителите.
1: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години. Беше тук в ефира. 93,9
2: FM. Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Да, разбира се.
3: Много кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
1: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
1: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
1: справи
3: да
1: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
3: Няма проблем.
1: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
3: С гласа.
1: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само една иска да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, поставяте Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
1: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си можеше да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бях...
1: И се не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не мисля да са сериозни деца.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Фалсерце, може Доган да не каже една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
1: Да, да, бъде сериозно, господин.
4: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
10: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: 93,9 FM.
11: Минути за култура и развлечения. Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска.
1: Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си отговорите какво се е променило за 33 години демокрация. Какво дадохме на младите? Как живеят те? 1989-та, възродителният процес, 20 дни преди 10 ноември, приключих снимките на филма «Ако не в този живот». Гледайте филма. Прикачен е линка. Написах сценария за една нощ в коридора на една болница. Докато едно от децата ми, бебе, на 6 месеца, лежеше с кислороден апарат, защото живеехме в мокро жилище на земята. Вече бях малка звезда, Венете, но се бяхме главили за портиери. Чистехме огромен, карен, 17-етажен военен блок, защото нямаше къде да живеем. Написах «Ако не в този живот» за конкурс, спечелих го и го заснех като режисьор. Ако не беше дошъл 10 ноември, заради ако не в този живот, щях да лежа в затвора. Сутринта, след нощни снимки, ме арестуваха, защото на финала главния герой и го убиват по сценарии, а през това време управляващите празнуват всенародна заря. По сценарии, награден 1986-та. Финала заснехме в една градинка до Пирогов, както си му е реда, зарята я охраняваше рота войници, начало с подполковник. Беше 2 часа през нощта. Кран, фарт, всички мобилизирани, за да стреляме един път зарята посред нощ и да стане. И се получи. Обаче в 2 часа се прибирал Тодор Живков. Попитал каква е тази заря. Никой не знаел и той решил, че Турция ни е нападнала.
12: и блокирал, както си му е реда, Народното събрание, Министерски съвет, Централен комитет на Българската комунистическа партия, МВР, Външно министерство, Националната телевизия и Националното радио. Какъв е сюжетът? Ивайло и Иво Иванови са двама млади журналисти, семейство, с две деца, но няма къде да живеят. И всичко, за което са възпитавани, учили, мечтали, искат да изградят Рухва,

Get me down.

Two.

now. Hey, down now. Hey, down now. Hey, down now.

0: Podcast. Tem duas coisas.
1: Може би човек, гледаш кое време от вънка, ние след 15 минути няма да бъдат, тук ще се влезеш в собствено.

Squish, squish, squish, squish, squish, squish, squish, squish.

океане. Извинете. Ало? Прощавайте. Взето ли е вече? Да, извинявам. А бихте ли ми казали какъв е наймът?

0: става?
1: Ами нищо, всичко е заето.
2: Как така заето?
1: Ими така, хората успяват да се доберат до адресите, още преди да ги публикуват до вестника и заето.
2: Как да се добира до? Това е незаконно. Никой няма право да изнася обявите преди вестника да е пуснат в продажба.
1: Извинявайте, ако можеш да вземеш адреса направо от печатницата, щеше ли да се откажеш?
2: Знаеш, че съм се отказвал. Това е наказуемо по член...
1: Що ми вземеш да напишеш един наръчник? Как да не нарушаваме служебната тайна?
2: Неизвестно ми е твоето презрение към нормите, само че онзи ден си плати десетачката за пресечение на червен.
1: И тогава ги осъди. И като главен свидетел по обвинението ще извикаме, знаеш ли кого? Ема мамо, че директор или заместник ли беше на Кремиков, свидетел ни взе жилището на Бъкстон под носа. Помниш ли да е? Той казваше, че има опозната коректорка, която му давала адресите направо от печатницата. И какво се оказало, че пак било заето? Значи някой се осведомява ли направо от агенцията, където ги приемат?
2: А така е сега. Това е телефон, какво прави?
1: Е, тук е свободно, нали, затова чакам.
2: И сега?
1: Сега ще ти посоча и още един свидетел. Да, момчето разправяше, че когато звънял на един от известните му телефони, он е от срещата така се ядосал. Защо звъните непрекъснато и откъде знаете, че давам жилище под наем? Снощи съм дал обявата във вестника. Обявата още не е излязла, вече 12 души питат. Няма да го дам, няма. Не искам разни мошенници да ми се мотаят из къщи и му затворил телефона. Представяш ли се?
2: Ти за какво момче ми говориш през цялото време?
1: У нас същото момче от Кремиковци, русото, дето ти говорихте, той казваше какво значение имало за оня, дали щял да даде жилището в сряда, когато обявата още не е излязла, или в събота, когато вече е излязла. Чакай, какво ти става?
2: Ще ти да взема по едно кафе.
1: Ма чакай, от сутринта си спил поне 12 сигурно. Ти да ни би заради това, че нарека коня момче.
2: Много добре знаеш, че не обичам да разговаряш с разни.
1: Нали ти беше там?
2: Да бях, обаче аз не разговарях. Ти се хилиш и му обясняваш живота. Така де. Колко пъти ще ти казвам? Мъжете са така устроени, че... Даже има една приказка. Размееш ли една жена, после...
1: Но той не ме е размивал. Аз се усмихвах от учтивост.
2: Да, питаш ли ми какво ми е, като почнеш да раздаваш учтивите си усмивки и да дърдориш? Чувствам се като последен глупак.
1: Бе, ти мислиш, че влагам нещо в това? Ако искаш да знаеш, на мене изобщо не ми е липсва мъжко внимание.
2: А така ли?
1: Да. А от друга страна пък изобщо много малко мъже ми правят изобщо някакво впечатление.
2: Виж ти.
1: Да. Бе, ти наистина не ревнуваш. Глупчо. За къде съм с тия деца?
2: Какво става?
1: Дори едно жилище под наем не мога да им намеря. Колко деца имате, другарко? И защо сте ги народили, като нямате къде да живеете?
2: Виж какво, ако е въпрос е само до децата, аз те освобождавам от тях. И без това съм им наполовина баща, наполовина майка. Свободна си, можеш да правиш каквото си искаш.
1: Миличко, кой ти е казвал, че не искам да живея с вас? Казвала ли съм ти някога такова нещо? Че имам нужда от някой друг?
2: Имаш късмет, че те обичам.
1: Целуни ме. Обещавам ти най-тържествено, че вече никога няма да разговарям с никого и няма да се усмихвам на никого.
3: Да, само че миналия ден ми каза същото. А вчера, като се прибрахте от редакцията, аз е знаеш ли какво ми каза? Татко, мама иска да се ожени за ватмана на таксито.
2: Какво му си говориш? Не лъжа, вика, тя си говорише с него. И какво си говориш, питам? Ами първо си говориха и се смяха, и после викам, после пак си говориха и пак се смяха. Какво става?
1: Нещо, свободно.
2: Чекай, ще се обадя. Къде беше телефона? Кой е?
1: 224584.
2: Да.
1: Чао.
2: свободно. Хайде да бъдем. Без това в обявата пише след 20 часа, нали? Хайде.

0: Ακουμπήσετε.
1: Ενώ καφέ η Βέαμπο.
2: Του κοίμα τηλεφών.
0: Τσάκα, η ράδο ρόστο.
1: Για να σμίσω.
2: Ζωστό να έκατε να μπερέμ νόμερο, είτε τσάκα με το κουτί στο βάδι.
1: Ακουνέ, ακού είσαι και το πόζο αυτομάτω.
2: Στο κάζεμ, ξε... Телефона се проверява от централата или нещо такова?
0: Имаш точно вид на техник по поддържане на телефона.
2: И защо не? Сега на мода на стандартния вид. Не си ли забелязал, например, че днес трудно можеш да разбереш дали някой младо момиче е майка? Защото не е дебела, не се провиква през балконите по децата си, защото не говори само за манджи.
0: Добре, тогава защото... бъди лист и пиши дисертация на тема за смелостта на днешните майки да не изглеждат майки.
2: Но въпросът изобщо не е смелостта да не изглеждат майки. Става дума за това, че на мен никак не ми се иска да устарея.
0: Ай, на мен.
2: За това, че искам да възпитаваме децата си, без да забравяме, че и ние сме били децата. Че не искам да се съглася да участвам в тържествената церемония, на която под звуците на фанфари и барабани ще ни кажат: донеска бяхте деца, от утре сте възрастни. И ще ни връчат униформените шапи, които обаче изобщо не са настроени в мярата.
0: Добре, сега се свали слушалките, защото хората като те видят, ще си кажат, че всичко ти е наред.
2: Добре, ма защо непременно трябва да изглеждам нещастна? За да получа мечтаната възможност да плащам всеки месец по една заплата на някой, за да живея в празното му жилище.
0: Факт е обаче, че не си много щастлива.
2: Ма защо да не съм? Млада съм. Слава Богу, и ние, и децата сме здрави. Обичам те.
0: Да, да, но ако продължаваме да живеем така, всичко това много скоро ще се промени.
2: Ей, сега ще се издуя до край касетофона и ще се почувствам щастлива.
0: Махни тези слушалки. Чуваш ли? Моля ти се, махни тези слушалки.
2: Кога ще си имаме своя дом? Със своя миризма. Децата да имат своя стая. Искам да живея нормално, защото винаги съм била изрядна и търпелива. Защото всичко, което са ни учили, че трябва да направим, съм го направила. Защото искам да направя още много неща.
0: Стига да стига. Все ще намерим някаква квартира, аз ще мия нощем улиците, за да си плащаме найма и всичко ще се оправи. Човек, какво се намисли?
2: Отиваме до централата.
0: Каква централа?
2: Телефонната.
0: Защо?
2: Ще поискаме адрес.
0: Ти луда ли си? Кой ще ти го даде?
2: Би, сигурно има дежурен.
0: Виж какво, моля да се престани с тези авантюри. Аз с тебе не идвам.
3: Да не мислиш, че ще те гоня. Познаеш как ме омръзнало всичко това. Защо не ми целуваш, обичаш ли ме? Защо не ми се усмихваш? Как да ти се усмихвам, когато мивката е пълна с пръсничини и ако стъпя без да гледам, ще си струша краката в топчетата на обувките ти, разхвърлени наоколо. писна ми да събирам дрехите ти, чаровно изклузени в средата на стаята. И ако това те интересува, не мога да понасям еманципираната ти цигара, димяща до 2 часа през нощта над пишещата машина в кухнята. Ако знаеш как чекам деня, в който ще ти пораснат мустаци, ще напълнееш и ще загубиш умната си самоувереност.
4: На тебе изобщо не ти пука какво ще стане с нас. Слушай тогава. Отдавна вече не те обичам. Намразих те през март миналата година. Защото си егоист, студенокръвен и коравосърдечен.
5: Защо точно през март?
4: Помниш ли как през целия месец аз се ти подаряваше мартеници?
5: Е?
4: И как мислиш, защо ти ги подаряваше?
5: Защото е дете. От глупост, за да се намира на работа.
4: Подаряваше ти ги, за да се сетиш да я целунеш.
5: Моля те се, само не приписвай сложните си изживявания на децата. Слава Богу, аз е все още нормално дете, здравомислещо и се надявам да остане такова.
4: Ти изобщо не заслужаваш да бъдеш баща. Ако за тебе няма никакво значение, това, че твоето невръсно, здравомислещо хлапе се затваря в банята и пуска чешмата, за да не го чува никой как плаче, то...
0: Виж какво, просто винаги трябва да ми казваш, когато греша. Иначе така до никъде няма да стигнем и най-накрая ще се разделим. А от това никой няма да бъде щастлив, нали? Хайде.
6: Дай ръка, така ще тичаме по-бързо.

0: сте се развикали, бе?
1: Добър вечер. Прощавайте, бихте ли ни дали адреса на един телефон?
0: Ние сме телефонна централа. Адреси не раздаваме.
1: Чакайте, само за секунда, много ви се моля. Вижте какво, на този телефон дават жилище под наем. Ние търсим такова. И просто спешно ни е необходим този адрес. Адреса на този телефон.
0: И убедете се по телефона. Що ви е адрес?
1: Да, но той дава непрекъснато заето. Сигурно още 1000 души звънят. А ако отидем директно на адреса, нали разбирате?
0: Да, разбирам. Да сте първи, заради всички, а? Тарикати.
2: Моля ви, ние сме семейство с две деца, нямаме къде да живеем. Хазаите ни изхвърлиха багажа на улицата. Оставихме децата при едни приятели, обаче... Нали разбирате, въпрос е на живот и смърт, моля ви.
0: Ами защо са ви били тия деца, като няма къде да живеете?
1: Ето тя почна с деца. Хайде, тръгвай.
2: Чакай!
1: Какво да чакам?

0: Бях за вас непозната и чужда. Учтиво ми дадохте стол. Притеснено се усмихвахте, без нужда. Разглеждахте ме, сякаш съм гола. Моите цигари, нахално димящи, цапаха пепелниците ви кристални. Будеха с дима си децата ви спящи в техните естетични спални. И побягнах вън, а щраусови блокове се изпречваха наперено пред мене. Дърпаха ме и обръщаха наопаки дрехите ми, пролетно зелени. И оплашено сърцето ми подскачаше по асфалта, мъничък велосипед, в потната ръчичка с спирачка и с вперени очи напред. И се хлъзнах меко в кална локва, подличък капан заложен от нощта. И в тази локва списък цопна моята мъничка сълза. А обвитата в цигарен дим луна се прозя безочливо студена. Издоволно вдигната яка се търкулна сито покрай мене.
1: Кога го написа?
2: Хареса ли ти?
1: Харесвах стиховете те още преди да те познавам, когато ги печаташ в университетския вестник.
2: Знаеш ли, напоследък непрекъснато мисля за думите. За думите, които трябва да бъдат казани на хората. Всичко си представям така. Аз казвам на хората мислите си. Те замръзват по местата си на улицата, както са с грижи, мрежи, деца и кучета. Споглеждат се. Лицата им се озаряват. Строяват се като на манифестация и тръгват в една посока. Това е верната посока. И веднъж намерили я, те не я губят. И вече нищо лошо не може да се случи на света. Всичко това аз все още само си го представям, защото не съм намерила точните думи на това, което искам да кажа. Тук съм написала адреса.
1: Вие сте чудесна, много ви благодаря. Какво има?
2: Какво има? Има. Не се безпокойте, няма да кажем на никого, а после ще ви се обадим да ви кажем какво е станало.
3: Може ми се обаждате, какво ме интересува мене, какво е станало? Дайте една десетачка и взимайте адрес.
1: Какво?
3: Какво? Вие мене за глупачка ли ми мислите? На живот, на смърт, багаж, деца. Ама моите деца обичат да си хапват на сцена вечеря. Получавам 140 лева. С кого да го купя? Ти твоите с въздух ли ги храниш? Как готвиш? Веднъж с лук, веднъж с ориз, а?
2: Ама...
3: Няма ама. Няма ама. Всички взимат. Вие не взимате?
1: Да, да, права сте, права сте. Дай, тук. Заповядайте. Благодаря ви, довиждане.
3: Адреса, адреса, адреса.
2: Чакай!
3: Адреса! Ей! И като отидете там да ми казвате, че имате деца.
2: Може пък всичко и да се оправи.

0: Виктор.
1: Виктор Григорович, здрасте.
0: Къде си намирате?
1: Предполагам, че някъде около Медицинска академия. Телефонът започва с 51.
0: Добре, ще го намерим.
1: Ако помни.
2: Защо ли се караме така често напоследък?
3: Помниш ли как се запознахме?
2: Сигурно, защото все още не се иска да бъдем малки и някой да поеме грижите вместо нас. Знаеш ли, сякаш сме две деца, две снежанки, изгонени от лошата си мащеха и не можем да открием в гъстата гора седемте... Не, седем по две значи 14-те джуджета, които да ни приютят, стоплят и нахранят.
3: Тогава аз дойдох в твоята стая в хотела. Бяхме на стаж в Черноморски фронт. Казах ти, че те обичам, а ти се ядоса и ме попита, знам ли как спиш, какво ядеш, на какво се смееш, защо плачеш и какво си преживяла, за да мога да ти кажа, че те обичам. Съблече си и заспа сърдите. Аз лежах в тъмното на другото легло и не смеех да се събуя дори обувките, защото не знаех дали ще ме харесаш, когато сутринта се събудиш и ме видиш да спя с отворена уста и под чорапи.
2: Ако можехме да започнем още веднъж от начало, може би всичко щеше да тръгне по-иначе.
3: Не съм ти казвал, но аз още тогава знаех как спиш, на какво се ядосваш и какво обичаш. Мисля си, легендата за това, че мъжа и жената някога са били едно цяло, сигурно е вярна. После са започнали страданията, когато мълнията ги е разделила. Останали самите непрекъснато търсят своята половинка и не могат да я намерят. Все искам да ти го кажа и все ме е страх да го произнеса. Сигурен съм, че ти и аз по-рано в миналия живот сме били едно цяло. Толкова ми е хубаво, че отново те намерих.
2: А може би се караме, защото не сме един за друг? Понякога си мисля, че имаш нужда от една по-спокойна и по-добра жена. И като го помисля, ми става толкова тъжно, че ми идва да се кача на покрива на някой блок и да скоча оттам. Но знаеш ли, струва ми се, че вместо да падна, ще хръкна към оная страна Аркадия, за която пише Чехов. Затова не обичам високите етажи. Страх ме е, че ще отлети от теб и ще те оставя сами нещастна.
4: Разбира се, ако не се бавя.
5: Да, мисля, че не.
4: Окей.

0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер. Какво обичате?
1: Живота.
2: Моля.
0: Жена ми се шегува. Идваме във връзка с обявата.
2: Вие ли звънихте по телефона? Аз току-що го затворих и вие вече сте тук. Много интересно.
1: Ами, телепортация.
2: Моля.
0: Просто идваме направо на адреса.
2: Аз мисля, че в обявата съм дала само телефона.
0: Да, но той даваше непрекъснато заето. Ние се обадихме в централата и те не дадоха адреса ви.
2: Що ме така? Заповядайте. Вие сте семейство, така ли?
1: Да.
2: А деца имате ли?
1: Не.
2: Защото тук всичко е съвсем ново, както виждате, а децата много обичат да рисуват по стените. Ето в жилището. Аз, представете си, съвсем случайно минах от тук тази вечер да му се порадвам. А пък телефонът се скъса да звъни през това време. Ето, сега ще видите и банята. Много смешно. Звъни, звъни.
1: Много смешно.
2: Е, сега, елате, заповядайте да седнем на барчето. Извинявайте, вие ми се виждате съвсем младички. Ще бъде ли във вашите възможности? Аз искам 250 лева наем.
1: 250?
0: Вижте какво...
2: Инженер Нинова.
0: Да, и Вайла, и Иво. Иванови, вижте какво е инженер Нинова. Ние двамата сме журналисти. Вие знаете колко получават хората на перото и то между нас казано почти без да работят.
1: А представете си, ако започнем да работим сериозно тогава.
2: Вашата жена е голяма шегаджийка. Сигурно много весело си живеете.
0: О, да, наистина. През цялото време се смеем. Дори и децата, когато бяха бебета, вместо да плачат, се смееха.
2: Какви бебета?
1: Децата.
2: Какви деца?
1: Нашите.
2: Значи имате деца?
1: Да.
0: Две.
2: А защо преди това казахте, че нямате деца?
1: Ами, защото ни омръзна всички да ни питат за какво са ни децата са.
2: Ма, извинявайте, наистина гледам ви интелигентни хора. Защо след като нямате къде да живеете, ще имате деца? То сега има толкова много начини, средства.
0: Но ние все пак няма да ви караме да ги гледате, за да го взимате толкова при сърце, нали?
2: Не, просто сте ми много симпатични. Много симпатични и сега и изведнъж... Деца, усложнявате си живота, който и без...
1: Без това е много сложен, да. Жилището ни харесва. Съгласни сме с найема. За колко време можете да ни го предоставите?
2: Вижте какво сега. То... Нещата се променят. Мога ли да говоря направо?
0: Да.
2: Аз искам... За всеки случай, не, че не ви вярвам, искам да взема предплата за една година. Не, че не ви вярвам, но казаха ми, че така се практикува.
0: Вижте, това са много пари. Ние все още... Нямаме никакви спестявания.
2: То То и аз така се помислих.
0: Ако се разберем, можем да ви плащаме всеки месец на определена дата. Ако трябва и договор, ще подпишем за ваша и наша сигурност.
2: Оставете, оставете сега това за договора. Нали се вярваме? А то данъци разправи. Значи, не можете да ми дадете предплата. Аз така се и помислих. Но ми беше неудобно. Исках да направя едно добро дело.
1: Ами, направете го, от какво се притеснявате?
2: Ми, притеснявам се. Притеснявам се, знаете ли. Защото ето, някои имат по някое свободно жилище, което в момента не им трябва, а други нямат въобще. То синът ми като порасне, жилището ще бъде за него. Но казвам си, защо сега да стои празно? Защо някой да не живее в него? Пък и парното, портиерските, нали?
1: Точно така. А докато синът ви порасне, ще го изплатите с парите на такива като нас.
2: Какво искате да кажете? Ама вижте какво. До сега си говорихме много хубаво. И аз бях любезна с вас. Моля ви да спазвате нормите на приличие. Аз не съм някакъв капиталист.
0: Моля си, кой?
2: Аз искам да направя едно добро дело. Заради такива като вас, аз стоя тук и си губя цялата вечер. Жилището е мое, аз съм свободна да постъпвам с него както си искам.
0: Разбира се, че всеки е свободен да постъпите както той намери за добре.
2: Вие много не дейте да ми говорите за свобода. Какво от това, като имате деца? Всеки е свободен, но в рамките на общо приятите норми.
1: Да, точно така. Добре, но какво общо имат тук децата? Кажете направо, давате ли жилището или не?
2: Казвате, че сте журналисти.
0: Да.
2: И какво пишете?
1: Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
2: А, нищо, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?
0: Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо не.
2: Как ви беше името?
1: Ивайла. Иванова.
2: Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така, с две думи? Нали?
1: Ами... Ами и аз не знам.
0: Аз ще ви кажа. Защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
2: Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Е, аз много-много... Много-много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и нашироко си говорите за поезия, но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече, нали?
0: Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
3: За него няма лято, зима. За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави, опънало безгрижно рамена и му е все едно дали се дави в морето или в любов в града. Не се стреми на слънцето да почернее, не търси лятна шарена премяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва. И му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга, в леглото стар и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога на сън от мъка не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
0: И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
2: Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи остроумно. Мога ли да ви помоля нещо?
0: Да.
2: Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
0: Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
2: То листа тука... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
0: Да. Нещо за писане.
2: Заповядайте. Да. Че защо за прането? Защо не за някой човек, пак от Бургас, който така си живее и животът му минава така, например, бургаският човек си живее на слънце, или как беше там, вие най-добре сте си го казали, тогава ще стане много по-разбираемо и хората ще се позамислят, иначе човек може въобще да не се заслуша. Да. Прощавайте, аз много не разбирам. Но все пак помислете. Има сигурно нещо верно в това, което казвам. Интересни хора сте. Никога не съм разговаряла с такива хора като вас. И какво искате да кажете с това накрая? Не знам дали правилно задавам въпроса. Така ли ви питат на читателските срещи?
1: Не знам. Не съм имала читателски срещи. Аз всъщност пиша така. За себе си.
2: Как така за себе си? Това, нали съпругът ви каза, че имате награда, вестници?
0: Да, тя просто иска да каже, че когато един поет създава стихотворение, той се води от лиричното си чувство и след това му придава някаква форма в това стихотворение. А всеки човек вече го разбира по-своему.
2: Как по-своему? Това за въжето. Нещо като бесилка ли?
0: Да, точно така. Ето, права сте, абсолютно права сте. Това е, така да се каже, художествен образ на живота.
2: Искате да кажете, че животът е една бесилка, така ли?
1: Не чак така. Стига да имаш някой до себе си, който да те разбира, който да те обича. Затова накрая се появяват и двете ръце, които снемат прането от въжето.
2: Че те тия две ръце могат да снемат и посинелия труп от въжето?
0: Ето, виждате ли, така може да се разбере, разбира се. Зависи от какъв ъгъл ще го погледнеш, зависи от настроението, в което си, от чувствата ти, от проблемите.
2: Да. Да, интересни хора сте.
0: Ивела, подпиши се.
2: И наградата отбележете.
0: А, да.
2: Да.
0: Заповядайте.
2: Благодаря. Много хубаво. Значи, няма да може да ми дадете парите. Защото аз вече се уговорих с една жена. Тя ще дойде всеки момент с такси и ще ми донесе сумата. А вие...

0: Знаеш, по едно време се оплаши за децата. Сякаш не съществуват. Мислих, че като се прибирам вкъщи, няма да ги намеря. Като че ли сме ги измислили? Заради тъпите им жилища ще се притесняваме, че имаме деца, вместо да се гордеем с
1: тях. Еми, гордей се. Гордей се. До вечера, като се легнем, вместо да ме прегръщаш, се гордей. Гордей се цяла нощ, бъде спокоен.
2: Стига де, стига де. Подолго да не свърши живота. Вашето е, че се обичаме.
1: Както се казва, наистина не съм напълно сигурна.
2: Ти какво искаш да кажеш, че аз не те обичам?
1: По същия начин ли си обичала нея за преди мен?
2: Колко пъти ще казвам, че това са били лутания, глупости?
1: Да, и от глупости лягаше се всяка.
2: Какво значение има, какво е било преди важното и какво е сега?
1: Да, аз например не съм се лутала по чужите кревати, докато очаквах тебе, принце от селищата ми.
2: Твоето и друго, ти си жена, има разлика.
1: Бе, жена, мъж, я измисли нещо друго. Случайно да чупа на ден, как философстваше за мълнията, която разделила човека на две половинки. Мъж и жена. И как се хилеше, че за един живот човек никога не можел да разбере дали наистина е намерил своята половинка. За каква разлика говориш, бе? Нали първо се наричаш човек и след това си мъж или жена? Е, щом си толкова голям мъж, вместо да ми доказваш непрекъснато мъжественост, да беше намерил до сега едно жилище.

0: Hadi sigara sıkar istiyorduk.
1: Kız bu?
0: İçeriz mi çoğuşun? İçeriz mi?
1: Ya papuleka. Нали чу какво казвам най? Ти не си по-свободен, отколкото съм аз. Свободата е разпределена по-равно. Свободна съм да се стоя където си поискам.
0: Знаеш ли какво? Още утре подавам молба за развод и ще ти реша от майчински права.
1: Само не питай.
0: Не, не, не. Ще ти реша. Освобождавам те от досадните майчински задължения. Върви да си пишеш тъпите стихотворения до посиняване.
1: Не разбираш ли, че като напиша едно стихотворение, става по-добра.
0: А и по-възвишена, може би, за това. И децата са толкова пълнички, защото ги храниш с възвишена поезия. Аз обаче нямам нито квартира, нито пари и да се възвисявам не мога. Затова хайде. Хайде бягай с високи скокове от лепери, докато задникът не е напълнял. Аз ще си намеря една нормална, неизвисена жена, която вечер ще ме храни с нормална, неизвисена якния, не с талант от консерви. Хайде бързо изчезвай от тук, чуваш ли? Да те няма, чуваш ли? Бягай бързо, махай се, да не те виждат очите ми повече. Махай се!

0: как сме рожба? Проблеми няма, нали? Какво ме се следва? Хайде, успокой се. Искаш ли да отидем на един купон? Да си пинем и да се погушкаме. Колко си готов. Как може да се хванеш с този мух?
1: Разкари се тук!
0: Шиперна!
1: Шиперна!
0: Шиперна! Шиперна! Къде отиваш?
1: Посни ме!
0: Е студено!
1: Ще убия, бе! Идиотка!
0: Искаш ли на кола? На кола! Пробила ли си го на кола?
1: Махи се тук!
0: Сега вече не те виждам.

0: Un biçimde.
1: Este un biçim. Tu stini.
0: Iti mi prosti.
1: A znaj kće što te srešta. Ako ne vtazi život, v drugo. Въпреки се да имам чувството, че всичко това вече сме го преживели. Пак сме били заедно, пак сме имали деца, пак съм имал бомбоя нощен. Затварям очи и си спомням. Съм не мога да разбера, защо внезапно всичко е изчезнало.
0: Сякаш гледаме някакъв много хубав филм. И я и сега ще изкочи над безкрая. Ще седна лампата. Ще премина през кухнята, за да простърпя прането. И докато гледам от високото мъничките хора, които носят мъничките си чанти, мъничките си деца и мъничките си кучета, ще разбера, че никога няма да открия думите. Унези хубави, точни думи, които, ако ги извикам от балкона, ще накарат хората да замръзнат по местата си. После да се спогледат, лицата им да се прояснят, да се строят като за манифестация, изчерните грижи, деца и кучета в ръце, да тръгнат заедно в фермата.

0: Радев Борисов Петков Доган, ако не в този живот, младите, болка, защо и как да живеят? Радев Борисов Петков Доган, демокрация, Европейски съюз, НАТО, къде ни отведох, а ако не в този живот, а друг живот има ли? Кога? Къде? Разказах една история. Какво се е променило за 33 години демокрация? Какво дадохме на младите? Как живеят те?
1: Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска. Минути за култура и развлечения.
2: 93,9 FM.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио КТ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безизходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външния министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно, Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичко физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, бе, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращения, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно праща мине Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим

0: 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов величие. Радев, на къде води България? 7 години исторически парк. Ден на победата 20 и 21 юни 26-та.
0: Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
0: Беновска.
1: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо ММР не работи?
0: Беновска.
1: Андрей Мредницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
0: Беновска.
1: Доктор Иван Колчаков, 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
0: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита. 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Първият събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калаш, не си тата в разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
0: Беновска пита. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
1: Ивелин Михайлов величие. Радев, на къде води България? 7 години исторически парк. Ден на победата 20 и 21 юни 26-та.
2: Беновска пита.
1: 13 юли 2026 година, казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
1: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
1: А, Боже мили, 20... аз живея една седмица да. Пора. Може да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
1: Да.
3: Значи, на 20-21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или

0: това, което се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Коприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И казвам, а тя не е България. Викам, нищо, ни сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка, той стана непокорените Термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение, да, в днешния свят.
1: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. Дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем сега след като свършим с вас към
0: госпожо Бенов, 11,
1: да, само секунда, секунда, към колко часа е това? 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш. за евро. Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
0: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски.
1: Именно.
0: Като човек, който урежда, защото така се говори, че има проблемни портфели и други неща.
1: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Бенопска Пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли месец, преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. Знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Срезва ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Бановска, върни ни 50 единици, но на тия с червейчета ще се оправят, нали разбирате? Та къде живеем, господин Михайлов?
0: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
1: Да.
0: Така, това е вестник Капитал.
1: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
0: Така.
1: Така, да. Чудесно, да.
0: Сега, искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
1: Да, чудесно.
0: Това е статия в едно от най- в момента титулуваните икономически издания.
1: Не е България, така, Капитал. Не е така, са го въздигнали.
0: Госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
1: от Америка за България.
0: 431 милиона
1: от
0: долара,
1: госпожо Беновска.
0: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали казвам в кавички,
1: да, да,
0: за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е Капитал, който пише статия, тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала: строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
1: Да. Това
0: е Баба Алино,
1: да,
0: което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16907 пъти, което означава, че може би 1000 човека поне, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче... Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арест, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето, отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал. Той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това няма, това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро. Но 50 милиона са платени кеш. Значи вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
1: А, господин Михайлов, извинявайте, че ме прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирачи.
0: Така, сега,
1: на задължение. Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това историческия парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
0: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
1: Да. Той се жали до някъде, дай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже е провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
0: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
1: Говоря плюс... за 20 и коя година беше срещата?
0: 23-та.
1: Его, 3 години, господин Михайлов.
0: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от Дънката и после е наредена от най-високо ниво да бъде довършена.
1: Да.
0: Така.
1: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
0: Кирил Димов. Така.
1: Потърсете сега, го той.
0: Отиваме, това е престъпление, което е огромно. Което се е случило, в което участват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки пред годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение, ние не казваме да осъждаме хората, но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Пеевски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости, говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние казвим, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
1: Може ли, да може ли, може ли
0: нас? Госпожо Беновска, да, само да ви покажа един документ. Да, един документ.
1: Какво
0: е документа? Този документ е от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем,
1: 90 или 100 дни или колко?
0: Не, 40 дни до момента.
1: Чакай, април, май?
0: На 19 април беше. Да. Май месец се сформира правителството. Да кажем, 40 дни до тук. Или 35 или 40.
1: Добре.
0: Но, много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк. А понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжие. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
1: Добре, дайте накратко за оръжието.
0: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил две години на лов и не го отнемат.
1: Добре, видях, вчера ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
0: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец? Защото има закон.
1: Вчера не бяхте ли пак?
0: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
1: Моля ви, дайте по-накратко.
0: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излети. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
1: Не, искам тук да ви прекъсна преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
0: Не, аз да ви дам...
1: Не, ще ми дадете. Искам за вас да говоря. Баба Алино не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
0: Не, тук случай е свързан.
1: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва: ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той команда. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако искате.
0: Госпожо Беновска, едното
1: казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. Първо на този въпрос, кратко, за да ви задам още един друг.
0: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам.
1: Осъдали ги сансьорите Златанов ли, какъв се казваше? За неправилно задържане и за не знам какво.
0: Само да ви кажа, това е след 10 години.
1: След 5.
0: Това е след като отива, след като отидеш и...
1: Да, знам, че е времеемко.
0: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват до безкрай.
1: И след като си внесе една хубава таксичка.
0: Давам ви пример. Преди време, съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
1: Не ви върнаха.
0: Те отказаха. Или аз ще отида да отсъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
1: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие, сега ще съдна тази седмица.
0: Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма не, не, закон, чуй, ние имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат закона.
1: А да видим. Аз...
0: Това е моя въпрос.
1: Аз ще седна тази седмица и се консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви, какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
0: Да.
1: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Възвратително ми е да го кажа, но уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен как да кажа, изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Божков, който после си направи сам партия, кой се сети, сети. Няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
0: Да, да, да, да.
1: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина, мога ли да го кажа?
0: Може.
1: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали? Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
0: го изнасилва.
1: Добре. Това е по-друг начин да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
0: Да.
1: И очакваше...
0: Да бъдем културни.
1: Да, и се очакваше да се хваля за косите и да почнат да викам леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
0: Управен
1: и оправен. Управен и оправен, да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делян и от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. След си известно време ми звъни, не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49.
0: Да не го оправят и него.
1: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
0: Да, да, да.
1: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, сега ще го кажа за достоверност, аз бъга, ако правилно го запомних. Аз бъга, май да. Ако правилно го запомних, по който има проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. И записа два кратки откъса, които аз няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И жигола обяснява как вие сте дошъл, както и оно и... И даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека Жигула да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигула казва, представете ли си, я, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
0: Това 2018-та, нали?
1: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
0: Тогава е ставало, така ли?
1: Да, тогава, сега скоро, 24-та, да. 25-та, да. и се жигувал там, си имали взаимоотношения, и поне сте си бил забравил портфейла, не сте му платили с тях лева и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
0: после
1: даде
0: на пело,
1: видео.
0: После с пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да съм кам да си ги пускат там тези видеа.
1: Същото видео.
0: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
1: Ма не, как да ви, да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
0: Говорим.
1: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
0: Говорихме за закона.
1: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Айде, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
0: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-съща е престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително на строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате ли?
1: Да.
0: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я обидам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
1: Не, значи, плащаме институциите... им за да злоупотребяват властта си.
0: Сега в момента им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
1: Добре, въпрос за финал, да, моля ви.
0: Само да обясня нещо, госпожо Беноски.
1: Кратко.
0: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това.
1: Е.
0: Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не са му плащали данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Октомври, септември даже, септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. Не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
1: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми съди отворен.
0: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно с това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
1: В Сърбия.
0: Защо не идва в България?
1: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов, ако останете.
0: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
1: Със сигурност.
0: Ще има ли охрана?
1: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
0: Нищо, пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
1: тези престъпления. И какво се
0: стоя? Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото стоям.
1: Аха.
0: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила. Нито ми дават оръжие сам да се защитя.
1: Абе, господин Михайлов, най-вече, обясни.
0: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
1: Няма да се радват. Не.
0: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
1: Не само полицията, медиите, НАП, ДАНС,
0: да,
1: КПК, да, Народното събрание.
0: И аз продължавам да искам да помогна.
1: Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукера на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта, не сте
0: да кажа, подлагали задника.
1: Да.
0: При тях е видим резултата.
1: Ама, и няма
0: всичко,
1: как.
0: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
1: Да ви дам ли отговора, защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
0: това
1: тези,
0: е
1: които ни гледате, да носите от истинските, ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотиите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинство, бе, субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш. Отпред, какво беше? Змия, отзад магара. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, питам вас. Майтап няма.
0: Към този момент, госпожо Беновска,
1: той се изненадва.
0: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борис Випеевски, аз дам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков.
1: Кой бе?
0: Бареков отива и казва как
1: са му
0: отправили, как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. Хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види. Защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация на най-високо ниво, честно ви казвам, аз не виждам шанс да оцелея. И по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
1: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта. Не искат да делкат с вас онои, което си крадат.
0: Аз не съм искал и да
1: делкам. Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град. И вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел се съществува. С извинение, извинете, аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
0: Така е,
1: а вие момче идеалист.
0: Да.
1: Вие, момче, идеалист искате, да.
0: Прокопи продължение на Костов и ние
1: стига,
0: продължаваме.
1: Стига споменавали тия.
0: Рекламатора на схемата. Да. И в същия момент...
1: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
0: Аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва... Защо аз имам нотариален акт, там отивам. Този човек, просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
1: Внимавайте дали ги застрелят.
0: Не, късно всеки ще го застрелят един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожо Беновска, че не може.
1: Къде той има физически? Физически, къде той има в.
0: То не, то, вижте, то е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
1: Които се молят и вие им помагате,
0: някой...
1: да.
0: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения. Всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
1: Yes.
0: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди. Медиите ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда. Ден след ден, имот след имот, загуба след загуба.
1: Няма да седите, господин Михайлов, нещата.
0: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска.
1: Завършваме.
0: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо.
1: А покажете го той Soldier of Fortune.
0: До размерици, до тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновния, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така,
0: нищо не може
1: да спираме за малко до тук, ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, на Андрей Мренницов, към 10.40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груп ще кажете и стото яги са малко, но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но е ние същи действия. Казваме, ние същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога
1: затварите
0: да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
1: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
0: Ами, значи тогава,
1: защо
0: тогава не искат. Вижте, аз на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата,
1: не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
1: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: полицията
1: с...
0: да ме мачка.
1: Да затворим
0: да,
1: с Soldier of... Не, да стоп секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина, кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. Така. Айде, Soldier of Fortune.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
2: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на екс-вътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
2: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагреване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на СГ Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия СГ Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори кредит, който той бил отпуснал от 110 или 150 милиона. Какво беше на Вълка? Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
2: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми. Първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
2: Добре, но аз много добре знам закон, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
3: Не сме със сигурност.
2: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
2: Дайте.
3: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
2: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се консултира. И министъра на икономиката, който

0: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
1: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
0: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен, защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
1: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
0: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
1: И току-що казахте, че не сме законова държава.
0: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
1: Включително и аз.
0: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
1: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
0: Разбира се.
1: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине през еди кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате, това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, сега. Така, да, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
0: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
1: Процеса за какво?

0: какво е?
1: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процесът, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно
0: извинете, как да го уязви, не разбрах?
1: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
0: Мисля, че не е заробено кучето там.
1: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенщейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента и едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
0: Ами... Не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
1: Не е задължително, това е моето мнение.
0: Да, но... Извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но... Има ли... някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка, ДАНС, КПК, кой, някой, кой?
1: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има двама обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
0: Единият беше този Вълка?
1: Да.
0: И другия?
1: А другия адвоката.
0: А как се казваше, Емил...
1: Иван Георгиев.
0: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
1: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за Доган.
0: Той се изпуснал и той, да.
1: Си преобвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим. И накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
0: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на сега група, освен надпис? Тази съга груп Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена съга груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? Всичко се концентрира, там също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
1: Трудно ми е да кажа, освен това...
0: Питам анализатора Емано Юрданов, не адвокат.
1: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката. сделката и евентуално връщане на парите.
0: Не, не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
1: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Щирлиц.
0: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва. Тази сега груп, която има 2000 лева, значи сега точно не съм точно дарните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит, изведнъж ще се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми го.
1: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
0: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
1: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
0: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
1: Ами, преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
0: Разбирам, но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия? Защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте напоследък. Напротив, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода. И трето, сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
1: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм ме вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв, какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
0: Това е ясно. Помагат ще има ли други адвокати?
1: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, аз ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
0: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
1: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говориме за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
0: Сега тук ще влезе малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, щял да бъде убит и не знам какво си.
1: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
0: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
1: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
0: Не е въпроса с извинение. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото надлежностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би, Може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
1: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея, и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мене така, все едно аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва, и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
0: Само че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам, Сав Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са, и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други такви. Хубаво се смеят, харесвате ми.
1: Ами, това, което се вижда в нашата политика, е, че на български политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
0: Е, не било лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Кошка.
1: А, че Путин няма партия, той е император.
0: Той да.
1: Партията при него е някаква фасада.
0: И Меркел беше лидерска партия.
1: Но...
0: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
1: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
0: Си да видиш.
1: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
0: Mm-hmm.
1: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
0: А кой спря, с извинение, риторичен въпрос, коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
1: Случая Пепи беше 2001 година, малко
0: преди
1: първите избори.
0: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
1: 2001?
0: Да.
1: Пролетта.
0: Вие спряхте тогава кръвта.
1: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия. Върнах се с първия възможен самолет. Помня. И то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха пред парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството. и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравят.
0: Да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
1: Не съм се оттеглил. Политиката в България като водна
0: пазна. Политиката ви отблъсна.
1: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментирам.
0: Не ви ли липсва?
1: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете,
0: има хора... Що 180?
1: Защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
0: Да.
1: Но им е приятно, без да знае, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
0: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Скажи си, позволих като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуде ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
1: Бесен съм и няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и повече
0: няма да търпя. Да. Добре,
1: Павел. Често си спомням и филма, и книгата.
0: Да.
1: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно така ситуация, която обеси не само мене, и голяма част от българския народ.
0: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
1: Тогава бях 36 годишен.
0: Коя година?
1: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер. Но
0: политически
1: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
0: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не. 13. Извинявам се.
2: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
3: Нашата професия е такава, че ние работиме непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден, нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
0: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото име?
1: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре, мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в Каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено...
0: Какво беше това? И някакви хлябове ли имаш?
1: Моля?
0: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
1: Не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
0: Ага.
1: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже.
0: Mm.
1: Кой е лъжата и измамата, кой е паравана, сложен за подпиране.
0: Mm-hmm.
1: Али, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Mm-hmm. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, би трябвало да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
0: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мене през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди, Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах да, че не ям мъже, веган съм, но вие сам, ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както се избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, ние ще може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм лъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улиците, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тая тема, говорихме и с председател тогава на СОС Георги Георгиев, който бе стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, избрах да проверя кой беше министър на образованието тогава, професор беше, да ме извини, симпатичен, който Не знам дали знаете, има регистър. Кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат ПТП там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а имат шофьорски книжки. Има предложих на Демирджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демирджиев отказа и двете, като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажеш?
1: Странно. Но аз изпомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
0: Е малко му.
1: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
0: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
1: Благодаря. Лека работа.
0: Лека. Това беше Емрио Иранов в ефира на Беровска Пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
4: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
4: Беновска пита. Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой.
5: А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Здрасте, чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви клакьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии и журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ

0: Мръднахте Копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Андрей Мръдницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска пита.
3: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мръдницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
4: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
3: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите, не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
4: Клиенти, правилно се каже.
3: Не ми харесва клиенти.
4: Не, да, споделена е тая дума, но...
3: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
4: Да, така терминология.
3: Хора, които търсят помощ.
4: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова, нали,
3: предразположи. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
4: Да.
3: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
4: Точно
3: най-малко.
4: Така. Анонс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, модата е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има, да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Тоест, те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Айде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора?
3: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
4: Ами колкото е по-голям града, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан, ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
3: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки, и мене моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
4: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
3: Акт на свобода?
4: Да.
3: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израснала съм в София. Но, както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
4: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
3: Гледали сме Анибал.
4: Да.
3: Лекстър.
4: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва прехраната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го наречем.

0: че даже аз се сблъскам с това нещо постоянно. Междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие. Там присъства, не сме говорили с теб за това, реципрочност. Присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова. И не такива стоково парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
1: Те са и на емоционална основа стоково парични, нали?
0: Точно това искам да кажа. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
1: Аз те обичам, какво ти не ме обичаш.
0: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това. Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
1: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марче и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
0: Не, не, нямам
1: нали? За това сме се събрали, говорихме. Да. Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
0: Ами можем да пробваме някой път и това.
1: Да, не, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
0: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
1: Така е.
0: Да.
1: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам с въпроса, какво значи да обичаш?
0: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли сме?
1: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
0: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква специфика.
1: Мисля да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
0: Примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, не мога върнеш. Само, че тук говорим общо справедливо.
1: Не, не винаги можеш.
0: Ако имаш възможност, справедливо ли да му върнеш?
1: Не бих казала справедливо, само бих добавила... Наложително да се отблагодариш.
0: Не, дори. Ако е наложително, да го то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
1: Добре, разбрах. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
0: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
1: Не, не, защото нещо си ми дал да ти го върна.
0: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
1: Със сигурност.
0: Със сигурност.
1: Да.
0: И ще използвам тук моя ефтиката на Сократ, ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводее, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
1: е, ти разширяваш.
0: Това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така, и то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
1: Смисъл?
0: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно едно семейство трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
1: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам защо всъщност, с какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
0: Така.
1: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш и да ме закрилиш и нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали?
0: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. И тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам, максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И междуличните си отношения вече много драстично се изкривяват, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи и в мита за пещерата на Платон даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко аз се опитвам да го смеса.
1: Знаеш ли, преди години мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумите, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
0: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
1: Утопит казвам, че съм съгласна.
0: Да, но тези сентенции са подобно на... човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
1: Харесваш ми.
0: Разбираш какво
1: искаш. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
0: Аз не мога...
1: Приемливо ли е?
0: То е приемливо, но не е всекидневно. Това е приемливо, но не е всекидневно.
1: Това може би не се изслушва.
0: Акта на свързване е много дълбок акт и той е през виж смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая... Така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моя живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или с децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
1: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм, забравих кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
0: Нещо се спомня смътно, да.
1: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
0: Да, да.
1: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се гледа, мога и Ана Каренина да... ето сещам се, на Ана Каренина чел ли си, с извинения?
0: Да, да.
1: Помниш ли първите две изречения?
0: Не, но помни.
1: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
0: Да, сещам се сега, да.
1: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
0: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба. И тя не се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот, нали така? Въпросът обаче, когато
1: баба...
0: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен? Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
1: Аз не съм съгласна с теб.
0: Чудесно.
1: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
0: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
1: Ами, понякога човек трябва да спре.
0: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
1: Ами, примерно ето крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сещи се центъра покрай Бялата кула, как минава една алея. Тя става много затичана.
0: Да, знаме.
1: И може се спреш и да се обърнеш към морето.
0: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
1: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
0: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш... Погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция. Давам пример. Само нека. Ето, давам един пример. Да. Например, има спазвам конфиденциалност. Семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно се задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
1: Но, кой тя си задава?
0: Да. Ние е приятно, но стои там.
1: Що?
0: Еми ето. Но стои там.
1: Чай. Тази жена...
0: Да.
1: Сигурно си го задава този въпрос и у дома?
0: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
1: Ти луд ли си?
0: Сега, аз давам примери... Или примерно има... Може да давам пример, разбира се, пак спазвам конфиденциалност, може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
1: Не.
0: Еми. Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
1: Да, работа не ти ли говори, че има някъде сексуалност навън?
0: Не, защото пак не. Казвам, не, защото тук има, нали, конкретика, не искам да давам, има,
1: травма ли има,
0: не? Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството, всякакви, затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе, какво беше, мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че
1: Ти си прав, че има
0: не, това вече...
1: специфични условия, които определят.
0: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
1: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори в
0: момента. То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Искам да кажа, че сексуалността е... е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола да. Сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Да. Така да кажем. Да. Нали? Да. А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
1: Нещо ми хрумва.
0: Даже да желаеш някой само да допълна, може да желая само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
1: Ти се върна отново към свободата.
0: Ама да. Свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копият. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
1: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси. И ще ми ги праща сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, Тоа моя. Нарочно го произнасям
0: така.
1: И сега ли е валиден?
0: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
1: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го произнасям разни девойки.
0: И сега присъства това нещо.
1: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ние сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
0: Mm-hmm.
1: Това да поясня марка автомобил.
0: Точно така.
1: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е Стара Загора, ние имаме и две курвета.
0: Е, да, няма това 90-та година сега. Нали, има една такава представа в човека,
1: че... Нивото на разговор... И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
0: А той тогава ли разбра?
1: Според мен тогава му видях
0: очите. Значи този човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
1: Да, ние едва му се въздържахме
0: се
1: всички да не се... Но такива казаха тоа моя. Сега как е?
0: И сега смятам, че така... смятам, че чувството за притежание, за собственост в междужинствените отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщано за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
1: Добре, тогава защо живеят, ай да имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
0: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
1: бюджетни,
0: ситуация.
1: Бюджетни, какво, навикни?
0: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери примерно друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
1: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
0: Да.
1: И събота и неделя... Си на командировки или на заседания.
0: Да.
1: Нема да те бавя много, да знаеш.
0: Добре, но това е тогава...
1: Но ще дойда при теб и ще ти кажа откровено, виж... Значи, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
0: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
1: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
0: само че често...
1: аз ще те пусна.
0: Да, но в междурисовите отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
1: От?
0: От партньора.
1: Що? Ще ме бие?
0: Това се случва често.
1: Хили се неприлично.
0: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за тебе изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
1: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
0: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхождаш само от себе си, но света е по-пъстър.
1: Познавам и други такива хора.
0: Какви?
1: Ми, дето... аз, например, не обичам скандалите.
0: Добре.
1: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш, какво си казал. Не ли... сигурно звучи адски хладно. Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чужд.
0: Да, но тая позиция, която...
1: в не ли редно е да освободя?
0: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
1: Знае, а той кой... защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две валенци.
0: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не, може... ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
1: Добре, Валя, ти задам...
0: ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето напред, мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпрос е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Т.е. сам да се самоограничам.
1: Ти си самоизневерил.
0: В смисъл? Не разбрах.
1: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
0: Не, аз съм си... да, разбрахте какво...
1: Отиваш в командировка, това е обичайно.
0: Да.
1: Ще ударим 3 ръки и ще чукна...
0: така.
1: Колешката.
0: Да.
1: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да, коздайки. Да. Нали?
0: Ами да, ама това е малко като...
1: като се измиеш зъбите ли?
0: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стива, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
1: Добре, сега и но ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова, но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
0: Не, не са високи теоретични.
1: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека. Деца дошли да търсят.
0: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
1: кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Пример.
0: За която и тема да ми кажеш,
1: за
0: да се
1: идва. Да, говорим за любовта, да кажи.
0: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта.
1: Бяга тук.
0: За тревожност.
1: Бяга тук.
0: Да. За междуличностни отношения.
1: За любов ти говоря, мани паникатаки.
0: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
1: Има и семейна терапия, нали?
0: Да, има.
1: Така.
0: Така.
1: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
0: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта...
1: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
0: Когато
1: Така се наложи.
0: Да, когато така се наложи. Но когато ми казваш за любовта, ето аз сега първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
1: Задушения.
0: Да, точно така. Точно той
1: това
0: идва.
1: Това е ужасно.
0: Ама точно това се случва. Потърпевши.
1: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
0: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
1: Защото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
0: въздъщитната обща за това. Може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
1: Така,
0: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
1: Добре, кажи един случай.
0: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности, подробно да
1: не, не казвам подробности. То, чакай сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации, но се повтаря.
0: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. През отцеване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
1: А как станах твой, че си
0: сложи? Ами добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс.
1: Неде.
0: В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето не ти го унищожи. 11 000 смс. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал, нали, няма да давам пример, защото ще кажеш, че пак нали, има един писател, който също бяга от жена си.
1: Не, бе, давай пример, бе, глупо.
0: Сеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
1: Не, един ли беше?
0: Руски писател.
1: И Хемингуей.
0: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
1: И не е Чехов, не е Толстой.
0: Еми, като домашните го поставям тогава. И който е руски писател?
1: На една гара.
0: Да, на една гара умира там.
1: Е, не, айде, дай.
0: Добре, и той като иска да кажа, като той е писател, просто той буквално бяга от жена си с, с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тая жена не го... И сменя си и офиса и тая жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
1: Добре, ама, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
0: Има и обратните, разбира се,
1: мъже, които са. Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
0: Ама има и обратни примери.
1: Ама не, чай, ами тя?
0: Какво тя?
1: Къде е нейното право?
0: Ами нейното право...
1: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат вкъщи,
0: да.
1: Она ходи, работи, фръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба, тя става... Ще отидем и нататък.
0: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
1: Тя си посветила живота на детето.
0: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
1: А тя не работи?
0: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Нали конкретно...
1: Давай.
0: Нали прибери.
1: Не, извинявай, че така ти говоря.
0: Да. И тя се заживява в стаята и...
1: За детето?
0: Да, точно така. Ама имаме други, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
1: Какво обясняваш това?
0: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш. Мъжа е симпатичен, млад, красив, айде да вземем мъжа, нали, да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
1: Не, аз го казвам преди малко условно.
0: Да, но има мъже, например, които след като се оженят,
1: се занемаряват.
0: Точно така.
1: Да,
0: точно така. И пак си искат
1: шкембаци,
0: обаче...
1: Шкембаци,
0: да, да, да. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
1: Ама
0: това
1: важи и за много жени.
0: Ами разбира се, но аз дарах пример.
1: Аз родих едно дете и байко не мога този корем, бе. Как аз родих трипа? Съм на плажа на 30-я ден. Как
0: да,
1: съм?
0: Или мога, ето конкретно да имам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето. Мъже ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
1: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
0: А, не, не, не.
1: Сещи се кой говори?
0: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
1: Който
0: сега
1: се разгледа от жена като слънце, деца.
0: Да.
1: И се ожени за проститутка.
0: Да. Но и това, което само даже да малко да разширим разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа. Ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
1: Кой?
0: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
1: Какво сме говорили?
0: Ами,
1: говорихме за кредити, за политика.
0: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, какво станало, кой прибрал?
1: Но говорихме за злоупотребата с власт и ресурс.
0: Да.
1: Както и да е. Добре.
0: Да. Ама, нали, тук малко...
1: Чакай,
0: аз би исках да разширя разговора, даже малко политически да кажа няколко думи, защото кажи? Политика означава устройство и управление.
1: Да.
0: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да полага...
1: Така, абсолютно.
0: Нали?
1: Нямаме спорт.
0: Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
1: Да, да, но... Знаеш ли, според мен, тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
0: Точно така, това е нещо много важно.
1: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искам ти да ме харесваш и как
0: се
1: работа.
0: Ами как да стане? Няма как да стане.
1: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм онази, не си този.
0: Ами...
1: Да, променяме се с времето, окей. Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че надрял, така да се изразя деликатно.
0: Да.
1: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазем ли да напълне и такова, майко мило, нали да знаеш?
0: Да, обаче
1: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас мъжете, айде ти не си в тази категория.
0: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
1: Наложено е като норма.
0: Окей, то може да е наложено като
1: при
0: норма.
1: При мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязал?
0: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, втори-трети век в Колизеума са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат. Въпросът
1: говориш
0: е, какво
1: ми за
0: човек...
1: дълъг инерционен момент сега, дай.
0: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен
1: добре,
0: въпрос, фундаментален.
1: Да?
0: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
1: Абсолютно те подкрепям.
0: Да. Това е един въпрос, който... нали, това е въпрос по някакъв път го... В сесии не го... 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човека от среща.
1: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам да се рове в... Дето преди малко каза, чували това, но и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
0: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
1: Помощ е и да разбере кой е той.
0: Помощ е и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам, други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
1: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Кое е, какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
0: Разбира се. Когато... Даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
1: На кой?
0: Ирвин Елом. Това е един американски психиатър, психотерапевт, много, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали? Има един по-дълбок
1: това
0: въпрос.
1: Това е като ампутацията, ако е гангренясал един
0: да,
1: орган.
0: Точно, точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, някои
1: кръка или ръката. Цялата кръв, нали?
0: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекара, който е ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което
1: това
0: вече
1: е друга
0: е
1: тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
0: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
1: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпаси, не знам какво е сърцата, да я издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастаните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
0: Ами защо? Имат доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
1: И какво
0: е това? Ами това е тяхната работа.
1: Добре, ама
0: и те се свършат чудесно
1: работа.
0: Има
1: едни приветливи лекари.
0: Има, разбира се.
1: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
0: Да, така е.
1: Ама нали си дава сметка, добре, това отидох на друга тема, че пациентът е стреснат.
0: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никого, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, Примерно му си спишат лекарства след психиатъра, да. След 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
1: А не, аз да не конкретно ги опреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв буфер ли, как да го нарека?
0: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Мека трябва. Връз. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
1: Да,
0: откъде
1: мразиш,
0: трябва?
1: Мразиш ме.
0: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
1: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
0: Да. Само, че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква, айде така да го наречем, психическа травма или тъмнина, или нещо се случва с него...
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съдът извънна. Андрей!
0: Да.
1: Ти знаеш ли?
0: Ама ето, това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
1: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е.
0: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що ли ми се обадиш на мене, нали, попроси този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
0: Точно така, ние...
1: Нали, презените и говори с кой, аз също така, с много хора, но... Не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и за това въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски или както там да ги наречем, нали?
1: Е?
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама, какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим... Като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джензи. Да. Но и двама да сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязвам и е много важно.
1: Обаче, кое чувство? Внимавай, въпрос. кое чувство е най-близо да го почувстват. Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми света да звучите и да ти кажа, е, Андрей, я се виж какъв си хубавец, я се виж какъв си умник, я виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас, нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка, нали ли сбеш?
0: Да.
1: Гнева е по-близо от, от любовта.
0: А гнева също е емоция. Емоция не е само положително.
1: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
0: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
1: Какъв?
0: Логик, логик, слоек.
1: Да,
0: и той започва последния начин, нали, смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, айде да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото е ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
1: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме.
0: Коя?
1: И каза... Никой не може ти помогне, освен ти самия.
0: Когато човек е наясно с себе си и знае, какво
1: всъщност, нали, пак се връщаме, наясно? Нали? Как да е наясно?
0: Как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал, като проведе един чест, като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много често. Еми като на като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
1: Да, знам.
0: Е такъв.
1: Колко хора честно си казват: аз съм дебел?
0: Въпросът е не да си кажеш...
1: Колко жени честно си казват: аз не съм хубава?
0: Не е това въпроса.
1: А кой?
0: Не е това въпроса. Не е въпроса: аз имам комплекс.
1: Не комплекс.
0: Добре, не е
1: въпроса. Говорим за друго. Значи,
0: ма въпросът е, когато аз съм дебел... Добре, ето аз съм дебел, нали? Поде говорихме за динамика.
1: Това не е комплекс, остави го
0: дебел. Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа: аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това. Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
1: Аз преди малко ти казах, той не се хареса самия и сказа да го харесвам. Нали?
0: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
1: Карам другите да ме харесват.
0: Ама така, как ги карам другите? Това, това е невъзможно.
1: Ти си моя жена, харесвай
0: ме. Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
1: И хубав часовник и обувките ми, нали?
0: Добре,
1: разбираш?
0: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
1: Добре, ти преди малко каза, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми си извинение, как с този шкембе? Прощавам се за детайлите.
0: Значи любовта не е свързана само с проявленията на, на хубавото тяло.
1: Не, човек са.
0: Нали?
1: Нали, любовта с неговото... Имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
0: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
1: Независимо, че бяха остарели...
0: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
1: Ясно разбрахте.
0: Да, просто...
1: Хубостта е тука.
0: Точно така. не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен, нали?
1: Не, не, не, не, не, аз нарочно ползвам такива прости символи, да, за да се разбираме, нали?
0: Да, се опитвам
1: да... Не опростявам разговор.
0: Да.
1: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит. Ще се наговорим с теб да видим с каква периодичност и как, добре, защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
0: Ами,
1: ти си с практика в Пловдив?
0: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
1: Абе,
0: да говоря.
1: Човек, не дай да ми приличаш на...
0: Не,
1: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята. Дай ми някакво лище, нищо не се

0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, че ме заби. Да. Така е, така.
1: Да, не, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай-ка. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е втората участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мредницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков. 14 години, София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
0: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
4: Здравейте на вас и на слушателите!
0: Благодаря и зрителите! Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
4: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големия в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
0: Взехте и Сердика?
4: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
0: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Още.
4: Да. Така че изграждането на нови структури
0: още малко
4: е належащо.
0: Хубаво си го дръхнете, да?
4: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
0: когато бяхте политик, 39-то
4: събрание
0: да.
4: И след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
0: моля
4: болница.
0: Моля за тишина.
4: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона, хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
0: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя,
4: да,
0: той каза
4: от обществения съвет, да.
0: Фраза. Аз няма да съм жив.
4: Дали ще доживее да я види.
0: Да, докато се построи детската.
4: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че
0: моите деца вече пораснаха.
4: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на едно здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрият модел е микрофинансирането на здравното заведение. И

0: диференцирания модел. Т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Следствено в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме. И също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
1: Така да, но това чува ли го някой?
0: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там си извинявайте,
1: да.
0: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
1: Раковата болница, нали не е частна?
0: Не е частна и не е нужно да е частна.
1: Там са ми удирали кожата.
0: Тук не искам да влизам в тези неща.
1: Не трябваше да платя назад ми там някакви...
0: Да.
1: Както
0: собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
1: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя, натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а бих казала сред демократите. И ни липсвате. Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си, вече не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
0: Тъй като в България сиви визитката политик е
1: изцяло
0: негативна, да кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание и си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели: да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
1: пенсионер.
0: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите... Ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите не само в България и по света сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
1: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде да се върнете обратно. Знае ли?
0: Сигурно, че не.
1: Виждате как дълъг разговор, да не го подхващам. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя?
0: Ми...
1: Нали така мога да въобще?
0: Да,
1: София, мед, печена,
0: да,
1: мед,
0: ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармас в България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
1: Може ли малко по-конкретно?
0: По-конкретно
1: скенер?
0: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика и когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. А по този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София МЕД, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив. И сега имаме одобрението да направим за Кътева.
1: Ага, да.
0: И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област. Това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво. А всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
1: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков. Беше и шеф на Лекарския съюз.
0: Нямам спомен да е бил
1: на Лекарския съюз.
0: Не. Това е една голяма...
1: Беше претендент.
0: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
1: Все пак... Сърцето е едно.
0: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
1: Вие колко години вече?
0: Моля?
1: Вие колко години сте вече?
0: Аз?
1: В София МЕД.
0: В София МЕД съм от началото, от откриването. От
1: 14
0: години. Да. Но... Не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението доктор Подредин, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура.
1: Това пълни ли бе? Това призвание ли?
0: Ами, призвание...
1: Много е напрегнато.
0: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
1: Да, ви,
0: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
1: И
0: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България, неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, но другия ден се оперират. Или в ушинос гърло, където е голям броя на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
1: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това. За мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
0: Да.
1: Нали?
0: Това е най-добрият вариант.
1: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
0: Така е.
1: Тя те крили. Но преди малко да питах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, да исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
0: Да.
1: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
0: да,
1: началния
0: лидер,
1: старт.
0: Лидер значи да водиш, да, трябва, да, някой да води.
1: Да.
0: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
1: защото
0: да имаш смелост.
1: Имате и други състезатели на тази писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
0: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото
1: да,
0: я дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава. А един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие. Поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
1: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Да, не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
0: Ние нямаме пряка конкуренция.
1: Не,
0: имаме...
1: не, друго исках да кажа, да, че човек може да дойде при вас и по спешност.
0: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че, нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
1: Е? Вие имате и лаборатория. Имате, казахте... Всички уреди, образна диагностика.
0: Практически всички оперативни отделения, всички специалности. Факта, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
1: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
0: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на, да, на нуждаещи се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
1: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
0: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорите
1: да,
0: на структурата.
1: Да, да.
0: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
1: Го намирате за плюс? Да.
0: Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Т.е. той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Можеш да видиш шофьора, можеш да видиш кормилото, можеш да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управител на съвета, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един много си спомня западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
1: Абсолютно.
0: Така че Господ обича смелите.
1: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца вече не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин,
0: да.
1: Имате спешен прием за деца.
0: Да, това е много голямо ДКЦ.
1: Да.
0: И вече имаме и няколко отделения,
1: които са неоперативни. Не, понеже говорихме за детска болница.
0: Да, да. Ами това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
1: стига
0: внука.
1: Да са живи и здрави.
0: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции и, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и съизмерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане, колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми. Сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение. Къщи, коли, други...
1: Знаете ли, има...
0: Като държава и политика не го реализираме това.
1: Не, то е световна тенденция за старяващото население от една страна.
0: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия расте с огромни темпове.
1: Да.
0: Трябва да уточним.
1: Съгласна.
0: Западния свят не ражда...
1: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго исках да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, не искам да не го кажа лошо, ама каква е тази... измислица да даваме безплатни антибиотици на деца.
0: Ами...
1: Знаете, сега да не влизам, хората знаят, които се интересуват, който не знае да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние бумишко набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката със здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
0: Ами, тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените... Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. В тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансови като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименованите антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
1: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
0: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено, отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
1: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
0: Да.
1: Сетих се за моя СМС.
0: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
1: Да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко темата. Казахте, че имате трима внуци. Чувал сте пренатест, нали?
0: Да.
1: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
0: Аномалии.
1: Да, добре.
0: Или вродени заболявания.
1: Щях да се изразя малко.
0: Да.
1: Жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тука и се пращаше по английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса. Нещо да помогна?
0: Не, не. Всичко е окей.
1: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм бременна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да вземам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
0: Така е, това е една много...
1: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
0: А по принцип това не е моя идея.
1: Всички... Не, ваше...
0: Да, като цяло в
1: медици,
0: периода края на 90-те години, да. В 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
1: Да.
0: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания, Ирландия са на системата на Беверидж. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени като доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България, Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казано за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
1: Но се извинявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
0: Като процент, категорично, категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно се доплаща, да, защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. На всичко. Не, не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства, и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15%, нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България, избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
1: Добре, два въпроса имам, битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на дебело черва операция, машинка, нещо да му шие, или не знам какво. 3000 и не знам колко беше.
0: Това са автоматичните съшиватели.
1: Тогава.
0: Да, да.
1: Сега сигурно е 6000, вероятно. А, първо, тая машинка еднократна ли?
0: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф хирурга, което е в интерес на пациента.
1: Съгласа.
0: Но не ги плаща здравната каса.
1: Именно,
0: същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи.
1: А.
0: Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
1: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъде поет от...
0: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
1: България
0: сестрите са наполовината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
1: Най-възрастна сестра била 80-90
0: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече задължително
1: са... Те удължиха даже образованието.
0: Са бакалаври. Да. Не може човек, който е с висше образование, да... Сега да ми извинат с една касиерка, примерно в хипермаркет. Да. И ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
1: Да, съгласна. А другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да можеш да отречете. Примерно, преди, спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. И сега каза за най-модерния антибиотик. Всичките лекари се убиваха да го
0: използват.
1: И какво стана? Мен ме друсна една бров пневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми, викам Сумамед. И две опаковки, защото три хапчета за чист, за какво са ми, да. Нали? Даже повече купихме всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, поправих се и като се усвестих, че съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
0: Така е.
1: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и да. И те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
0: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
1: Ама хем три хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българското. Това е другото, което лъщи.
0: Така е. Затова си говорихме, че не
1: е... Но не е само български феномен, нали?
0: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноз и да се лекува.
1: Направих обществото. Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронх пневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
0: Медикамент са така, докато са под патентна защита са скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
1: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
0: Събота е,
1: дето викате, но е важен този разговор.
0: Да.
1: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
0: Няма ми и нужда да плащаме.
1: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците сега и нечестните, държавните са
0: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро ново се потлага крак или на една фиданка млада лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
1: И да се подкрепя.
0: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
1: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
0: Не смятам, че изначално сме много лоши.
1: Станахме.
0: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е, има така също философска мисъл, че няма зло, не е еволюирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И преди малко да ви слушах с удоволствие и
1: психолога
0: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
1: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
0: Не само, че... То това е в стандартите.
1: Че аз ежедневно
0: се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием, ги питам... Качвате ли се в кола и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям, според жертвите, всяка година инвалидизацията от това да се качиш на операционна маса, стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основно работа професор Кътева, тя казва на пациентите: крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим, и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват: всичко зависи от мен.
1: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай. Аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси. Да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за упойки. Ние ще го забием една местна упойка.
0: А това не е добър стандарт.
1: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така? Да. Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
0: Значи, тук трябва да диференцира малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
1: Колко пъти ви се случва да планирате местна и да преминете в пълна?
0: Да. Затова казвам, че преданесичната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
1: Алерголози.
0: Тоест, имаме пълните възможности. Друг е въпросът, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
1: Тогава риск.
0: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
1: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
0: И спешността е... Затова е спешност.
1: Да не дава.
0: Да.
1: Добре, каква книга ни носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
0: Ами, тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
1: А вие тематично?
0: Да, тематично е на професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
1: Да, добър събеседник ти беше, ще я покана пак.
0: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве – това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави!
1: Добре, прощавам ви. Мрази СЗО.
0: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
1: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
0: Да.
1: Знаете ли колко Европа, колко вакцини е купила за COVID?
0: Ами, това е политика на Европа.
1: Видам.
0: Да, не знам, ама там са милиарди.
1: Така, милиарди. 4 милиарда.
0: Да.
1: А забравих сега, но може да го сметнем на ум, колко е населението на Европа. Преди малко говорихме, че на света е...
0: 450 милиона.
1: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 ваксини на възрастен,
0: да.
1: И 10 на дете.
0: Да.
1: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
0: Да, точно.
1: Кажете и, дарлинг.
0: Тя знае какъв е трафика по магистралата. Не съм закъсал някъде.
1: Ще ме извините.
0: Да.
1: Аз си позволявам здрава българска червена ябълка. Постарам ви чай да ви е мед, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
0: Благодаря!
1: Много благодаря.
0: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
1: Със сигурност. Много, много ви благодаря.
0: Слушателите на зрителите.
1: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години, беше тук в ефира.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Да, разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
6: Искам да му я подам.
4: Няма проблем. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
5: С гласа мога.
4: Няма още. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
5: Колеги,
4: ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
5: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
4: Не се, не е толкова преграхме, да не.
5: И затова не му изсъгласа сериозно, не това да не е...
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
5: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Може да вам да не кажа една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
4: Да, добър. Не е сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
6: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
6: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
6: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
10: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
11: Радио 93,9 FM.
12: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илияна Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
13: Тежка на CDF. Така, царица на DF56. Кити, Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. А Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събори шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е? Нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
14: Не щеш, така ли? Кити!
13: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим,
11: че стъклото става като тюн и ние минаваме през него.
13: Я! То наистина се превръща в мъгла.
11: Огънят на тяхната камина е като нашият, само дето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкават.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои.
0: Я.
3: Как се попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо.

0: сега можеш да се починеш малко.
1: Оф! Какво?
0: Да.
1: Но възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
0: Да. Разбира се.
1: Ма всичко е така, както си беше.
0: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
1: В нашата страна се стига някъде друга, да я котичаш много бързо и дълго време.
0: Да, да, много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде, хайде.
1: Ох, моля ви.
0: Хайде.
1: Нека по-добре да не опитваме.
0: Давай.
1: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тук. Само, че ми... много ми е горещо и съм жадна.
0: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
1: Не, благодаря.
0: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
1: Няма да ги забравя.
0: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
1: Знам.
0: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
1: Благодаря.
0: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
1: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли?

0: Bileti, molim. Vaši bilet, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си взема и билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горе, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. Ти няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Ай, всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм една малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно платоче.
1: Ме как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Е, никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Ми няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ей, ти там...
5: А, ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К, М, К, Е, Ш, Т, А, Та, на Ту... На Туидъл Дум. А на другата... Към къщата на Туидъл Ди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да, да, да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Аз казах добър ден. Само да знаеш кога да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Но усети как се завъртях на скъл.
8: Ха-ха-ха!
7: 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
7: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
8: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
8: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
8: Не, не. Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
7: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
7: Същото.
8: Същото, същото.
1: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
7: А какъв смисъл ли има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
8: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
7: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи?
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
7: Става до нема и къде тъмно.
8: И дори още по-тъмно.
9: Бягай, бягай!
7: Бягай! Бягай, бягай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от вян от вятъра. О, задава се бялата царица. Тича с разперени криле, сякаш лети. Поклон. Много се радвам, че се случих на пътя точно, когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
10: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
10: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправя ли шала?
10: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там. Но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
10: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна. О. Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
10: О.
1: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
10: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
11: Мармалад? Мармалад? Утре. Мармалад? Мармалад? Мармалад вчера? Днес обаче няма. Днес обаче няма мармалад.

0: that? Not my lad, Uclavy. Yabble, shifty. Svetel is a sladek arama. Svetel is a sladek arama.
1: Не ви разбирам. Ужасно е объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Ох!
1: Какво ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И клата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак, поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре, бе!
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царитата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очните лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
1: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
1: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мен. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста
1: да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и за дървета, иначе...
1: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава, доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история и са я чели съвсем малко хора.

0: хартия не стига. Щом си я чел, погледни ме отблизо. Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил многоцветен или кълбо преща?
1: Пискил многоцветен или кълбо преща?
2: Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
3: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
2: На 7 години и 6 месеца.
3: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
2: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
3: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
2: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
3: А, много си горделива, така ли?
2: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
3: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
2: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава братовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините.
1: Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
3: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
2: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
3: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
2: Извинете.
3: О, аз не съм обиден.
2: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
3: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
2: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
3: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
2: 365.
3: А колко рождени дни имаш?
2: Ами един.
3: И като извадиш един от 365, колко остават?
2: 364.
3: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
2: Не знам какво разбирате под дума слава.
3: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
2: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
3: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
2: Въпросът
3: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях, особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
2: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
3: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
2: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
3: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
2: О!
3: Това е всичко. С Богом.
2: Довиждане. И до нова среща.
3: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
2: Обикновено човек се познава по лицето.
3: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
2: да.
3: Отдолу уста.
2: Да.
3: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
1: Какво? Тогава, тогава няма да бъде красиво.
3: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
1: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
4: Седмият квадрат е Горис. Горис. Но един от комнатите ще ти покажа пътя.
1: А! Какво е това? Какво е това?

0: Най-сетне осмия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: stato Alisso Davot Alsinvecer.
1: Asganeva.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
3: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката. Колко?
3: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
3: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но
1: тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
3: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
3: Да.
1: Какъв е отговорът?
3: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава? Кокълът. Кокълът.
3: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
3: Значи защото... според тебе нищо не остава.
2: Да.
3: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
3: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
3: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
3: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
3: Какво?
2: Вземате коса.
3: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
3: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
3: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
3: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
3: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
3: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
3: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
3: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
3: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
3: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Да. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
3: Да, изпей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
3: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспахне и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица ли са? Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Но аз нямаше да се сетя кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене.
2: Ох, че хапване, покато приборите са от злато. Тиха!
1: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а хлебарки пуват чая.
1: Тиха!
2: Вместо либираци мириш чука мисък

0: Ти пропусна супата и рибата. А донесете бута.
1: Аз никога не съм рязала бут.
0: Да чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
2: Бут.
0: Бут, да.
2: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
1: Дали отрежа ли по една парченица?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
1: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерам.
0: Сладкиш. Алиса.
1: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. А ви снесете сладкиш, изнесете го.
1: И все пак не мога да разбера, защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
3: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса! Хайде, хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията, Стос.
1: Ще благодаря.
4: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
1: Що се смеят?
4: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
1: О, аз какво направиха супер кактумите?

0: Пати, вдигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уиз Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
4: Няма проблем.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпвам пред
4: вас? С гласа.
3: Няма лошо. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: На добър ден, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vatlingroup.bg.
5: Радио КТ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът в действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване.

Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министърка и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврена, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и однагава, че личния му лекар е кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков иска отърник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете

0: в коментарите. И другото ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. В САЩ самолетите не са отлетели. А Радев? Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивлен Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, аз живея една седмица пора. Бог да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече. Значи, на 20-21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белорусци в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим получаващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Коприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, с тази люта борба, която водихме, сами исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка, той стана непокорените термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение, да, в днешния свят.
0: Да, така е. Много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се. Много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма, дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Беновска, 11,
0: само секунда, само да. Секунда, към колко часа е това? 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев и свърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври, ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционна да финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна, значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си, знаете ли защо? Срещаме ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казваме, 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици, но на тия червейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
0: Така, да. Чудесно, да.
3: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от в момента титулуваните икономически издания.
0: Не е
3: България,
0: така,
3: Капитал.
0: Не е така, са го въздигнали.
3: Не,
0: си
3: не,
0: се...
3: госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоклаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона
0: от
3: долара.
0: Чичо Сорос.
3: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички, да, да. За да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия, тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
3: Това е Баба Алино, да. Което се нарича Forest Club. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16 907 пъти, което означава, че може би 1000 човека поне, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арести, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал, той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това
0: кой
3: няма кмет? Това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи, вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че прекъсвам, пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач.
3: Така, сега,
0: на задържание. Аз ви казах един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата?
3: 23-та.
0: Ego, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го този.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което частват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората. Но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Певски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организиран престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук във Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Певски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КП, КОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
0: Може ли?
3: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа
0: завършете,
3: един
0: да?
3: Документ. Да, един документ.
0: Какво е
3: документа? този документ е от Министерство на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт. Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем...
0: 90 или 100 дни или колко? Не, бе.
3: Не, 40 дни до момента.
0: Чакай, април, май...
3: На 19 април беше, май месец се сформира правителството. Да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
0: Добре.
3: Но, много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжие. Повечето хора ще кажат, оръжието не е от първостепенно.
0: Добре, дайте накратко важност. За оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил две години на лов и не го отнемат.
0: Добре, видях вчера, ще са ходили отново така, в Провадия да кажа, и отново да кажа, няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
0: Вчера не бяхте ли пак?
3: И си... Да, но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
0: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излети. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
0: Не, искам тук да ви прекъсна преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
3: Не, аз да ви дам...
0: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
3: го... Връзка с потвърждение, да.
0: Искам за вас да говоря баба Алино, не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е свързан
0: Първо. Вие казвате Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчеството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези две решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
3: госпожо
0: искате.
3: Госпожо Беновска, да, искам да ви
0: не.
3: Обясня.
0: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. първо на този въпрос, така, кратко, за да ви задам да още един друг.
3: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, но има субективност. И сега, обяснявам ви. Да, давам ви въпрос. Да.
0: Осъдили ги този с асансьорите, Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно задържане и за не знам какво.
3: Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
3: Това е след като отива, след като отидеш и...
0: Да, знам, че временко.
3: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ти ги проточват до
0: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
3: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха,
3: добре. Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие, сега ще съдна тази седмица.
3: Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закони, имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат
0: закона.
3: А
0: да видим. Аз...
3: Това е мой въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще се консултирам и с колеги високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
3: Да. Но
0: ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Божков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
3: Да.
0: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина, мога ли да го кажа?
3: Може.
0: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
3: го изнасилва.
0: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
3: Да.
0: И очакваш...
3: Да бъдем културни.
0: Да, и се очакваше да се хвърля за косите и да почне да викам, леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
3: Управен,
0: да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако ми викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Далями от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. Защото си известно време ми звъни. Не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
3: Да не го правят и него.
0: Знам ли и аз кога го правят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
3: Да.
0: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, ще го кажа за достоверност, ако правилно го запомних, по който има проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. И записа два кратки откъса, които аз Няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И Жигова обяснява как вие сте дошъл, както и оно и даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа, и аз казах, нека Жигова да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигова казва, представете ли си, я дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
3: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе, преди 2024-та, примерно.
3: А, тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, 25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношения, понеже сте си бил забравил портфейла, не сте му платили сутя хляб и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират, вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
3: после
0: даде
3: на Пело,
0: видео.
3: На Пело, с Пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
3: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
0: Ма не, как да ви, как да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
3: Говорим.
0: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
3: Говорим за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Айде, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
3: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-същата престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор, тогава бях народен представител, дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е, ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате?
0: Да.
3: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я опитам, госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
0: Не,
3: значи,
0: плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
3: Сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
0: Добре, въпрос за финал, да, моля ви.
3: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
0: Кратко.
3: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро от частни лица, на стойност 1 милион 300 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиването по давност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не са му плащали данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Октомври, септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
0: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
3: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно с това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
0: В Сърбия.
3: Защо не идва в България?
0: Ще дойде. Сега ще чуете Мана Йорданов около старата.
3: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
0: Със сигурност.
3: Ще има ли охрана?
0: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в ареста.
3: Нищо, пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
0: тези
3: престъпления. Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян.
0: Ага.
3: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
0: Абе, господин Михайлов, обясни.
3: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият хората, ще се радват за това, което ми правят.
0: Няма да се радват. Не.
3: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
0: Не само полицията, НАП, ДАНС,
3: да.
0: КПК, Народното събрание.
3: И аз продължавам да искам да помогна.
0: Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Не мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на Джукина, на Цицена или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта,
3: и
0: не сте се
3: да
0: подлагали завника. Да.
3: При тях е видим резултата.
0: Ама
3: и
0: няма
3: всичко,
0: как.
3: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
0: Да ви, да ви дам ли отговора защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
3: това
0: тези,
3: е
0: които ни гледате, да носите от истинските. Ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинствове, субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вицуш. Отпред, какво беше? Змия, отзад магаре. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не, сериозно, пита вас. Майтап няма.
3: Към този момент, госпожо Беновска,
0: той се изненадва.
3: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков. Бареков отива и казва как са му отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. А нали хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно ви казвам, аз не виждам шанс да оцелея. И но по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
0: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта, не искат да делкат с вас оно, което си крадат.
3: Аз не съм искал и да
0: делкам. Ама те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град. И вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел се съществува. С извинение, извинете, аз съм по-възрастна от вас. От 90-та година Така тръгнахме.
3: Така е, видях колкото и момче, другите как идеалист, са работили. Да.
0: Вие, момче, как идеалист, Прокопиев искате, да.
3: Прокопиев продължение на Костов и ние сега продължаваме.
0: Сте ги споменавали тия.
3: Ето го, да, ето да, го, рекламатора да, на схемата. И в същия момент...
0: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
3: Еми аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна заграждението от моя имот и утре вземаме властта в

0: ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
1: Yes.
0: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди, медиите, ето да отида до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда ден след ден, имот след имот, загуба след
1: няма
0: загуба.
1: Няма да съдите, господин Михайлов, нещата.
0: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска,
1: завършваме.
0: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
1: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
0: Така, почваме.
1: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
0: Това нещо,
1: а покажете го това Soldier of
0: Fortune. До размерици, до тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, да, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновният, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
1: така,
0: нищо не може
1: да направим? Спираме за малко до тук, ще продължим и другата и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен на Андрей Мренницов към 10.40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груп ще кажете, и стото яги са малко. Но ви пожелавам още малко издържливост.
0: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия. Казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога
1: затварите
0: да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
1: Защо да се искаме, господин Михайлов? Защо?
0: Ами, значи тогава,
1: защо
0: значи, тогава не искат. Не, вижте,
1: не
0: аз не, на тях не им трябвам. Те не искат да се оправят нещата.
1: Не
0: някой
1: искат.
0: Трябва да свърши работата. Да, и тук ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
1: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
0: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва, ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
1: Добре, момчета, пригответе да затворим
0: с... полицията да ме мачка.
1: Да затворим с Soldier of... Не, да затворим с секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
0: Да.
1: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. А, така. Айде, Soldier of

0: Политиката, глупако. Беновска.
1: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник ли е? Как и защо МВР не работи?
2: Беновска пита.
1: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
1: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори кредит, който той бил отпуснал от 110 или 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
1: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
1: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен, наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
3: Не сме със сигурност.
1: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
1: Дайте.
3: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
1: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
0: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовият министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. И министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, съм му разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, защото тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
1: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
3: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
1: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
3: Ами, в Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен, защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
1: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
3: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
1: И току-що казахте, че не сме законова държава.
3: Ами да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
1: Включително и аз.
3: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
1: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излизаше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно. Но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
3: Разбира се.
1: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозети, кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, Сара. Така, да, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че виждаш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за... от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
3: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
1: Процеса за какво е?
3: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процесът, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да я разпитвам. Отделно
1: извинете,
3: от това,
1: как да го уязви, не разбрах.
3: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
1: Мисля, че не е заровено кучето там.
3: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенштейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
1: Ами, не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
3: Не е задължително, това е моето мнение.
1: Да, но извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но има ли някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
3: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
1: Единият беше този Вълка.
3: Да,
1: и другия?
3: А другия адвоката.
1: А как се казваше? Емил?
3: Иван Георгиев.
1: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
3: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва.
1: Той се изпуснал и той. Да.
3: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
1: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на сега група, освен надпис? Тази сега груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена сега груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? Всичко се концентрира там, също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
3: Трудно ми е да кажа, освен това...
1: Питам анализатора Емана Юрданов, не адвокат.
3: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
1: Не, там не се стигна, там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министър на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
3: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
1: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази Сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж ще се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази Сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми.
3: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
1: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
3: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, причупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
1: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат. Чото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
3: Ами, преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
1: Разбирам, но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия? Защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте напознат. Напротив, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода. И трето, сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
3: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
1: Това е ясно. Помагат ще има ли други адвокати?
3: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Но независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
1: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
3: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говорим за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят в себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
1: Сега тук ще влеза малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
3: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
1: Няма начин да не сте обмислил, доколкото ви познавам. Няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
3: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
1: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
3: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така все едно, аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
1: Само, че вие пропуснахте да кажете и че както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам Сав Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви фу, се смеят, харесвате ми.
3: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
1: Е, не било лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Какво
3: ще кажеш? Че Путин няма партия, той е император.
1: Тъйде.
3: Партията при него е някаква фасада.
1: И Меркел беше лидерска партия. И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
3: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
1: Ти да видиш.
3: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
1: Mm-hmm.
3: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
1: А кой спря? Кой спря с извинение? Риторичен въпрос. Коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
3: Случая Пепи беше 2001 година,
1: Първа ли беше?
3: Първите избори.
1: Вие тогава бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
3: 2001-та?
1: Да.
3: Пролетта.
1: Вие спряхте тогава кръвта.
3: Ами да. Не аз, защото аз бях в Белгия. върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха пред парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството. И разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравиха.
1: Да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
3: Не съм се оттеглил. Политиката в България като водна.
1: Политиката ви отблъсна.
3: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментирам.
1: Не ви ли липсва?
3: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора...
1: Що
3: 180? Защото може би има 60-ина, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата. Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
1: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Скаш си позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли едва имаше един филм телевизионна мрежа? Помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
3: И няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и повече
1: няма да търпя. Да. Добре, Павло.
3: Често си спомням и филма, и книгата.
1: Да.
3: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно така ситуация, която беси не само мене и голяма част от българския народ.
1: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
3: Тогава бях 36 годиша.
1: Коя година?
3: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер. Но
1: политически
3: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отговор.
1: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е какво е? Не, 13. Извинявам се.
0: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
5: Нашата професия е такава, че ние работиме непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали, не се прибирам тук, ще ти страда семейството, цял живот, нали, полицай, всеки ден нали, си виждаш, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
1: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото име?
3: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в Каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено...
1: Какво беше не... това? И някакви хлябове ли имаш?
3: Моля?
1: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
3: Не. Имам предвид, че примерно за някакво дребно престъпление.
1: Ага.
3: За което може да говори човека, който го разследва. Тогава се питаше министъра. Няма как първо. Това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори и да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди и досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана сложен за подпиране. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да изгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, и трябва да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към каквото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите, защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
1: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабилно с мен през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, то ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз пописах дай, че не ям мъже. Веган съм. Но вие сам ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданията. Аз знам поне двама такива, които ще кажете, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгрев. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, но ще може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм длъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам кой да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда, внася и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тази тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който бе стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмездно, внимавайте. И второ, збрах да проверя кой беше министър на образованието тогава. Професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат пътя там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. И му предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са по-шиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече имали договорка. Какво ще кажете?
3: Странно. Но аз си спомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
1: Е малко му.
3: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
1: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
3: Благодаря. Лека работа.
1: Лека. Това беше Емра Юрданов в ефира на Беновска пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
2: Беновска пита.
0: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
2: Беновска пита. Беновска пита.
1: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. и се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
0: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

te čakam, čakam. Чакам, дълго чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

В текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална

Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии и журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев ще

0: Проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към българа и какво стана с акциите и рефинансирането й? Тарадев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път, и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предупредени жертви, разкрита или липса на корупция. Илияна Беновска, Николай Дунев, фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрът хората? Аз съм Беновска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто. Процедури по неотложност. Възложител-изпълнител. Пето. Дейности тунели. Шесто. Къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Беновска пита.
4: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мренницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или необходимост. Здравейте, добре дошъл.
5: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
4: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
5: Клиенти, правилно да се каже.
4: Не ми харесва клиенти.
5: Не, да, студена е тая дума, но...
4: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
5: Да, така терминология.
4: Хора, които търсят помощ.
5: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположи да си говорим на ти. Затова, нали,
4: това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
5: Да.
4: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редобна рубрика, защото всеки от нас, своите свои, ние с Андрей понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
5: Точно
4: най-малко.
5: Така. Аронс е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, морът е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има, да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора?
4: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам. Даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследва.
5: Ами колкото е по-голям града, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
4: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки, и мене, моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казал.
5: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
4: Акт на свобода?
5: Да.
4: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израстана съм в София. Но, както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
5: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее, човек може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
4: Гледали сме Анибал.
5: Да.
4: Лекстър.
5: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни, Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва при храната, жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъсквам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността, в междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, ние сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз те дарах толкова, ти що ли ми върна толкова, и не такива стоково-парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
4: Те са и на емоционална основа стоково-парични, нали?
5: Точно това искаш да кажеш. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
4: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
5: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това. Ага. Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
4: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марча и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
5: Не, нямам
4: нали? За това сме се събрали, говорихме. Да. Аз ще усъвършенствам технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
5: Ами можем да пробваме някой път и това.
4: Дали, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
5: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
4: Така е.
5: Да.
4: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
5: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, не? Те са съществували. В което обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то няма да бъде справедливо. Съгласна ли си с мен?
4: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
5: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква специфика.
4: Би следвало да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме с...
5: Нали, примера, който мога да дам, справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, да му го върнеш? Само, че тук говорим общо справедливо.
4: Не винаги можеш.
5: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
4: Не бих казала справедливо, само бих добавила... Наложително е да се отблагодариш.
5: Дори. Не, ако е наложително, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
4: Добре, разбрахте. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
5: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, ага, на с оглед на това дали някой ми помага или не.
4: Да, не, защото не си ми дал да ти го върна.
5: Да, но когато... справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
4: Със сигурност.
5: Със сигурност.
4: Да.
5: Ще използвам тук моя евтиката на Сократ. Ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводее справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
4: ти разширяваш.
5: Това исках да кажа, че по повод на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
4: Смисъл?
5: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на 8 месеца, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
4: Добре, айде по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, какви проблеми за хората при тебе, запазвай си ки конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е, аз те обичам. И не ти търся да ми го върнеш.
5: Така.
4: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, това, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш, нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? А, кажи.
5: Ами любовта е едно чувство, според което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. Тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казва буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз примерно дали искам да имам приятел или приятелка, а въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И между личните си отношения вече много драстично се изкривява, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам тебе, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене. Това е мета за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това ми, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена. Те виждали там някакви сенки. И може би това, което искам да кажа, е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мета за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
4: Значи, преди години мъжа ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумието, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
5: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
4: Утопит казвам, че съм съгласна.
5: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода, т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там, той всичко това го наблюдава отстрани.
4: Харесваш ми.
5: Разбираш какво
4: искам. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казаш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
5: Аз не мога...
4: Приемливо ли е?
5: То е приемливо, но не е всекидневно. Това
4: може би не се изслушва.
5: Акта на свързване е много дълбок акт и той е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моят живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
4: Нещото, този въпрос е обект на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм. Забрех кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
5: Нещо се спомня смътно, да.
4: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
5: Да.
4: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се иде, нали? Мога и Ана Каренина да... Ето сещам се. На Ана Каренина чел ли си, с извинения?
5: Да.
4: Помниш ли първите две изречения?
5: Не, не помни.
4: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
5: Да, сещам се сега, да.
4: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този ключ...
5: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
4: Да.
5: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот. Нали така? Въпросът обаче, когато
4: баба... За съжаление.
5: За съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен. Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
4: Аз не съм съгласна с теб.
5: Чудесно.
4: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
5: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
4: Ами, някой човек трябва да спре.
5: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
4: Ами, примерно е ти крос. Не знам, тичаш ли. Тичаш. И в един момент трябва да си поемеш въздух. Или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих. Тичала съм в Солон. Сеш ли се центъра покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичана.
5: Да, знам.
4: И може се спреш и да се обърнеш към морето.
5: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах
4: е... Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
5: Пак, за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде, по-професионално малко ще го кажеш... Погълна така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява в себе си да остава такава позиция.
4: Давам
5: пример. Само нека, ето, давам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правят тук?
4: Той тя си задава.
5: Да. Ние приятелно стои там.
4: Що?
5: Еми ето. Но стои там.
4: Чай. Тази жена...
5: Да.
4: Сигурно си го задава този въпрос и от дома.
5: Точно така. Ама този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
4: Ти лъд ли си?
5: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се, пак спазвам конфиденциалност, може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години. Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
4: Та работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
5: Не, защото пак не. Казвам, не. Защото тук има, нали, конкретика, не искам да давам. Има
4: травма ли
5: има? Много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството. Всякакви, затова казвам, че има специфични ситуации, нали?
4: Да.
5: Иначе, какво беше? Мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че нещо такова.
4: Не, ти си прав, че има
5: не, това вече...
4: специфични условия, които определят.
5: Да, и сексуалността е много важна в семейството. Аз...
4: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори.
5: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Та искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Така да кажем, нали? А то е следствие на някаква емоция, която се развива, на нещо, което се случва между хората, на това, което исках да кажа, нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
4: Знаеш, какво ми хрумва?
5: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
4: Ти се върна отново към свободата.
5: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копието. Нещо, то основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
4: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Как имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли, то моя. Нарочно го произнасям
5: така. И сега.
4: И сега ли е валиден?
5: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
4: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го произнасям разни девойки.
5: И сега присъства това нещо.
4: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говорим в един тук кафене. Централно ние сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
5: Mm-hmm.
4: Това да поясня марка автомобили.
5: Точно така.
4: Така. И не се палят мъжете, там аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза. Той е Стара Загора, ние имаме и две корвета.
5: Е, да, няма това 90-те години сега, нали, има една такава представа в човека,
4: че... нивото на разговор и онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
5: А той тогава ли разбра?
4: Според мен тогава ме видях
5: в очите. Той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
4: Да, ние едва ми се
5: въздържахме
4: се всички да не се... Но такива казаха тоа моя. Сега как
5: и сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междурисните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връщам за нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
4: Добре, тогава защо живеят, ай да имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
5: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
4: ситуация.
5: Бюджетни,
4: какво, навик?
5: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери, примерно, друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
4: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
5: Да.
4: И събота и неделя... си на командировки или на заседания.
5: Да.
4: Нема да те бавя много, да знаеш.
5: Добре, но това е
4: тогава... Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж. Значи, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
5: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
4: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
5: само, че често...
4: аз ще те пусна.
5: Да, но в, то, в междурисовите отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
4: От?
5: От партньора.
4: Що? Ще ме бие?
5: Това се случва често.
4: Хили се неприлично.
5: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест, за теб е изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
4: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
5: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхождаш само от себе си, но света е по-пъстър.
4: Познавам и други такива хора.
5: Какви?
4: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
5: Добре.
4: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли... Сигурно звучи адски хладно. Не ли по-добре? Нали ти казвам, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през нощта. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос, ето майка ми вика, ние имаме кубърготски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чужд.
5: Да, но тая позиция, която... В
4: не ли редно да те освободя?
5: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
4: Знае, а той кой... защо не ме уважава от друга страна? Че го прави. Това са две валенци.
5: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не, може... ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
4: Добре, да ти задам.
5: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневеря, ето напред. Мога да изневеря, мога да изневеря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Т.е. сам да се самоограничи.
4: Нещо... Ти си се самоизневерил.
5: В смисъл? Не разбрах.
4: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
5: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
4: Отиваш в командировка, това е обичайно.
5: Да.
4: Ще ударим 3 ръки и ще чукна...
5: Така.
4: Колешката.
5: Да.
4: Това няма да доведе до някакви сърдечни, да, по-знаеки. Да. Нали?
5: Бе, да, но това е малко като...
4: Като си измиеш зъбите ли?
5: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
4: Добре, сега и да ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова, но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични и литературни...
5: Не, не са високи теоретични.
4: Пример, така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека. Деца дошли да търсят.
5: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
4: Кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Пример.
5: За която и тема да ми кажеш,
4: за да се идва. Говорим за любовта, ли кажи.
5: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта.
4: Бяга тук.
5: За тревожност.
4: Бяга тук.
5: Да. За междулистови отношения.
4: За любов ти говоря, мани паникатаки.
5: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. и за любов.
4: Има и семейна терапия, нали?
5: Да, има.
4: Така?
5: Така.
4: Добре, какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
5: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта,
4: ти каза преди малко, ще чупиш оковите на съюзите.
5: Когато...
4: Така се наложи.
5: Да, когато така се наложи. Но когато ме казваш за любовта, ето аз сега първо сигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
4: Задушения.
5: Да, точно така. Точно той идва.
4: Това е ужасно.
5: Ама точно това се случва. Потърпевши.
4: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
5: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни. Нали? Мъже или жени, има и...
4: Защото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
5: беззащитната обща за това. Може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
4: Така,
5: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
4: Добре, кажи един случай.
5: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности.
4: Не, не казвам подробности. То, чакай сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации не се повтаря.
5: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съцелване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
4: А как станах твой, че си
5: сложи? Ами добре, ето давам пример. Например, преди години, спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
4: Не де.
5: В която постоянно му пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето ми ти го унищожи. 11 000 смс беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал, нали, няма да давам пример, защото ще кажеш, че пак нали, има един писател, който също бяга от жена си.
4: Не, бе, давай пример, бе, глупо.
5: Сеш ли се за този писател, който бяга от жена си?
4: Не, един ли беше?
5: Руски писател.
4: И Хемингуей.
5: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга? На една гара умира, на една гара. Да.
4: И не е Чехов, не е Толстой?
5: Еми, като домашните го поставям тогава. Който е руски писател?
4: На една гара.
5: Да, на една гара умира там.
4: Не, дай.
5: Добре, и той като иска той да каже, като той е писател, просто той буквално бяга от жена си с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
4: Айде, ние с тебе вътрешно сме на страната.
5: Има и обратните, разбира се.
4: Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
5: Ама има и обратни примери.
4: Ама не, чай, ами тя?
5: Какво тя?
4: Къде е нейното право?
5: Ами нейното право... Айде,
4: повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
5: да.
4: Она ходи работи, фръцка се, колешки, молешки, командировки, дъръба. Mm-hmm. Тя става... Ще отидем и нататък.
5: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
4: Тя си посветила живота на детето.
5: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
4: А тя не работи?
5: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си по делна стая. И тя живее с детето по делна стая дълги години. Нали конкретно сега няма...
4: Давай.
5: Нали прибери.
4: Не, не, извинявай, че така ти говоря.
5: Да. И тя се заживява в стаята и... Да, точно така. Ама имам и други пък, като нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
4: Какво обясняваш това?
5: Ами обяснявам го през някаква ценностна система на човека. Има има и обратното, нали? Айде така по-шеговито, ще ми позволиш си да кажа. Mm-hmm. Мъжът е симпатичен, млад, красив, айде да вземем мъжа, нали? Mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
4: Не, аз го казвам преди малко условно.
5: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
4: се занемаряват.
5: Точно така.
4: Да,
5: точно така. И пак си искат
4: шкембаци,
5: обаче...
4: Шкембаци, магичка,
5: да, да, това. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
4: Ама
5: това
4: важи и за много жени.
5: Ами разбира се, но аз дарах
4: пример. Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа... съм на плажа на
5: 30-я
4: ден.
5: Да, или мога, ето конкретно давам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъжът ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
4: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
5: А, не.
4: Сещи се кой говори?
5: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи.
4: Който
5: сега
4: се разгледа от жена като слънце, деца.
5: Да.
4: И се ожени за проститутка.
5: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но това е един махленски разговор.
4: Кой?
5: Еми, кой какво откраднал, кой чувал взел, кой на кой какво дал, кой какво направил.
4: Какво сме говорили?
5: Ами,
4: говорихме за кредити, за политика.
5: Ами, дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, какво станало, кой прибрал.
4: Да, говорихме за употребата с власт и ресурс.
5: Да.
4: Както и да е. Добре.
5: Да. Ама, нали, тук малко...
4: Чакай,
5: аз би исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото кажи? Политика означава устройство и управление.
4: Да.
5: Един човек, ако не може политика най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
4: прави... Така, абсолютно.
5: Нали?
4: Нямаме спорт.
5: Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали са с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
4: Да, но... Знаеш ли, че според мен тук се намесва и въпроса, ти го спомена в началото, за самооценката.
5: Точно така, това е нещо много важно.
4: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искам ти да ме харесваш и как се работа.
5: Ами как да стане? Няма как да стане.
4: Ти си пуснал шкембе и, нали, казвам го условно, аз съм пуснала... не съм унази, не си този.
5: Ами...
4: Да, променяме се с времето, окей.
5: Разум.
4: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое е? Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов, примерно? Че най-дрявото, каза се, изразя деликатно.
5: Да.
4: Че от хубавец така. Но няма да прости на Беновска, че тук бръчкито, но и пазема ли да напълне и такова, майко мило. Нали да знаеш?
5: Да, обаче
4: от нас жените се иска да сме хем красиви, хем умни, хем успели, хем секси. На вас, мъжете, айде ти не си в тази категория.
5: Ама кой го иска това от вас? Въпросът е човек, какво се казва?
4: Наложено е като норма.
5: Окей, то може да е наложено като
4: при
5: норма.
4: При мъжете белек не успяло се да си по-така. Не си ли забелязва?
5: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, втори, трети век в Колизеума са водили римляните, християните да ги убиват. То и децата са отивали да гледат, се забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат.
4: Говориш ми за дълъг инерционен момент.
5: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
4: Да?
5: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
4: Абсолютно те подкрепям.
5: Да. Това е един въпрос, който нали, този въпрос по някакъв път го в сесии не го 10 часа не мога да разбера какво всъщност иска човек от среща.
4: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, да ти кажа честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали няма сбъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам да се ровя в... Дето преди малко каза, чували това, това и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
5: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
4: А, помощ е и да разбере кой е той.
5: Помощ и да разбере кой е той. Да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
4: Точно това ще да попитам. Колко, какви критерия и числово как ги може да ги изразиш? Кое е, какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
5: Разбира се, когато... Даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
4: На кой?
5: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литературни негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, да, живеейки заедно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок въпрос.
4: Това е като ампутацията, ако гангренясал един орган.
5: Да, точно, точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, на някои
4: кръка или ръката. Да, да, кръв, нали?
5: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекарът, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което
4: вече
5: е травма.
4: Това е друга тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
5: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
4: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директ, да ще спъста подробности на болниците, му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпас и не знам какво е сърцата, да я издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те ставате ни глътнали бастаните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питаме доктор Колчаков.
5: Ами защо? Има доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
4: И какво
5: е това? Еми това е тяхната работа.
4: Добре,
5: и
4: има,
5: те се свършат чудесна
4: има
5: работа.
4: Има едни приветливи лекари.
5: Има, разбира се.
4: Има едни други. Да, ще режем и ще зашием. И довиждане.
5: Да, така е.
4: Ама нали си дава сметка? Добре, това е отидохме на друга тема, че пациентът е стреснат.
5: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никога, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, след 3 седмици да се обади на пациента,

0: травма или тъмнина, или нещо се случва с него.
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съдът извън на Андрей.
0: Да.
1: Ти знаеш ли?
0: Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
1: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблема е.
0: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнайват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката, изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. Вика, мало оч, що не ми се обадиш на мене, нали, поправиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
0: Точно така. Ние...
1: Нали, през едни ти говори с кой, аз също така, с много хора, но не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и затова е въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски, или както там да ги наречем, нали?
1: Не.
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и можеш така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим, като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джен Зи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Не, ще почнем и да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това
1: добре.
0: Нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязваме и е много важно.
1: Обаче, кое чувство внимавай въпрос? Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. И си ли забелязал, че аз вместо да ми света да слушате и да ти кажа, е, Андрей, я се виж къв си хубавец. Я се виж къв си умник. Я виж какво си направил. Нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гнева е много близо до нас, нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка, нали разбираш?
0: Да.
1: Гнева е по-близо от

0: любовта.
1: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
0: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
1: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
0: Какъв?
1: Логик, логик, слоек
0: съм. Да?
1: И той започва последния начин, нали, смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, да кажем, огромна, и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И сега към този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
0: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме,
1: коя?
0: И каза...
1: Коя кула построих?
0: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
1: Когато човек е наясно със себе си и знае... Какво в...
0: Ми,
1: нали,
0: как
1: пак
0: да
1: се връщаме,
0: наясно?
1: Нали?
0: Как да е наясно? Ами, как да е наясно?
1: Ами, в... как да е наясно? Като проведе един... едно много трудно упражнение, така бих казал, като проведе един чест... като започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
0: да е
1: често. Еми като, на, като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
0: Да, това. Знам.
1: Е такъв.
0: Колко хора честно си казват, аз съм дебел?
1: Въпросът е не да си
0: колко
1: кажеш...
0: Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
1: Не е това въпроса. Аз мисля... Не, не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
0: Не комплекс.
1: Добре, не е
0: въпрос. Говорим за друго. Значи,
1: въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? Подей говорихме за динамика.
0: Това не
1: за
0: е комплекс, остави го дебел.
1: Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
0: Аз преди малко ти казах, той не се хареса самия и сказа го харесвам. Нали?
1: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
0: Карам другите да ме харесват.
1: Ама как ги карам другите? Това,
0: ами
1: това е невъзможно.
0: Така, ти си моя жена, харесвай.
1: Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
0: Хубав часовник и обувките ми, нали?
1: Добре,
0: разбираш?
1: А вътре? И вътре няма скоро да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
0: Добре, ти преди малко каза, имал ли си такъв случай? Липса на секс. Еми с извинение... Как с този шкембе прощавам се с детайлите?
1: Значи любовта не е свързана само с проявленията на, на хубавото тяло.
0: Не, човек са.
1: Нали?
0: Нали, люле с леглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
1: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
0: Независимо, че бяха остарели...
1: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
0: Ясно
1: просто
0: разбрах.
1: Да, просто...
0: Хубостта е тука.
1: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
0: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи,
1: да,
0: за да се разбираме.
1: Да,
0: нали?
1: Се опитвам да...
0: Не опростявам разговор.
1: Да.
0: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит... Ще се наговорим с теб да видим с кога периодично си как,
1: добре,
0: защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
1: Ами
0: ти си с практика в Пловдив.
1: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
0: абе,
1: да говоря.
0: Човек, не дай да ми приличаш на...
1: Не,
0: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята. Дам ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически, да не влизам в детали. И той ми вика, потърсете ни в интернет. Ма не може да търся в интернет, братче. Кажи, кой си?
1: Аз съм Андрей.
0: Мренницов.
1: Андрей Мренницов, да.
0: Психолог.
1: Психолог, да.
0: С точно. Много дипломи.
1: Аз съм Андрей Мренницов и съм обикновен човек. И съм обикновен човек. Да, това съм аз.
0: Добре.
1: Аз не съм диплома.
0: Почте да го намерите в интернет. Профила му, обновил си си честито.
1: Да, благодаря.
0: Кабинета.
1: Да, благодаря.
0: И предишния беше хубав.
1: Да, да.
0: Не си ли изцеден вечер?
1: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
0: Харесва ли ти работа?
1: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
0: ей, че ме заби. Да. Така е така.
1: Да, не, не, това не
0: ти
1: е работа.
0: Ти си го обичаш.
1: Точно така. Точно.
0: Дай пе. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
1: Точно така.
0: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
0: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на слушателите!
0: Благодаря и зрителите! Така, 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да задълбавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
0: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
0: Да си приближете малко микрофона към себе си, да? Да, още.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
0: още малко
5: е належащо.
0: Хубаво си го дръпнете, да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот, аз си спомням много добре още в края
0: на 39-то
5: народно събрание и след това при тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
0: моля
5: болница.
0: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона. Хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
0: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
5: Да,
0: той каза
5: от обществения съвет, да.
0: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да я види.
0: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че...
0: Моите деца вече пораснаха...
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на едно здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрият модел е миксирания модел. Т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме. И също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични, гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
0: Така да, но това чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там, извинявайте,
0: изразите.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
0: Раковата болница, нали, не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
0: Там са ми одирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, да, в тези неща.
0: Не, трябваше да платя назад ми там някакви...
5: Да.
0: Да не бива сега.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
0: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя... Натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а би казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за оценката.
0: Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си вече, не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязохте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
0: изцяло
5: негативна, да, да не кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание. И си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
0: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите...
0: Да,
5: ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите не само в България и по света сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операциите ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
0: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знае ли?
5: Сигурно, че не.
0: Виждате как дълъг разговор, да не го подхващам. Да. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Нали така мога да въобще? София, мед, печен мед,
5: ако започнем, нали, от количествата на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармаси България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и сега единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
0: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно,
0: скенер?
5: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика. И когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. По този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника, на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България, и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София МЕД, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева. И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това е не само в нашата област. Това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво. А всичко това е в името на пациентите, решаване на техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
0: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков. Беше и шеф на Лекарския съюз.
5: Нямам спомен да е бил на
0: Лекарския съюз. Не беше? Съюз.
5: Не. Това е една голяма...
0: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
0: Все пак...
5: Да.
0: Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители, на менеджери.
0: Вие сте колко години
5: вече? Моля?
0: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
0: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От
0: 14.
5: Да. Но не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението доктор Подредин, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура?
0: Това... Пълни ли бе? Това призвание ли?
5: Ами, призвание...
0: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
0: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
0: И
5: освен това съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос гърло, където е голям броя на децата, които се оперират уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
0: Днес имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
0: Нали?
5: Това е най-добрият вариант.
0: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
0: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, да исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
0: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
0: началния
5: старт. Лидер значи да водиш,
0: да.
5: Трябва, да, някой да води.
0: Да.
5: А това не е лесно, защото трябва да поемаш риск, да имаш визия,
0: защото
5: да имаш смелост.
0: Имате и други състезатели на тая писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да, дават пациентите. Аз, тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент, и си помня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси. Един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава, а един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие, поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама. Ние сме свръхнатоварени. При нас има листинг на чакащи. Макар че сме, може би, най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30. При нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
0: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение. Да, не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
0: Не, имаме... не, друго исках да кажа, да, че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може, ние имаме, имаме спешно отделение, цяло отделение, а мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
0: Е? Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички имате оперативни всички отделения, специалности. Всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
0: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на, да, на нуждаещ се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
0: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. За да... Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме. Той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорители, да, на структурата. Да, да. Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
0: Го намирате за плюс? Да.
5: Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите, т.е. той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Може да видиш шофьора, може да видиш кормилото, може да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре, но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател управител на съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един, да, мога да си спомня, западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.
0: Мечтите, абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
0: Да, така. Вие даже знам от така, майде моите деца вече не са толкова малки, но от приятели, това, което направихте в Люлин.
5: Да.
0: Имате спешен прием за деца.
5: Да, това е много голямо ДКЦ. Да. И вече имаме и няколко отделения,
0: не,
5: които са неоперативни.
0: Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами, това е една голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
0: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутния вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и се измерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещото поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми, сега за моите внуци казвам, че са единственото ценно. Няма значение къщи, коли, други.
0: Знаете ли, има...
5: Като държава и политика не го реализираме това.
0: Не, то е световна тенденция за старяващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия
0: е
5: расте работа с огромни темпове.
0: Да, да, да.
5: Трябва да уточним.
0: Съгласна.
5: Западния свят, съгласна, не ражда.
0: Индия, Китай, да, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго какво иска да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, не искам да не, да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца?
5: Ами...
0: Знаете, сега да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае, да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Вместо, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката със здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
5: Ами, тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, сега кошницата с грижа. Да. Ако се направи кошницата, достъпност и намаление на цените...
0: Стрижа.
5: Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. В тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансово, и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименованите антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
0: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено, отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект, или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
0: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
5: Да.
0: Сетих се за моя СМС.
5: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
0: Да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко темата. Казахте, че имате трима внуци. Чува сте пренатест, нали?
5: Да.
0: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... За...
5: Аномалии.
0: Да, добре.
5: Или вродени заболявания.
0: Щях да се изразя малко.
5: Да.
0: жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогна?
5: Не, не. Всичко е окей.
0: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, века си, века 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да взимам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
5: Така е, това е на много...
0: Тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
5: А по принцип това не е моя идея.
0: Не, не, не, ваше...
5: Да, като цяло в
0: медици,
5: периода края на 90-те години, да, в 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
0: Да.
5: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания и Ирландия са на системата на Беварич. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването, с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така, като, да, доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати. Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здравен менеджмент, беше здравни системи на България и Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казано за парче от баницата, mm-hmm, което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
0: Но се извинявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчислението от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
5: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно да се доплаща, да, защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, да ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедата, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си осигури тези средства, и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
0: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка, нещо да му шие, да, ли, не знам, да, какво. Да. 3000 и не знам колко беше.
5: Това са автоматичните съшиватели.
0: Тогава.
5: Да, да.
0: Сега сигурно е 6000, вероятно. Първо, тази машинка еднократна ли?
5: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф-хирурга, което е в интерес на пациента.
0: Съгласа.
5: Но не ги плаща здравната каса.
0: Именно,
5: същото, същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи. Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
0: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъдат поет от...
5: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
0: България
5: сестрите
0: трагедия
5: са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
0: Най-възрастна сестра била 80-90
5: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
0: задължително са... Те удължиха даже образованието.
5: Бакалаври. Да. Не може човек, който е с висше образование, да Сам да ми извинят, нали, с една, да, с една касиерка, да, примерно в, да, хипермаркет. Да, да. Ми, ако взима по-малко пари, тя няма да стане, да, медицински специалист.
0: Да, съгласна. А другата, другата, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да може да отречете. Примерно преди, спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. И сега така за най-модерния антибиотик, всичките лекари се убиваха да го
5: използват.
0: И какво стана? Ме ме друсна една бронхопневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми, викам Сумамед. И 2 опаковки, 3 хапчета за чист, за какво са ми, да, нали? Даже повече купихме всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, вправих се и като се освестих, чета съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
5: Така е.
0: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс и да. И те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
5: Затова медикаментите имат генерични наименования, имат и търговски наименования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
0: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българско. Това е другото, което лъщи.
5: Така е. Затова си говорихме, че не,
0: но не е само български феномен,
5: не е
0: допустимо, нали?
5: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагнози и да се лекува.
0: Направих обществото, да, хубе, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронхопневмония. Това е истината. Но аз тогава направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
5: Да, медикамент са така, докато са под патента, да, защита, да, са скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
0: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
5: Събота е.
0: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
5: Да.
0: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо, нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
5: Няма ми нужда да плащаме.
0: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко, частниците са егати, нечестните, държавните са
5: корумпирани. Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват. Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро, да, ново, да, се така потлага крак, да, или на една фиданка млада, да, лесно се чупи. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
0: И да се подкрепя.
5: Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе, ако си правим така взаимно лоши услуги, няма как да станат добре нещата.
0: Сега изкушавам се един последен въпрос, защото целият ден днеска върви този въпрос в контекста на всички разговори. Що сме толкова лоши? Що сме толкова изгрубели, изпростели?
5: Аз не смятам, че изначално, изначално сме много лоши.
0: Станахме.
5: Да. България има всичко. Тя е богата държава, която има от много лошо до много добро. Затова кажа, че добре е да се стимулира доброто, да се уважава, да се отбелязва. Лошото е, има така също философска мисъл, че няма зло, има нееволирало добро. И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И преди малко, нали, слушах с удоволствие и психолога. и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва ежедневно...
0: Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
5: Не само, че... То това е в стандартите. Ага. Че аз
0: ежедневно
5: се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола, и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям? Според жертвите, всяка година има реализацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран. И хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите, крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим, и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
0: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай. Аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
5: Това не е добър стандарт.
0: Ти пречи, като ми правиш заместна. Нали така? Да. Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после. Нали показвам някакви знания в момента?
5: Значи, тук трябва да диференцира малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
0: Колко пъти ви се е случило да планирате местна и да преминете в пълна?
5: Да. Затова казвам, че преданесичната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
0: И алерголози. Да.
5: Тоест, имаме пълните възможности. Друг е въпросът, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
0: Тогава риск.
5: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
0: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
5: Това е спешност.
0: Да не дава.
5: Да.
0: Добре, каква книга ни носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
5: Тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
0: А вие тематично?
5: Да, тематично е на професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
0: Да, добър събеседник ти беше, ще я покана пак.
5: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно дебатира и описва психическото състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
0: Добре, прощавам ви. Мрази СЗО.
5: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
0: Кой ни вакцинира? Знаете ли колко Европа колко вакцини е купила за COVID?
5: Това е политика на Европа.
0: Видам.
5: Да, не знам, ама там са милиарди.
0: Така, милиарди. 4 милиарда.
5: Да.
0: Забравих сега, но може да го сметнем на ум. Колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че на света...
5: 450 милиона.
0: Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия 4 милиарда как се пада? 16 ваксини на възрастен.
5: Да.
0: И 10 на дете.
5: Да.
0: СЗО. Жена ви вече проявява на търпение?
5: Да, точно.
0: Кажете и, Дарлинг.
5: Тя знае какви е трафики по магистралата, да не съм закъсал някъде.
0: Ще ме извините. Аз си позволявам здрава българска червена ябълка.

0: Театр, мюзикли, балет и оперети. Звездни заглавия «Тоска», «Кармен», «Мадам Бътърфлай» и «Сватбата на Фигаро». Култовият мюзикъл «Кабаре», «Лайф он Бродуей», Срафи Богосян, легендарните «Тангра» и «БТР», впечатляващи театрални спектакли «Чамкория», «Петък вечер» и «Отчаяни съпрузи 2». Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
4: Остана! Доставчикът ни на ток.
3: Е, това как става?
4: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
3: Значи, оправяме и сметките.
4: Енергото.бг.
3: Светни се за отстъпката на тока.
4: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
5: Шефе, може!
4: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
5: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
4: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
5: Точно така!
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: Радио 93,9 FM.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: Лео Зетатрон. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2, ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин

0: пресита. Дотегнаха ми вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остана прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.

0: Бенов скъпита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външния министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тези деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, не ще да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обръщение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзалят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КТВ на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Ивлен Михайлов Величие. Радев, на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивлен Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, 20... аз живея една седмица да. Пора. Бога да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо, да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белорусци в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим получаващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Куприщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И казвам, а тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, с тази люта борба, която водихме, самия исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка. Той стана непокорените термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение, да, в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършим с вас към
3: госпожо Бенов, 11,
0: само за секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Евро, да. Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е за здрави, но той го направи заради стрес-теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври, ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнал към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна, значи образованието, някакво да го въздигам в култ. И, знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Срезва ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици. Но на тия червейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
0: Така, да. Чудесно, да.
3: Сега. Искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от момента титулуваните икономически издания в България.
0: Не е така,
3: Капитал.
0: Не е така, са го въздигнали.
3: Не, госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона
0: от
3: долара.
0: Чичо Сорос.
3: Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички, да, да. За да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6 часа и 14 минути тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да.
3: Това е Баба Алино, да. Което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени между другото 16 907 пъти, което означава, че може би 1000 човека по нея, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е би трябвало глобата, която ние да платим. Какво обаче? Не, 50 000 лева. Така, 50 000 лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арест, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето, отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал. Той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това
0: кой
3: няма как. Това е организирана престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи, вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че ме прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач.
3: Така, сега,
0: на задължение. Аз ви казах какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата?
3: 23-та.
0: Ego, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на вис служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го той.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което частват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции, хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората. Но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Пеевски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате СГ груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и СГ груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организиран престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук в Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КПКОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
0: Може ли?
3: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа един документ. Да, един документ.
0: Какво е
3: документа? Този документ Е, от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт.
0: Е?
3: Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем...
0: 90 или 100 дни или колко? Не,
3: не 40 дни до момента.
0: Ами чакай, април, май...
3: На 19 април беше, да. май месец се сформира правителството. Да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
0: Добре.
3: Но много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжието. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
0: Добре, дайте накратко за оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
0: Добре, видях вчера, ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
0: Вчера не бяхте ли пак?
3: Но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
0: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излет. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
0: Не, искам тук да ви прекъсна преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
3: Не, аз да ви дам...
0: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
3: говоря.
0: Искам за вас да говоря, баба Алино. Не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е свързано.
0: Първо. Вие казвате, Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там? Казвате генерал Радев. Какъв генерал? Може би Копринков Златния. Има го в една мантия. Той командва. Но това оставам на страна. Искам да се върна обратно. Вие казвате какво се случва с исторически парк. Аз да ви върна ли назад и да ви питам пак и пак, ама вие сте си крив. Защо не съдите държавата за това тези 2 решения на Народното събрание? Мога да ги пусна сега, ако
3: госпожо
0: искате.
3: Госпожо Беновска, че да,
0: се
3: искам да ви не. Обясня.
0: Значи едното казва, че може да има комисия срещу вас. Другото казва, че не може да има комисия срещу Сорос. Подписала ги една и съща хубавица Варненска, Рая Назарян, председател тогава на Народното събрание. Отговорете ми. първо на този така, въпрос, за кратко, за да ви задам да още един друг.
3: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам ви. Да, давам да, ви въпрос. Да.
0: Осъдили ги този, осъдили ги този с асансьорите Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно задържане и за не знам
3: да
0: кос.
3: Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
3: Това е след като отива, след като отидеш и...
0: Да, знам, че е времемко.
3: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ти ги проточват до
0: безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
3: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха,
3: добре. Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие и сега ще съдна тази седмица.
3: Ами аз искам да ви кажа, много то се... няма държава, няма закони, имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат
0: закона.
3: А
0: да видим. Аз...
3: Това е моят въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще се консултирам и с колеги и високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
3: Да. Но
0: ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Позволително ми е да го кажа, но... Уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен как да кажа, изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Божков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
3: Да.
0: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина, мога ли да го кажа?
3: Може.
0: Имаме едно видео, пардон, на интервю. Има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
3: го изнасилва.
0: Добре. Това е по-друг начин, да се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
3: Да.
0: И очакваш...
3: Да бъдем културни.
0: Да, и се очакваш да се хвърля за косите и да почна да викам, леле, бочки, майко, мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
3: Управен,
0: да. И той не очакваше такова. Ние ще вземем пари, ако викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делями от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. След си известно време ми звъни, не. Но това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
3: Да не го оправят и него.
0: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
3: Да.
0: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, сега ще го кажа за достоверност, ако правилно го запомних, по който има проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. И записа два кратки откъса, които аз Няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И Жигова обяснява как вие сте дошъл, както и оно, и даже каза, това ще го кажа за зрителите, защото не мога да се въздържа, и аз казах, нека Жигова да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигова казва, представете ли си, я дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
3: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе, преди 2024-та, примерно.
3: А, тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, да. 25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношения, и понеже сте си бил забравил портфейла, не сте му платили сутя хляб, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират. Вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
3: после
0: даде
3: на Пело,
0: видео.
3: После на Пело, с Пело се мъчиха това нещо да го, все едно да го пускат, да съм кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
3: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господи.
0: Ма не, как да ви, как да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
3: Говорим.
0: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune, войника на съдбата, да. Как да ви потърсят?
3: Говорихме за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Айде, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
3: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-същата престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор, и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща, и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти, аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително за строеж или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП, значи повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да се извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително за строеж, като дадеш проекта. Първо ти имаш, те са искали разрешение за ПУП и тогава от Горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от Горското, аз имам видеа и знаете ли какво казва човека от Горското? Казва, мале... Ма какъв горски фонд, бе? То тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор. Тогава бях народен представител. Дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни строежи. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате?
0: Да.
3: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я опитам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
0: Не.
3: Значи,
0: плащаме им, за да злоупотребяват с властта си.
3: Сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
0: Добре, въпрос за финал, да, моля ви.
3: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
0: Кратко.
3: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро от частни лица, на стойност 1 милион 300 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не съм плащал и данъците, ги е платил той. Аз януари 2023 придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Октомври, септември даже, септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно закононарушение. А не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
0: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
3: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно с това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
0: В Сърбия.
3: Защо не идва в България?
0: Ще дойде. Сега ще чуете Мана Йорданов, ако останете.
3: Така. Той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
0: Със сигурност.
3: Ще има ли охрана?
0: Не знам. Вероятно. Не, според мен ще го задържат в арест.
3: Нищо, пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
0: тези
3: престъпления. Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян.
0: Ага.
3: Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила, нито ми дават оръжие сам да се защитя.
0: Абе, господин Михайлов, най-вече, обясни.
3: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
0: Няма да се радват. Не.

0: да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на джукера на цицен, или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаването от вашата ръце се вижда. Не сте в играта,
1: и
0: не сте
1: се да
0: подлагали завника. Да.
1: При тях е видим резултата.
0: Ама и няма
1: всичко,
0: как.
1: Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят
0: да това. Да ви дам ли отговор защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
1: това
0: тези,
1: е
0: които ни гледате, да носите от истинските, ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинствове, субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вид уж. Отпред, какво беше? Змия, отзад магаре. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Какво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
1: Към този момент, госпожо Беновска,
0: той се изненадва.
1: Пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там... придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков. Бареков отива и казва как са му отправили заплаха.
0: Не
1: как са му отправили, заплаха в фирма на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. Хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно и кам, аз не виждам шанс да оцелея, и но по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
0: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта, не искат да делкат с вас оно, което си крадат.
1: Аз не съм искал и да
0: делкам.
1: Ама
0: те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял... Вие сте създали един цял, какво да кажа, град, и вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски.

0: Той модел се съществува с извинение. Извинете, аз съм по-възрастна от вас от 90-та година. Така тръгнахме.
1: Така е, видях колко вие, и момче, другите как са работили. Да.
0: Вие, момче, идеалист, искате, да.
1: Прокопи е продължение на Костов и ние стига, продължаваме. Стига споменавали тия. Рекламатора на схемата. И в същия момент...
0: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
1: Еми аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва, защото аз имам нотариален акт, там отивам този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
0: Внимавайте да не ги застрелят.
1: Не, или късно всеки ще го застрелят един или друг или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожа Беновска, че не може.
0: Къде той има физически? Физически, къде той има в.
1: Вижте, то е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
0: Които се молят и вие им помагате,
1: някой...
0: да.
1: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения. Всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
0: Yes.
1: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди. Медиите, ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда. Ден след ден, имот след имот, загуба след
0: няма
1: загуба.
0: Няма да седите, господин Михайлов, нещата...
1: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска,
0: завършваме.
1: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост и продължава да го няма. И няма реакция. Няма реакция.
0: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то ви нарече Дон Кихот, да.
1: Така, почваме.
0: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
1: Това нещо.
0: А покажете го този Soldier of Fortune.
1: До размирици. До тежки размерици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновния, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
0: така,
1: не може да направим?
0: Спираме за малко до тук. Ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, на Андрей Мренницов, към 10:40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпение. Пеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груб ще кажете, защото я ги са малко, но ви пожелавам още малко издържливост.
1: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия, казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
0: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
1: Ами, значи тогава, не искат. На тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
0: Не
1: някой
0: искат.
1: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
0: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
1: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва... Ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. по-голям свидетел от Мавродиев.
0: Добре, момчета, пригответе да затворим
1: с... полицията да ме мачка.
0: Да затворим да, с Soldier of... Не, не, да стоп секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да, да ви дадем кора с звук и с картинка. Само да... наистина... Кораж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега. Погледнете ме. Погледнете ме.
1: Да.
0: За довиждане ви дигам им рък. Дайте и вие. А, така. Айде, Soldier of Fortune.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
2: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очакване, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
3: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
2: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на СГ Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства тия СГ Груп. Имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той е бил отпуснал от 110 или 150 милиона. Какво беше на Вълка? Как се казваше този името?
3: Господин Гайтански.
2: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми. Първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
3: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
2: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
3: Не сме със сигурност.
2: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
3: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
2: Дайте.
3: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
2: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
4: След възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е тук, съм го извикал, съм разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, що тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
2: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
3: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
2: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
3: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
2: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
3: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
2: И току-що казахте, че не сме законова държава.
3: Ами, да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
2: Включително и аз.
3: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени оттам.
2: По-видими за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излезеше от студиото на К2 и на Канал 3, примерно, но това е друга тема. Но, както се казва, сик транзит глория мунди. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
3: Разбира се.
2: Но благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозети, кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричат. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля, че. Не, две ли? Добре, сега. Така, достатъчно време престоя навънка, И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
3: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
2: Процеса за какво е?
3: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да е разпитван. Отделно
2: извинете, това, как да го уязви, не разбрах?
3: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
2: Мисля, че не е заровено кучето там.
3: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенщейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
2: Ами, не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
3: Не е задължително, това е моето мнение.
2: Да, но извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но има ли някакво производство срещу Стоян Мавродиев? Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
3: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има двама обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
2: Единият беше този Вълка.
3: Да.
2: И другия?
3: А другия адвокат.
2: А как се казваше? Емил?
3: Иван Георгиев.
2: Иван Георгиев. И какво е Доган тук? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
3: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за
2: Доган. Той се
3: изпуснал
2: и той, да.
3: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
2: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на Сега Груп, освен надпис? Тази Сега Груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена Сега Груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо всичко се концентрира, там също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
3: Трудно ми е да кажа, освен това...
2: Анализатора Емана Юрданов, не адвокат.
3: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
2: Не, там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. Това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министърът на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев го
3: защита. Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Щирлиц.
2: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно в данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми го.
3: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
2: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвили ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
3: Не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
2: А мислили сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат? Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
3: Преди години един главен прокурор казваше, пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
2: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте на постата, против, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода, и трето сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква, като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли, имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
3: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъпани и да свира с фанфари по тия дела, просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно, искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван, и това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
2: Това е ясно. А помагач ще има ли други адвокати?
3: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така, както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
2: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
3: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говориме за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
2: Сега тук ще влеза малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
3: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки хиляда и една нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. Оттам нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
2: Няма начин да не сте обмислил. Доколкото ви познавам, няма начин да не сте седнали, да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
3: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
2: Не е въпроса с извинение. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
3: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така, все едно аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
2: Само, че вие пропуснахте да кажете и че, както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам, Сав Борисов ме копира, учили сте за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури. Сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са, и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други квиз. Фу, се смеят, харесвате ми.
3: Ами, това, което се вижда в нашата политика, е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
2: Е, няма лошо и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Кошка.
3: А, че Путин няма партия, той е император.
2: Той да.
3: Партията при него е някаква фасада.
2: И Меркел беше лидерска партия.
3: Но...
2: И вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.
3: И в същото време много хора говореха тогава, че едва ли не аз не присъствам в министерството.
2: Си да видиш.
3: Уволнявал съм някакви безупречни специалисти, без да разбирам от нищо.
2: Mm-hmm.
3: А как така не разбирам нищо, като в качеството си на адвокат аз съм длъжен да зная кои са недостатъците в работата на полицията и прокуратурата.
2: А кой спря, така, кой спря, с извинение, риторичен въпрос, коя година беше? 99-та ли? Случая Пепи, шофьорите на таксите, кой спря проливането на кръвта на жълтите плочки пред Народното събрание?
3: Случая Пепи беше 2001 година, малко преди
2: първа ли беше?
3: Изборите.
2: Е, да, вие тогава беше... бяхте министър, защото казахте 2000-та година.
3: 2001-та.
2: Да.
3: Пролетта.
2: Вие спряхте тогава кръвта.
3: Ами да, не аз, защото аз бях в Белгия, върнах се с първия възможен самолет и то през Румъния, но тогава напрежението беше овладяно от Иван Костов, Славчо Босилков, Здравко Зафиров. Те бяха в парламента и говореха с хората. Когато аз се върнах, хората все още бяха на площада и аз разговарях с тях в продължение на около час и половина, след което те си тръгнаха и на други техни представители дойдоха в министерството и разговаряхме с тях, но истината беше, че причината за тяхното недоволство съвсем не беше свързана с работата на МВР, с някои други ведомства. И другото нещо, което ми беше много интересно тогава, е, че цялата тази случка, която се разви пред Софийския университет Климент Охридски, беше отразена от една единствена медия и това беше вестник 24 часа, който по това време не ме обичаше особено. Но имаха доблестта да напишат истината. Другите я забравят.
2: Да, за съжаление, ние тогава не съществувахме. Обаче, защо вие се оттеглихте от политиката?
3: Не съм се оттеглил от политиката в България като водна.
2: Политиката ви отблъсна.
3: Качваш се, минаваш поле и в един момент се озоваваш в басейна. Нещата приключват. Очевидно, човек като мен в днешно време не е необходим на българската политика. Така че стоя отстрани и коментирам.
2: Не ви ли липсва?
3: Не, няма как да ми липсва, защото в крайна сметка аз имам много повече публичност от, примерно, да ги съберем заедно 180 народни представители в момента. Както знаете, има хора... защото може би има 60-ти, които имат някаква популярност и работят. Но останалите са натискачите на копчета, които даже не знаят какво се случва в държавата.
2: Да.
3: Но им е приятно, без да знаят, че в момента, в който приключи мандата, те ще видят, че са объркали жестоко живота си, защото в практиката се вижда, че много хора, които не са били за Народното събрание, когато попаднат там, объркват представите си и излизайки в нормалния живот, не знаят какво да правят с него. Докато хора като мен си имат професии, ако няма политика, имаш професия, работиш и не ти е необходимо да заемаш някакво столче, за да знаят хората кой си.
2: Добре, но понякога не ви ли се иска така... Сега ще си позволя като човек, който ви познава доста добре, извинявайте, че го казвам публично, но с огромно уважение го казвам и чувствителност в случая. Чуя ли се понякога на търпението? Не ви ли идва, имаше един филм, телевизионна мрежа, помните ли го там? Един го изманипулираха, дето излизаше, отваряше прозорците, газеше лампите.
3: И няма да търпя повече. И викаше, бесен съм и
2: повече няма да търпя. Да. Добре,
3: Павло. Често си спомням и филма, и книгата.
2: Да.
3: Има действително такива моменти, но преди много години, когато се включих в политиката, беше точно така ситуация, която обеси не само мене, а и голяма част от българския народ.
2: Колко годишен бяхте тогава? Вие сте към 30-на годишен.
3: Тогава бях 36 годишен.
2: Коя година?
3: Депутат станах на 37, министър на 39 и на 41 станах политически пенсионер.
2: Mm-hmm.
3: но
2: политически,
3: когато някой иска да направи нещо в тази сфера, не трябва да забравя, че политиката е отборен спорт. И аз поне в настоящия момент не виждам моя отбор.
2: Да, това е тъжното. Пригответе ми, момчета, моля ви се, клип номер едно. Искам да ви задам въпрос за днешното МВР. Готови ли сте? Клип номер едно. Едно ли е, какво е? Не, 13. Извинявам се.
1: Георги Кандев за оставката си. 8 юни 2026 година.
5: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезел. И им заявих, аз кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали, не се прибирам тука, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордеше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордее с мен.
2: Казахте в едно свое интервю, че две звезди или там, не знам дали ви цитирам точно медийни, са повече в едно министерство, визирайки мъжкаря Георги Кандев и твърдата ръка, казвам го така леко, Хлъзгаво, Демерджиев, как му беше малкото им?
3: Иван. Ами, истина е, че са много две медийни звезди, защото медийното пространство не е толкова широко. Освен това, съществува риск за разминаване на тезите, а нещо подобно в МВР не е особено. Добре. Мислил съм си във времето, че би трябвало да се въведе някакъв ред, в който когато има някакъв тежък случай, да излизат на преден план хората, които ръководят разследването по него, независимо от нивото на тяхната длъжност. От една страна, за да може да се дава възможно най-точната информация, и то така, че да не се пречи на разследването, а от друга, за да може всички да живеят с мисълта, че се носи отговорност. Защото на времето се шегувах, че аз трябва да отговарям на въпроси за откраднати гуменки в каварно. А няма никой друг, който да се покаже. Това определено.
2: Какво беше не... това? И някакви хлябове ли имаш?
3: Моля?
2: Какво беше това с гуменките? И някакви хлябове ли имаш?
3: Не. Имам предвид, че примерно за някакво древно престъпление.
2: Ага.
3: За което може да говори човека, който го разследва. тогава се питаше министъра. Няма как, първо, това не е работа на министъра, оперативната дейност. И второто, което е, дори и да беше работа, не може един човек да бъде запознат с десетки хиляди досъдебни производства. Но тук случай е много странен в днешното МВР. И просто, понеже имаме едно много завуалирано изказване на бившия главен секретар, трудно може да се разбере какво иска да ни каже. Mm-hmm. Кой е лъжата и измамата, кой е паравана, mm-hmm, сложен за подпиране. Mm-hmm. Дали, може да се досетиме нещо, но има риск да сгрешиме, ако изкажеме предположенията си. Mm-hmm. Така че на един висшестоящ полицай му отива да говори кратко и ясно. И има желание да прави политическа кариера, така както го окачествяват много хора, и трябва да излезе и да каже ясно. Ще се занимавам с политика последния начин. Дали съм лидер на партия, дали съм кандидат за вице-президент, към когото съм се насочил. Не виждам защо нещо трябва да се крие. Политиката е публична дейност. И ако ти имаш качества да участваш в тази дейност, би следвало във всеки един момент да си готов да отговаряш на въпроси, не да се криеш от журналистите. Защото последно време в България се навъдиха много хора, които бягат като дявол от тамян, като видят микрофон и камера. И никога не биха застанали пред журналист, който може да зададе по-остър въпрос, като вас, пример.
2: Вие само теглите за езика. Този, както го нарекоха мисирките Кенди, според мен, визирайки куклата Кен, красавица мъжкия на Барби партньора, или бъркам, но този мъжкар, така, нали? Казвам го с цялото ми уважение, Георги Кандев. Вие сте едно стабил с мене през последните дни, откакто си подаде оставката. Звъня му, пиша му, ту ме изключва, чете ме, виждам. Здравейте, господин Канди. Кандев, извинявайте. Нещо страх ли ви е? Какъв ви е проблема? Наистина кажете. Защо се криете? Аз му писах даже, че не ям мъже. Веган съм. Но вие сам... Ще ви кажа нещо, което вие го знаете. Господин Канев, знаете ли кой политик успява? Господин Йорданов ще го потвърди. Този, който си дига телефона или ако не го вдига, си връща обажданието. Аз знам поне двама такива, които ще кажат, ама те сега в момента вече са на зале слънце, но много години бяха горе на изгръв. Това са Бойко Борисов и Стефан Софиянски. Така както не си дигате телефончето, както си избирате вероятно медиките, не знам как ще ви се отвори президентската шорта. Но това е друга тема. Знаете ли, още един въпрос и приключваме. Ако вие нямате какво да кажете нещо допълнително, защото може да си говорим така. Ще бъде интересно. Иван Демерджиев беше според мен един или два пъти, не си спомням и не съм длъжен да помня, историята няма да ги запомни, министър на вътрешните работи. Но понеже напоследък отново живеем в епохата на калашниците, колеги, с тези катастрофи и татуировки, наркотици, виждате, аз вече не знам какво да кажа за шофирането по улицата, но като беше служебен министър Демерджиев, ние с Асен Христов на Електроход. Си говорихме за разни работи и от дума на дума той произвежда в нас и така нататък тестове полеви за алкохол. И разгърнахме тази тема, говорихме и с председателя тогава на СОС Георги Георгиев, който после стана депутат от ГЕРБ. И аз се обадих на Демерджиев с две предложения. Първо да го захраним с 100 000 теста полеви от най-съвременните, безвъзмезно, внимавайте. И второ, забравих да проверя кой беше министър на образованието тогава. Професор беше, да ме извини, симпатичен, който не знам дали знаете, има регистър кой е завършил 8-ми клас, кой е завършил 10-ти клас. Нали? Знаете, че имаш право на книжка шофьорска, ако си завършил 10-ти клас. Нотариуса ме наведоха на тема, на мисълта, че разказаха ми 5-6 нотариуси как се явявали циганчета и турчета, които идват с родителите си, за да им разчитат, като извършат ПТП там по повод документи и да разбират какво е написано. И част от тях са подписвали с палци, а има шофьорски книжки. Има предложих на Демерджиев и да проверим министъра на образованието, веднага се съгласи, да дадем на МВР този архив от Министерството на образованието, кой е завършил 10-ти, кой е 8-ми, да видим кой по има книжка. Друг е въпрос, че и дипломите може да са фалшиви, но това е най-малкото. Демерджиев отказа и двете. Като за тестовете ми каза, че вече има ли договорка. Какво ще кажеш?
3: Странно. Но аз си спомням нещо друго, като заговорихме за него. В едно служебно правителство мисля, че му предлагаха да стане заместник министър на вътрешните работи и той отказа.
2: Е малко му.
3: После в друго служебно стана министър на правосъдието и чак на финала стигна до МВР.
2: Как да е? Добре, много ви благодаря за този разговор за сега. Желая приятна събота и неделя. Ще държим връзка и съм сигурна, че този процес наистина ще стане политически.
3: Благодаря. Лека работа.
2: Лека. Това беше Емануил Йорданов в ефира на Беновска пита Радио К2. Екс вътрешен министър и сега един от най-добрите адвокати.
0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска. Моята молитва за България.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България?
0: Беновска пита. Беновска пита.
2: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде?

0: че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарабев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
1: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

proste, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Местан, ръководител на агенцията за закрила на деца.

Марта и на ее супруг. Любима стан и всякакви кокьори, че смелостци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъж ли сте? Да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Нежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.
2: Бановска пита.
3: Бановска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бановска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
2: Бановска пита.
4: 13 юли 2026. Следващият интересен гост днес е познатият ви вече психолог Андрей Мренницов, с който ще разговаряме мода ли е да имаш психолог или е необходимост. Здравейте, добре дошъл.
5: Здравейте, аз предлагам най-напред, ако можем да говорим на ти.
4: Аз всъщност това щях да ви попитам. Как разговаряте с вашите... Не знам как да ги нарека, те не са пациенти, те са...
5: Клиенти, правилно се каже.
4: Не ми харесва клиенти.
5: Не, да, споделена е тая дума, но...
4: Не, не са дошли да си пазаруват. Това са по-скоро...
5: Да, така
4: терминология. Хора, които търсят помощ.
5: Но не са и пациенти. Хора, които са дошли да търсят помощ, да, така да. Може да кажем. Ами скъсявам дистанция, като най-напред се опитвам да ги предразположа да си говорим на ти. Затова, нали,
4: предразположим. Това е, ние почваме да си говорим. Да. Андрей, Илиана.
5: Да.
4: Андрей, поканихте и уважаеми зрители и слушатели, ще се опитаме да направим една редовна рубрика, защото всеки от нас, това число и ние с Андрей, понякога го откарваме до посред нощ в разговори. Има нужда от да сподели с някого.
5: Точно
4: най-малко.
5: Така. Анонса е добре зададен. И той е добре зададен. Ще кажа, модата е винаги временно нещо, докато човешкото страдание е вечно. Има... Да, така е. Има въпроси, които са задавани и са още от времето на Сократ и са неизяснени. Т.е. те са винаги присъстват в човешката природа и в съзнанието на човека. Това е примерно... Хайде да вземем, например, за самотата. Защо към момента в съвременността има толкова много самотни хора.
4: Само за момент, извинявай, че те прекъсвам, даже четох теория, че има епидемия от самота. Американско изследване.
5: Ами колкото е по-голям град, човек е по-самотен. Колкото човек живее в един по-голям град, той е по-забързан. Ежедневието е по-бързо и човек е по-самотен.
4: Искаш ли да кажеш, че анонимността на големия град, която обаче пък създава предпоставки, и мене моля, която създава предпоставки за извършване на престъпления дори, бих казала.
5: Анонимността може да бъде разглеждана от много различни аспекти, защото човек в анонимността може да извършва и някакъв акт на свобода, защото никой не се интересува от него, той е анонимен.
4: Акт на свобода?
5: Да.
4: Добре, извинявай, че те питам, ама нещо не го разбирам. Аз не се чувствам ангажирана и несвободна, в смисъл. Израснала съм в София, но както и където да бях израснала, човек или е свободен, или не.
5: Да, това не е с оглед на място човека. Да живее човек, може и в затвора, да и там пак да се чувства свободен. Нали? Да, точно така.
4: Гледали сме Анибал.
5: Да.
4: Лекстър.
5: Да. Но има въпроси, така ще ги нарече, извечни. Даже сега се сещам, просто ми изниква в съзнанието. В Библията има един цитат, се сещам сега. Мъжа с пот на челото да се изкарва прехраната, а жената с болка да ражда. Това в съвременността някой да полага страдания в живота си, т.е. да го понася, е несъвместимо. Съвременността се изисква от човека да бъде щастлив, всичко да му е подредено, да няма проблеми, да живее спокойно, да извършва едно такова, така ще го нареча, даже аз се сблъскам с това нещо постоянно, междуличностно тежко средновековие в мисловността. В междуличностните отношения към в днешно време присъства много тежко средновековие, там присъства, не сме говорили с теб за това, реципрочност, присъства, аз ти дарах толкова, ти що не ми върна толкова, и не такива стоково парични мисловни взаимоотношения, които просто убиват.
4: Те са и на емоционална основа стоково парични, нали?
5: Точно това искаш да кажа. Точно това искам да кажа. Те са прехвърлени 100%.
4: Аз те обичам, а ти не ме обичаш.
5: Точно така. И защо не ме обичаш? Трябва да си, аз понеже това направих, ти трябва да направиш това. Даже тук искам да допълня, че една от най-мръсните думи е трябва. Добре е човек да обича без да трябва. Тогава вече реализира нещо, което е много по-истинско и много по-красиво. Ако трябва, това вече не може да бъде акт на някаква свобода, на отговорност и на някаква любов и обич.
4: За момент само ще прекъсна да кажа на нашите зрители и слушатели, че сега нагласяме как ще продължават нататък общуванията с вас, но целта на занятието е да можете да задавате своите въпроси, но моля ви кратки и ясни, повтарям, българино, пиши кратко и ясно. Права ли съм? Не от Адам и Ева, няма кой да те чете, а въпроси към Андрей Мреницов, психолог. Моля ви, не пишете други глупости в чата. Здравей, как си, Марче, и не знам кой си. Ако имате въпроси или нещо друго, отзиви, но по същество. Нямаш против, нали?
5: Не, не, нямам
4: нали? Затова против. Затова сме се събрали, говорихме. Да. Аз ще усъвършенстваме технологията, така че опасявам се, че ако тръгнем да включваме обаче зрители, ще стане майко мило, но...
5: Ами можем да пробваме някой път и това.
4: Да, не, ще пробваме следващия път, ще пробваме това.
5: Човек е добре да се поставя винаги в някакви нови ситуации.
4: Така е.
5: Да.
4: Така да, добре, кажи ми, Андрей, какво значи тогава, айде, ти тръгна сам за въпроса, какво значи да обичаш?
5: Ами това е един въпрос, който няма еднозначен отговор. Аз не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, какво значи да обичаш, и сега, като ми го задаваш този въпрос, се сещам за един разговор, който е провеждал Сократ с Кефал. Има един. Това са реални хора, те са съществували. В което те обсъждат, например, какво е това справедливо. И сега може ли да кажем какво е справедливо? А и ако кажем какво е справедливо и го положим във всяка една ситуация, то то няма да бъде справедливо. Съгласна ли сме?
4: Съгласна съм, но до толкова, доколкото...
5: Тоест, всяка една ситуация исках да кажа тук, че има някаква специфика.
4: Би следва да уеднаквим какво е справедливо. Преди малко говорихме
5: например,
4: с...
5: Примера, който мога да дам, е справедливо ли, ако вземеш от някое нещо назаем, не му го върнеш. Само, че тук говорим общо справедливо.
4: Не,
5: ли,
4: не винаги можеш.
5: Ако имаш възможност, справедливо ли да му го върнеш?
4: Не бих казала справедливо, само бих добавила наложително да се отблагодариш.
5: Не, ако е наложително, да то не е, ако е наложително, то не е справедливо. Справедливостта е нещо, което е положено вътре в човека.
4: Добре, разбрахте. Исках да кажа друго, че ако ти си ми помогнал, аз никога няма да забравя и ще ти се отблагодаря от сърце.
5: Само, че справедливостта може да не си ми помогнала. И ако аз съм справедлив, мога да извърша нещо, което е справедливо, не с оглед на това дали някой ми помага или не.
4: Не, защото не си ми дал да ти го върна.
5: Да, но когато... Справедливо ли е, когато се вземе нещо от някой назаем, да му се върне?
4: Със сигурност.
5: Със сигурност.
4: Да.
5: И ще използвам тук моя ефтиката на Сократ. Ще кажа, Сократ продължава, той не казва дали е правилно или не, но той каза следното нещо. Ако дам оръжие на някой, то човек поводе, справедливо ли да му го върна? Той може да нарани себе си и другите хора. Тоест, тук,
4: ти разширяваш.
5: Това исках да кажа, че по повод и на любовта, ние не можем да кажем любовта за тези двама е така, а и за другите трябва да е така. И то е някаква норма, която... Тоест, трябва да се гледа конкретиката на ситуацията. Аз мога да дам от моята практика, разбира се, спазвам конфиденциалност, много различни примери, в които те са... има някакви, така ще ги нареча, студено решение, които те си противоречат.
4: Смисъл?
5: Ами, смисъл, има ситуации, в които съм аз съм бил инициатор да обезглавявам семейни отношения. Така ще кажа. Тоест, не на всяка цена и ни семейни отношения трябва да бъдат запазени. Има такива ситуации. Ако ние отново се върнем на това, което се опитвах да кажа, че на всяка цена, примерно на семейство, трябва да бъде запазено, защото това било добро и било любов, то не е така. Трябва да се гледа спецификата в динамиката в междуличните отношения на всяко едно семейство конкретно обаче. Ние не можем да извеждаме някакъв такъв общ тезис, който е валиден за всички по всяко време. Това имам предвид.
4: Добре, давай да по-конкретно. После ще те питам... Защо всъщност, с какви проблеми за хората при тебе, запазвай си конфиденциалността, няма да ги издаваме, но като говорихме за самота, за анонимност на голям град, за любов, значи аз не съм специалист, но умея да разбирам хората, мислила съм много, наблюдавам много хора. Според мен много, много малко хора знаят какво е да обичаш. Моята дефиниция, само да се изкажа, за да ме поправиш. За любов е аз те обичам и не ти търся да ми го върнеш.
5: Така.
4: Аз те обичам, защото те обичам. Казано така, случай е феминистично. Защото одобрявам в тебе, харесвам това, онова, нали, така нататък. И не съм ти се лепнала ти да ме обичаш, да ме закрилиш и нали, да ми връщаш. Няма сделка тук. Нали? Ай, кажи.
5: Ами любовта е едно чувство, което е, то не е рационално и според мен е, ако някой може да обясни защо обича някой, той не го обича. Той не може да го обясни. Аз така смятам първото, което ако той човек рационално може да се обяснява, според мен това е едно чувство, което и след 5000 години пак няма да бъде обяснено. Винаги се пише за него и може да се добави като безкрайността и още едно, и още едно, и още едно. И тая тема никой няма да бъде изчерпана. Но аз смятам, че въпросът тук е по-скоро обратен. Той винаги е обратен и не по повод на любовта само. Разбира се, това, което го казвам, аз не съм го измислил. Аз не съм измислил нито една фраза или дума за добро или лошо. Ще се позова на Ерих Фром. Ерих Фром казал буквално следното, опитвам се да го цитирам максимално точно. Той казва, не е въпроса аз дали искам да имам съпруг или съпруга, или аз, примерно, дали искам да имам приятел или приятелка. Въпросът винаги е обратен. Какъв съпруг съм аз и какъв приятел съм аз? А не просто искам да имам, защото искам да имам един отрицателен, притежателен модус. Когато човек има такъв модус в себе си, той започва да притежава другия. И това е много отрицателно. И между личностните отношения вече много драстично се изкривява, защото това вече има там някакво притежание. Аз те притежавам те, ти притежаваш мен. И тогава вече има тези, които говорихме с тебе, реципрочности и всякакви други произхождащи от такъв тип начин на мислене, мисловности. И аз това го наричам много тежко такова средновековие и за съжаление аз го забелязвам постоянно. Забелязвам го постоянно и тук даже ще дам една така сравнение с един основополагащ мит, който за мен е много важен. Той е така формирал, може би правилно да го кажа, формирал е така европейския начин на мислене и това е мита за пещерата на Платон. Сега аз няма да го разказвам това мит, само ще кажа, че там имало едни хора, оковани на една стена, те виждали там някакви сенки и може би това, което искам да кажа е, че психолога в някакъв смисъл е човек, който помага на човека да не живее в сянката си, а да може да излезе на светлина. Слънцето да го освети, дори да го заслепи. И в мита за пещерата на Платон, даже там се казва, те с болка се освобождават, дори през болката, нали, да може да човек да се измъкне от неговата сянка. Може би това е, което така малко се опитвам да го смеса.
4: Значи, преди години мъжът ми каза нещо, което нали не е блясък на остроумието, но съм го запомнила. Любовта е хубава, когато е споделена.
5: Има много сентенции за любовта, обаче тези сентенции много често са...
4: От опит казвам, че съм съгласна.
5: Да, но тези сентенции са подобно на човек казва, че обича планината, то отива в планината, радва се на цветето, радва се на природата, но той вечерта иска да се прибере, да се изкъпи с топа вода. Т.е. той това го наблюдава отстрани. Той не е вътре там. Той всичко това го наблюдава отстрани.
4: Харесваш ми.
5: Разбираш какво
4: е. Тогава искаш да ми кажеш, че другото, което съм си мислила, тръгнах по повод децата. Не знаех, когато щях да имам първо дете, дали имам място в сърцето си, нали, майка, баща, това са любов, друг вид. Дали ще имам място в сърцето си за любов към детето, до тази към мъжа до мен. Искаш да ми кажеш, че е допустимо, защото аз стигнах до този извод, че можеш да обичаш повече от един човек по този начин, както казваш, отида на планина, после отида на море, после се прибера вкъщи.
5: Аз не мога.
4: Приемливо ли е?
5: То е приемливо, но не е всекидневно. Това е приемливо, но не е всекидневно.
4: Това е, може би не се изслушва. Акта
5: на свързване е много дълбок акт и той е през ви смисъл на думата. Отдавам се. Аз се отдавам. Аз не притежавам, а аз отдавам. Аз отдавам нещо на другия. Аз правя нещо за другия. Аз съм с другия, за да правя нещо за него, а не на мен да ми е добре. Много често е сбъркана тая, така ще го кажа в кавички, разбира се, система. Аз съм с другия, на мен да ми е добре. И когато на мен ми е добре, другия как и мен не ме интересува. Важното е, че на мен ми е добре. И там има една такава теза, много дълбоко залегнала в човека, без да осъзнава, и тук пак ще кажа като сянка, е, че единственият проблем тогава на моя живот става кое? Еми естествено, че моят живот. Аз като съм добре, какво ме интересува другите? Жена ми може да не е щастлива. Примерно, нали, говорим за любов някаква. Или децата ми, нали, аз съм добре. С това се изчерпва всичко.
4: Нещото, този въпрос е обект на, на много гениални романи, филми, песни, знаеш. Сега изведнъж ми хрумва един филм, забрех кой беше режисьор и актрисата, но беше този Ричард Гир вътре в него филм «Изневяра». Не знам дали си го гледал.
5: Нещо се спомня смътно, да.
4: Примерно, той ми изкачва, мога да изкарам още много такива. Скоро гледах един, аз не съм много по заглавията, пак с Хю Грант и с, как се казваше, жената на Никол Кидман, на Том Круз, бившата жена.
5: Да.
4: Пак такъв драматично любовен, много хубав филм. Знам как се казваше. И как се иде, нали? Мога и Ана Каренина да... А, ето сещам се. На Ана Каренина чел ли си, с извинения?
5: Да, да.
4: Помниш ли първите две изречения?
5: Не, да помни.
4: Това са ключови. Значи, Ана Каренина започва така. Всички щастливи семейства си приличат. Точка. Нали, тогава е имало семейен съюз, не така съжителство. Второто изречение. Всяко нещастно семейство е нещастно по-своему.
5: Да, сещам се сега, да.
4: Това се прилага към много случаи, после се започва една история за Вронски, Ана Каренина, любов и така нататък. Какво ще кажеш? Това, този... Ключ.
5: Ще кажа, че тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз съм положил, например, върху себе си. И тя е следната. Като примери давам, нали, за да мога да се поясна. Аз мога, например, много да обичам моята баба.
4: Да.
5: И тя да се е грижила за мене. И аз да полагам грижа за баба ми. Живота е неумолим и ще дойде в един момент, в който, нали, ако правилно се развият събитията в живота, баба ми ще отиде преди мен от този живот, нали така? Въпросът обаче, когато
4: баба... За съжаление.
5: Баба си... Да, за съжаление. Въпросът обаче, ако моята баба си отиде от живота и това се случва, за съжаление, така е поставен самия живот, как аз ще продължа? Има много хора, които казват, ма как може това да се случи? Въпросът не е дали ще се случи, а като се случи, аз как ще продължа да се подготвя в мен. Разбираш ли какво имам предвид? Тоест, тук има една много дълбока екзистенциална позиция, която аз много харесвам в Камю, е, че човек, каквото и да се случи, въпреки това да продължава. Това е много важно. Тоест, постоянно да се движиш напред. Каквото и да се случи, въпреки това човек да продължава.
4: Аз не съм съгласна с теб.
5: Чудесно.
4: Че трябва да продължаваш на всяка цена.
5: Какво значи на всяка цена? Човек продължава заради...
4: Ами, някой човек трябва да спре.
5: Заради самия живот. Не. Какво значи да спре? Говоря в екзистенциален смисъл. Той продължава, той съществува, той е жив. Как да спре? Би ли ми обяснила как в екзистенциален смисъл човек да спре? Как? И ако спре, какво следва от това?
4: Ами, примерно, ти крос, не знам, тичаш ли. Тичаш и в един момент трябва да си поемеш въздух или да пинеш водичка. Или просто, ако тичаш, не знам сега, що се сетих, тичала съм в Солон. Сеш ли се в центъра покрай Бялата кула, как минава една алея? Тя става много затичане.
5: Да, знам.
4: И може се спреш да се обърнеш към морето.
5: Само, че в човешкия живот тичаш и спреш е... аз така се го превеждам, не знам дали правилното разбрах.
4: Това не е спиране, това е събиране на сили, на акъл.
5: пак за мен по-скоро в екзистенциален смисъл е човек, ако спре, той ще загуби смисъл. Айде по-професионално малко ще го кажеш, погълне така екзистенциален вакуум. И според мен това е опасна позиция. Човек не бива да позволява себе си да остава такава позиция. Давам пример. Само нека, ето, дам един пример. Да. Например, има, спазвам конфиденциалност, семейство, в което съпругата отива с на мъжа си на почивка и там постоянно си задава въпрос. Защо, как, какво правя тук?
4: Кой тя си задава?
5: Да. Ние приятно, но стои там.
4: Що?
5: Еми ето. Но стои там.
4: Чай. Тази жена...
5: Да.
4: Сигурно си го задава този въпрос и у дома.
5: Точно така. Но този въпрос стои един и същ много години и няма никакво действие.
4: Ти лъди си?
5: Сега, аз давам примери. Или примерно има... Може да давам пример, разбира се, пак спазвам конфиденциалност. Може да има семейства, в които примерно няма никаква сексуалност 15 години.
4: Не.
5: Да. И затова казвам, че не можем да говорим общо.
4: Та работа не те ли говори, че има някъде сексуалност навън?
5: Не, защото пак не. Казвам, не. Защото тук има конкретика, не искам да давам. Има
4: трябва ли?
5: Има, много сериозна, заболяване на деца, това убило семейството. Всякакви, затова казвам, че има специфични ситуации, нали? Да. Иначе, какво беше? Мисля, че в правото беше изведено, ако 3 години човек няма сексуални отношения, ще право се разведеш. Това е, мисля, че нещо такова.
4: Не, ти си прав, че има
5: не, това вече...
4: специфични условия, които определят.
5: Да, и сексуалността е много важна в семейството.
4: На някой може да му прозвучи не много морално това, което говори.
5: То е морално и ще кажа защо. Аз искам да... Аз не говоря за някаква голна сексуалност. Сексуалността. Искам да кажа, че сексуалността е вследствие от емоция на човека. Тя не е просто гола сексуалност. Нали? Това не е да отидеш при платена жрица на любовта. Да. Така да кажем, нали?
4: Да.
5: А то е следствие на някаква емоция, която се развива. На нещо, което се случва между хората. На това, което исках да кажа. Нали? Да можеш да отдаваш себе си на другия. И през това нещо да го желаеш.
4: Знаеш, какво ми хрумва?
5: Даже да желаеш някой, само да допълна, може да желае само единствено той, който е свободен. Той, който не е свободен, той не може да желае. Само свободният човек може да желае.
4: Ти се върна отново към свободата.
5: Ама свободата е нещо много... Какво беше там? На върха на копието. Нещо, то е основополагащо. Аз мога да обичам някой само ако съм свободен. Нали така? Ако е пристрява, това, което одеве говорих, това вече са някакви изкривени взаимоотношения. Нали? И човек е добре да може да... Той човешкият живот, според мен, затова е толкова проблематичен, за да може да... Да удържа себе си в някакъв център, който постоянно варира обаче. То това е проблема в човешкия живот.
4: Само да ги окоръжа зрителите и слушателите, пишете кратички въпроси и ще ми ги пращат сега, после ще усъвършенстваме технологията. Ако имате нещо, да питате, но исках да се върна към любовта и към трябва, може, сексуалността навънка, навътре. Имаше един лав 90-те години, сега не знам валиден ли. То моя. Нарочно го произнасям
5: така.
4: И сега? И сега ли е валиден?
5: Моя мъж, моята жена, аз постоянно апострофирам и казвам, а вашия мъж, примерно, нали, или вашата жена, тя е на вас толкова родина, колкото и аз. Няма мой, твой. Няма такова.
4: Да, аз нарочно го казах така жаргонно, защото го произнасям разни девойки.
5: И сега присъства това нещо.
4: Примерно, извинявай да те поразмея малко. Седим, говориме в един тук кафене. Централно ние сме 3-4 приятели, аз и някакво ще се въздържа и я добавя деня. Някаква девойка. И не знам откъде се отваря разговора за корвети.
5: Mm-hmm.
4: Това да поясня марка автомобил.
5: Точно така.
4: Така. И не се палят мъжете там, аз не взимам отношение по темата. И изведнъж онова доведеното каза: "Той е Стара Загора, ние имаме и две курвиета."
5: Е, да, няма това 90-та година сега. Нали, има една такава представа в човека,
4: нивото, че... на разговор. И онзи, който беше довел, веднага разбра, че е сбъркал.
5: А той тогава ли разбра?
4: Според мен тогава му видях
5: очите. Значи той човек има някакъв проблем, ако тогава е разбрал.
4: Да, ние едва му се
5: то...
4: въздържахме се всички да не се... Но такива, такива казваха тоа моя. Сега как
5: и, е? И сега смятам, че така. Смятам, че чувството за притежание, за собственост в междуличностните отношения по-скоро взима превес, отколкото пак се връща на нещо за мен, което е много важно, и това е свободата.
4: Добре, тогава защо живеят, айде имаш практика, защо живеят заедно такива? Заради общото домакинство ли?
5: Може да бъде, пак казвам, това е специфично за всяка една
4: ситуация.
5: Бюджетни,
4: какво, навик ли?
5: Може да бъде и заради общото домакинство, може да бъде и заради ниска самооценка, може да бъде и заради това, че поради ниската самооценка човек, ако остане сам, не знае какво да прави. Не знае как да се намери, примерно, друг мъж или друга жена. Има много... Не мога да отговарям. Не мога да отговоря еднозначно.
4: Ти ако ми се прибираш всяка вечер по 2-3 часа...
5: Да.
4: И събота и неделя... си на командировки или на заседания...
5: Да.
4: Нема да те бавя много, да знаеш.
5: Добре, но това е тогава...
4: Но ще дойда при тебе и ще ти кажа откровено, виж. Значи, всъщност това случва ли се реално? Колко души имат силата да го направят и да кажат, виж какво? И явно има нещо при тебе. Твой живот. Нещо друго, което не съм аз. Иди и го вземи.
5: Да, това е така наречената, нали, по-сухо казано, здравословна граница. Нали? Здравословна граница, окей.
4: Не, то няма избор. Ако човек има достоинство, ако се уважава, примерно, говоря даже от името на жените, ако се уважавам,
5: само, че често...
4: аз ще те пусна.
5: Да, но в, междуличностните отношения, поне според моите наблюдения, често се забелязва липсата на самоуважение, защото там вече се е появил страха.
4: От
5: партньора.
4: Що? Ще ме бие?
5: Това се случва често.
4: Хили се неприлично.
5: Аз не знае къде живееш ти. Аз не знае къде живееш ти. Тоест за тебе изряда, че няма насилие в семейството. Не говоря физическо само. Емоционално насилие изключително много присъства.
4: Не съм насилвана ни от родители, ни от мъж. Нито децата си съм тупала.
5: Да, но това е една опасна позиция, защото ти изхожда само от себе си, но света е по-пъстър.
4: Познавам и други такива хора.
5: Какви?
4: Ми, дето... Аз, например, не обичам скандалите.
5: Добре.
4: Почва да се вика, нещо се казва в тия моменти, после чуеш какво си казал. Не ли сигурно звучи адски хладно? Не ли по-добре? Нали ти кажа, аз се виждам, ти ми идваш ми в 3 часа през неща. Една, втора, трета. Виждам ти по яката на това червило на ризата, примерно. Или ми миришеш на... Аз имам дълъг нос. Ето, майка ми вика, ние имаме кубър готски носове, казвам го с насмях. Мириш ми на парфюм. Чужд.
5: Да, но тая позиция, която...
4: Не ли редно е да освободя?
5: Редно е, но ето тук има човек, който, например, има някакво самоуважение в него.
4: Знае, а той защо не ме уважава от друга страна, че го прави? Това са две валенци.
5: Нали, говорихме за свобода, то няма задължително. Човек сам се опира в собствената си свобода. Той сам решава какво да прави. Ние не сме заедно, за да се поправяме. А ако аз влизам в някакви отношения, за да поправя другия или другата, това са сбъркани отношения.
4: Добре, айде ти задам.
5: Ако не може да се опре сам, нали, мога да изневря, ето например, мога да изневря. Отивам на командировка, никой не може да ме разбере. Въпросът е, Когато аз го знам това нещо, що го позволявам? Тоест сам да се самоограничи.
4: Ти си самоизневерил.
5: В смисъл? Не разбрах.
4: Иначе аз и ти сме двойка, да речем.
5: Не, аз съм си... Да, разбрахте какво...
4: Отиваш в командировка, това е обичайно.
5: Да.
4: Ще ударим три ръки и ще чукна...
5: Така.
4: Колешката.
5: Да.
4: Това няма да доведе до някакви сърдечни коздайки. Да. Нали?
5: Медали, ама това е малко като...
4: Като си измиеш зъбите ли?
5: Не, като ситуацията на Разколников, нали? Той убива баба. Стига, той никой не знае. Той си, обаче той човек какво прави вътре в себе си. Той го знае. И въпросът е как, когато човек знае нещо в себе си, как го подминава, замита го, а как друг не го подминава. И тук вече въпросът е на свобода и на някаква ценностна система.
4: Добре, седяй, но ти каза, че предразполагаш към по-голяма близост, такова. Но ти в момента аз ли те дърпам на някъде или ти сам се дърпаш? Нещо говорим с едни високи теоретични литературни...
5: Не, не са високи теоретични.
4: Пример. Така ли говориш с твоите... не знам как да ги нарека... деца дошли да търсят...
5: Ами добре, ето давам пример. Има хора, които...
4: Кажи ми как, конкретно. Добре, кажи ми за кой до някой. Пример.
5: За която и тема да ми кажеш,
4: да,
5: за
4: да се говорим за любовта, да кажи.
5: Ами, например, за нещо, което е много разпространено, например, за паникатаки. Айде да не говорим за любовта.
4: Бягат.
5: За тревожност.
4: Бягат тук.
5: Да. За междулистови отношения.
4: За любов ти говорим, мани паникатаки.
5: А, ти искаш пак за любовта, добре. За любов, да. И за любов.
4: Има и семейна терапия, нали?
5: Да, има.
4: Така.
5: Добре.
4: Какво ти дойде на мъката, попитах за любовта? Двойка, единица, кой дойде?
5: Като ме попита за любовта, ще ти кажа. Когато ме попита за любовта...
4: Ти каза, преди малко ще чупиш оковите на съюзите.
5: Когато...
4: Така се наложи.
5: Да, когато така се наложи. Но когато ми казваш за любовта, ето аз сега първосигнално, какво ми дойде в моето съзнание, идва при мен потърпевши от любовта.
4: Задушения?
5: Да, точно така. Точно той
4: това
5: идва.
4: Това е ужасно.
5: Ама точно това се случва. Потърпевши.
4: Мъж ли е? Кои са по-задушаващи, жените или мъжете?
5: Не може да се отговори еднозначно, защото това са някакви деления, които са крайни, нали? Мъже или жени, има и...
4: Защото подходът е различен. Жената действа винаги от позицията на
5: въпросът е, че има задушаване. Сега може да бъде по съвсем различен механизъм да се случва това нещо, но въпросът е, че има някакво задушаване.
4: Така,
5: има жени, които изключително много задушават мъжете си, има и обратното нещо. Има и в двата варианта. И то буквално стигайки се, как да кажеш, до някакъв трагизъм.
4: Добре, кажи един случай.
5: Ами не смятам, че тук е място да разказвам някакви случаи, подробности, подробности.
4: Не,
5: да
4: не казвам подробности. То, чак сега, те колкото и да са индивидуални, те все пак подлежат на някаква конструкция, която може би с разни девиации не се повтаря.
5: Ми така ще кажа, пак през това чувство на притежание. При съотцеване, през това ти си дължен, ти си мой, това, което говорихме отдаве, и оттам се изкривяват всякакви видови взаимоотношения.
4: А как станах твой, че си
5: сложи? Ами добре, ето давам пример. Например, преди години спомням си, имаше една дама, която за един месец беше изпратила на мъжа си към 11 000 смс-а.
4: Неде.
5: В която постоянно пише, ето ти си тръгна, ти избяга, ти ме напусна, аз ходих в църквата, ти си виновен за всичко, детето ми ти го унищожи. 11 000 смс-а. Беше му изпратила. А този човек се беше тръгнал... нали, няма да давам пример, защото ще кажа, че пак... нали, има един писател, който също бяга от жена си.
4: Не, бе, давай пример, бе, глупски.
5: Сеш ли се с този писател, който бяга от жена си?
4: Не, един ли беше?
5: Руски писател.
4: И Хемингуэй.
5: Не, руски. Сещаш ли се, който бяга?
4: Руски.
5: На една гара умира, Да.
4: И не е Чехов, не е Толстой.
5: Еми като домашните го поставям тогава. Кой е този руски писател?
4: На една гара.
5: Да, на една гара умира там.
4: Не, айде, дай.
5: Добре, и той като иска той да каже, като той е писател, просто той буквално бяга от жена си с, една, с дрехите си, купува се ново жилище, оставя всичко и тази жена не го... И сменя си и офиса и тази жена продължава да го преследва. Ето, говориме, нали...
4: Добре, ама, айде ние с тебе вътрешно сме на страната.
5: Има и обратните, разбира се,
4: мъже, които са. Вътрешно застанахме на страната на мъжа, често казвам.
5: Ама има и обратни примери.
4: Ама не, не, чай, ами тя?
5: Какво тя?
4: Къде е нейното право?
5: Ами нейното право...
4: Айде, повечето жени, например, такива, дето си седат в къщи,
5: да.
4: Она ходи работи, пръцка се, колешки, молешки, командировки, да ръба.
5: Mm-hmm.
4: Тя става... Ще отидем и нататък.
5: Добре, още малко разказвам по повод на този случай. Тази дама е...
4: Тя си посветила живота на детето.
5: Ама тя доброволно си е посветила. Тя е адвокат. Тя заживява...
4: А тя не работи?
5: Тя не работи. Тя заживява след като се ражда. Детето се превръща в нейна задача. Тя заживява с детето си в отделна стая. И тя живее с детето в отделна стая дълги години. Нали конкретно сега не...
4: Давай, давай.
5: Нали, прибери.
4: Не, не, извинявай, че така ти говоря.
5: Да. И тя се заживява в стаята и...
4: За дете.
5: Да, точно така. Ама имаме други, като, нали, реални примери мога да дам. Имам случай, в който също жената, детето се ражда и тя купува втора пералня. И почва се пере дрехите за детето отделно и мъжа става една фигура там. Има много най-различни динамики в семейните отношения.
4: Какво обясняваш това?
5: Ами обяснявам го през някаква ценност на състояние на човека. Има, има и обратното, нали? Айде, така по-шеговито. Ще ми позволиш си да кажеш.
4: Mm-hmm.
5: Мъжът е симпатичен, млад, красив. Айде да вземем мъжа. Нали, mm-hmm. Да не съм на... Аз не съм на страната нито на мъжете, нито на жените, но...
4: Не, не, аз го казах преди малко условно.
5: Да, но има мъже, например, които след като се оженят...
4: Се занемаряват.
5: Точно така.
4: Да,
5: точно така. И пак си искат обаче...
4: Шкембаци, магичка,
5: да, да, да. Нали, това не означава, аз вече се изкачих на върха на Еверест и няма какво да развивам.
4: Ама това въжи и за много жени.
5: Ами разбира се, но аз дарах пример.
4: Аз родих едно дете и байко не мога това корем, бе. Как аз родих трипа? Съм на плажа на 30-я ден. Как
5: да,
4: съм?
5: Или мога, ето конкретно да имам друг пример. Много работливо семейство, занимават се с огромен бизнес, жената обаче се занемарява, пак детето, мъже ходи по проститутки, влюбва се в проститутка, купува и там фризорски салон, жената разбира, тя му казва, ма ти що го направи, с няколко думи, нали?
4: Ти сега ми разкажеш случай на един много богат наш българин.
5: А, не, не, не.
4: Сещи се кой говори?
5: Сещам се, но не. Има не толкова богати българи
4: който
5: сега.
4: Който се разгледа от жена като слънце, деца.
5: Да.
4: И се ожени за проститутка.
5: Да. Но и това, което само даже да малко да решим, разговор, който слушах с тебе преди нали, аз да се включа, ами, нали, нямам нищо против господин Емануил Йорданов, нали, но ми, това е един махленски разговор.
4: Кой?
5: Еми, кой кво откраднал, кой чувал взел, кой на кой кво дал, кой кво направил.
4: Какво сме говорили?
5: Ами,
4: говорихме за кредити, за политика.
5: Ами дали, кой кредит, откъде го взел, на кой го дал, кво станало, кой прибрал.
4: Да, говорихме за злоупотребата с власт и ресурс.
5: Да.
4: Както и да е. Добре.
5: Да. Ама, нали, тук малко...
4: Чакай,
5: аз исках да разширя разговор, даже малко политически да кажа някакво думи, защото кажи? Политика означава устройство и управление.
4: Да.
5: Един човек, ако не може най-напред да устройва и управлява собствения си живот, какво ще управлява друго? Ако един човек не може да
4: полага... Така, някакво... абсолютно.
5: Нали?
4: Нямаме спорт.
5: Като. Да. И по същия начин да едно семейство е като... В него също има някакви вид политики. Айде така да кажем. Там също има някакъв вид политика. И аз не искам да кажа, че всички семейства са има отрицателности в тях, но аз казвам, че при мен идват хора, които са пострадали, така в кавички казвам, от тръгнали с една красива идея, събрали са, нали, срещнали са на улицата, влюбили са. Разбираш ли? Но това нещо просто се е изкривило. А то се изкривява много често, защото хората започват да се държат един към друг като някаква даденост. Това е много важно, което казвам.
4: Да, да, но... Знаеш ли, че според мен Тук се намесва и въпросът, ти го спомена в началото, за самооценката.
5: Точно така, това е нещо много важно.
4: Дето викаш, тя се запуснала, той се запуснал, той не се харесва, аз не се харесвам сама, па искаш ти да ме харесваш и как се работа.
5: Ами как да стане? Няма как да стане.
4: Ти си пуснаш кембей, нали, казвам го условно. Аз съм пуснала. Не съм унази, не си този. Ами... Да, променяме се с времето, окей?
5: Разум.
4: Може би трябва да се адаптираме. Знаеш ли кое... Сега тук тръгвам малко от правена отклонение, байпас. Обществото забелязало ли си, че прощава на един Бойко Борисов?

0: да си по-така. Не си ли забелязал?
1: Ами то някога е било наложено като норма, да кажем, 2-3 век в Колизея му са водили римляните, християните да ги убиват. Тот и децата са отивали да гледат, са забавлявали. И въпросът е, човек, сега те много неща могат да се налагат.
0: Говориш ми за дълъг инерционен момент. Сега, дай.
1: Нали, говориме за това, какво човек се казва вътре в себе си. Виж, има един много основен въпрос, фундаментален.
0: Да?
1: И то е следния. Какво всъщност искам аз? Това е много...
0: Абсолютно те подкрепям.
1: Да. Това е един въпрос, който нали, той е въпрос по някакъв път го, в сесии не го 10 часа не мога да разбира какво всъщност иска човек от среща.
0: Аз точно това иска да те питам. Ти как се чувстваш? Аз, ти кай честно, няколко професии така съм ги отхвърляла. За поприща няма, но за професии ще кажа. Не бих могла да стана съдия, защото не съм сигурна дали аз бъркам. Не мога да стана прокурор, защото не съм на страната на държавата, с извинение. Не мога да стана следовател, защото не съм сигурна, че искам да се ровя в... Дето преди малко каза, чували това, това и така. Не знам дали мога да бъда лекар или в случая психолог, защото не знам дали ще поставя правилната диагноза, ако мога така общо да се изразя и да помогна. Защото ми се струва, че може би дълг на твоята професия е да помогнеш, нали?
1: Не съм напълно съгласен. Не. И ще кажа защо. Защото не може на всяка цена да се помага на един човек.
0: Помощ е и да разбере кой е той.
1: Помощ и да разбере кой е той, да, така е, но не винаги се случва това. Тоест, аз не знам, други мои колеги, всеки един в моята област има своите неуспехи. А също.
0: Точно това ще да попитам, колко, какви критерия и числово, как ги може да ги изразиш? Какъв е критерия за успех? И колко успеха имаш? Защото успех може и това, което започна ти шеговито в началото, успех може да се счита и това да разрушиш едни семейни окови, които са се превърнали в пранги.
1: Разбира се, когато даже сега той израз не е мой, той е на Ирвин Елом, той буквално използва така.
0: На кой?
1: Ирвин Елом. Това е един американски... психиатър, психотерапевт, много, много човешки, много дълбоко мисли, има много интересни така литература на негови произведения. И той там много добре описва, че понякога му се налага да обезглавява, той точно така се изразява, нали, семейства, и по този начин също това е успех. Това е успех, защото хората, живеейки заедно, те се мъчат, нали. Има един по-дълбок
0: това
1: въпрос.
0: Това е като ампутацията, ако гангренясал един
1: да,
0: орган.
1: Точно ще да дам пример с ампутацията, между другото, защото може да има много добри лекари, може да ампутират, да кажем, не дай се Боже, нали, на някои
0: крака или ръката. Цялата кръв, нали?
1: Да, но въпросът е, когато има такива лекари, ампутират, лекарите ампутират и спомагат тялото да се възстанови, но лекара, който ампутирал крака или ръката, примерно, той не се интересува от психичното здраве на този човек после. Какво случва с него? Защото той е останал с нещо, което
0: това
1: вече е
0: друга
1: трябва.
0: Тема. Тук след тебе чака доктор Колчаков, ще питаме лекарите, какво се интересуват.
1: Не съм... Не, лекарът се свършва. Той затова е лекар. Той се свършва тази част от работа. Това не е негова работа.
0: Слушай. Скоро ми се наложи да лежа в една болница. И после се обадих на директора, ще спестя подробности на болницата и му казах, аз ставам доброволец. Вие там оперирате, слагате байпаси, не знам какво е сърцата, да издадох малко. И после ги пускате и заминавайте. Някой каза ли им, вие трябва да правите малко гимнастика, вие трябва да се разхождате, вие трябва да се смеете, вие трябва, нали, те стават едни глътнали бастаните. И казвам, защо не се занимават с психотерапията им? Ще питам и доктор Колчаков.
1: Ами защо?

0: Има доктори, които оперират сърца. Това е тяхната работа.
1: И каквото?
0: Еми, това е тяхната работа.
1: Добре, ама
0: и
1: има,
0: те се свършат чудесно
1: работа. Има едни приветливи лекари. Аз...
0: Има, разбира се.
1: Има едни други, дай ще режем и ще зашием. И довиждане.
0: Да, така е.
1: Ама, нали си дава сметка? Добре, това е отидохме на друга тема, че пациента е стреснат.
0: Добре, ето давам друг пример. Нали, аз какво забелязвам също и не упреквам никога, но аз не съм чул, когато някой отиде при някой психиатър, примерно му си изпишат лекарства, след психиатъра, да, след 3 седмици да се обади на пациента и да го пита как е. Ако пациента не се обади, психиатъра приключва. Обратна връзка не винаги, но почти няма.
1: А не, не аз да не конкретно ги упреквам. Говоря изобщо, че трябва да има такъв рес... не ресора, буфер ли, как да го нарека?
0: Айде сега пак да се върнем на думата, която казах. Мека трябва. Връз. Това е една много мръсна дума. Как да трябва?
1: Да,
0: откъде
1: мразиш,
0: трябва?
1: Мразиш ме.
0: Откъде да трябва? Откъде дойде това трябва? Айде да го видим. Откъде дойде това трябва?
1: Ти сам каза, аз ще ти резна кръка и ще те пусна да пасеш.
0: Да. Само че след това, нали, човек в... Ето пак се връщаме, нали, човек, когато усети, че е в някаква... Айде така да го наречем... психическа травма или тъмнина или нещо се случва с него.
1: Има много горди и силни хора, които не споделят.
0: Ама това не е сила, когато страдаш, да продължиш да страдаш и да не потърсиш помощ. Това е слабост.
1: Как да потърсиш? Аво! Дорай, че съд извънна. Андрей!
0: Да.
1: Ти знаеш
0: ли? Ама ето това е проблема на съвременността, защото не може да се говори открито. Да, аз имам проблем. Да, аз се казвам така и имам проблем. Може да съм министър-председател, може да съм всякакъв. Аз имам проблем, да го призная. Защо имам проблем? Защото съм човек.
1: Ами ако не си го осъзнал, айде кажи ми колко хора, които да при тебе са осъзнали, че проблем е.
0: Ами, нали това е, те може да не са го осъзнали, но след като са потърсили, айде така да го наречем, някаква помощ, има нещо, което не го знаят, но го назнаеват, айде така да наречем. Не го знаят, но го помирисват го така, не са го опитали, но го помирисват.
1: Знаеш ли какво ми каза една видна, така, понеже кръга ми може би е малко особен, беше в политиката активно, сега малко в друга светлина, пак в политиката. Изключително добре образована, интелигентна, умна, много умна, мозък. Ходи на психолог. А вика, мало оч, що ли ми се обадиш на мене, нали, поправиш този психолог? И тя вика, знаеш ли, хода за да ме изслушва, нямам с кого да говоря.
0: Точно така, ние...
1: Нали, през едни ти говори с кой, аз също така, с много хора, но... Не говориш за това, което теб те, нали?
0: Да, и затова въпрос, какво всъщност искам аз и в семейството, да, ако не мога да споделям, да съм открит, да се отдавам на другия, да нямам никакви, нали, персони, маски, или както там да ги наречем, нали?
1: Не.
0: Това в съвременността е много често срещано такова, ще го нарече, заболяване. Аз няма с кого да говоря. Точно така е.
1: Така, нали?
0: Точно така. Точно така.
1: Добре, да, ама ние с тебе тук хубаво си философстваме и може така да си пляскаме с пръсти, да се харесваме. Ама, какво... Добре, аз ще го кажа друго. Аз съм човек на... Така, с един приятел водим един спор. Той измисля големи идеи. Наистина. И му казвам, добре, айде тръгвай да го правиш. Той казва, не, аз не съм по правенето. Друг ще го прави. А пък аз съм на мнение, че трябва да можеш, нали, моя гледна точка, като го измислиш и да го направиш. Ние с тебе сега хубаво си говорим. Какво правим? Ние самите с теб също си признахме, че си говорим през неща, нали?
0: Да, говорим си.
1: И то си говорим за наши си работи.
0: Точно така.
1: Не сме седнали да делим... Като викаш ти колко континента питаш някакви, знаете ли колко континента има и те не знаят, млади.
0: Да.
1: Джензи. Да. Но и двамата сме дейни. Какво правим ние да помогнем на тия хора, на които бихме могли да помогнем?
0: Ами ние разговаряхме с тебе, нали? Ще го кажа и тук в ефир. Ще почнем да правим нещо в ефир.
1: Да.
0: Нали? За чувствата още нещо искам да кажа само, защото според мен е много важно. Има една такава тенденция, в която хората мислят за чувства, но не ги чувстват.
1: Добре.
0: Те мислят за това нещо, теоретизират го всякак си, но не ги чувстват чувства.
1: Добре.
0: Това е нещо, което го забелязвам и е много важно.
1: Обаче, кое чувство Ивай, въпрос. Кое чувство е най-близо да го почувстват? Нарочно използвам тавтологията. Си ли забелязал, че аз вместо да ми света да звучите и да ти кажа, е, Андрей, я се виж къв си хубавец, я се виж къв си умник, я виж какво си направил, нали, колко хора ти го казват това? Почти никой. Ти да ми го кажеш на мене. Но ако нещо възникне между нас, гневът е много близо до нас, нали? Ще се хванем гуша за гуша. Ти като мъж, примерно, ще видим дали аз или ти, ще си дигнем по една ръка, нали разбираш?
0: Да.
1: Гневът е по-близо от любовта.
0: А гнев също е емоция. Емоция не е само положително.
1: Това, че казваш чувство, емоция, то е синоним.
0: Гнева също е емоция. Но по повод на това, което говоря, аз сещам, нали, не искам така да звуча високопарно, но има един много добър учебник на Ангел Бънков и той започва последния начин. Това е логик, нали, искам да подчертая.
1: Какъв?
0: Логик. Логик, слоек
1: съм. Да?
0: И той започва последния начин, нали... Смятам, че ще отговоря с този пример, който ще го дам. Той каза следното нещо. Представете си, че има една поляна или една нива, да кажем, огромна и в средата има един огромен дъб, 300 годишен, и е лято. И всякъм този дъб върват момче и момиче влюбени. Как ще погледнат дъба? После идва един дърводелец, гледа дъба. Как ще погледне дъба? После идва един художник. После идва земеделски работник. Тоест, това е проблематичното в човешкия живот, защото ситуацията може да бъде погледната под много различни ъгли. И когато се, нали, се зададе въпрос, например, ами добре ли да бъде дъб или примерно любовта е любов, хайде обясни, няма как. Защото има различни гледни точки, има различни нива, има различни възприятия на света и то това е проблема на човешкия живот.
1: Защото... И сега с един удар сри на цялата кула, която построихме, и каза...
0: Коя кула построих?
1: Никой не може ти помогне, освен ти самия.
0: Когато човек е наясно с себе си и знае... Какво в...
1: Ми,
0: нали,
1: как
0: пак
1: да
0: се връщаме,
1: наясно?
0: Нали?
1: Как да е наясно?
0: Ами, как да е наясно? Като проведе едно много трудно упражнение, така бих казал, започне да провежда един честен разговор със себе си. Честният разговор със себе си много
1: е
0: често. Еми като черния човек на Есенин. Не знам дали знаеш.
1: Да, знам.
0: Е такъв.
1: Колко хора честно си казват, аз съм дебел?
0: Въпросът е не да си кажеш...
1: Колко жени честно си казват, аз не съм хубава?
0: Не е това въпроса. Не е това въпроса. Не е въпроса, аз имам комплекс.
1: Не комплекс.
0: Добре, не е въпроса.
1: Говорим за друго. Значи,
0: въпросът е, когато аз съм дебел. Добре, ето аз съм дебел, нали? Подея говорихме за динамика.
1: Това не е комплекс, остави го
0: дебел. Добре, ето дебел, нали? Това даде като пример. Когато аз съм дебел, не е въпрос да кажа, аз съм дебел и с това се изчерпва всичко, а въпросът е какво правя с това? Какво правя после аз? Хубаво, аз го знам това нещо. И какво правя с него?
1: Аз преди малко ти казах, той не се хареса самия и сказа го харесвам. Нали?
0: Добре, какво правя с това, че не се харесвам? Какво правя аз с това нещо?
1: Карам другите да ме харесват.
0: Ама как ги карам другите? Това,
1: ами
0: това е невъзможно.
1: Ти си моя жена, харесвай.
0: Ама това са външни проявления. Външно ме харесват, имам хубав автомобил, къща или съм...
1: Хубав часовник и обувките ми, нали?
0: Добре,
1: разбираш?
0: А вътре? И вътре няма с кой да се каже една приказка. Аз няма как да общувам.
1: Добре, ти преди малко казва, има ли си такъв случай? Липса на секс. Еми с извинение, как с този шкембе? Прощавам се с бутайлите.
0: Значи любовта не е свързана само с проявленията на хубавото тяло.
1: Не, човек, сега.
0: Нали?
1: Нали, добре, с теглото имаше един вид с пелте тръгва, ако помниш там нещо.
0: Ами аз се сещам за едно семейство, те хората починаха отдавна, възрастни хора, те до последно си говориха умилително един към друг.
1: Независимо, че бяха остарели.
0: Не можеха да се движат. Даже се спомня, че мъжа...
1: Ясно, просто разбрах.
0: Да, просто...
1: Хубостта е тука.
0: Точно така. Не е проявление на, нали, че някой е станал по-пълен. Нали?
1: Не. Аз нарочно ползвам такива прости символи, за да се разбираме. Нали?
0: Не
1: опростявам разговор.
0: Да.
1: Разбрахте. Ами добре, това е първият опит. Ще се наговорим с теб да видим с кога периодично си как, добре, защото ти идваш от Пловдив. Андрей, айде да представи се малко отново.
0: Ами
1: ти си с практика в Пловдив?
0: Да, съм с практика в Пловдив. И не е нужда аз да говоря за себе си. Човек трябва другите да говорят за него, не той да се представя. Не искам
1: да говоря. Човек, не дей да ми приличаш на...
0: Не
1: скоро за една детска занимална, не знам какво си там, летни занимални, да не те занимавам. И питам аз този юнак, който ще прави занималнята. Да, ми някакво лище, нищо не се разбира кой е той. Викам, вие какво сте и кой ви е авторизирал, нали? Чисто юридически, да не влизам за тази. И той ме вика, потърсете ни в интернет. Ма не мога да търся в интернет, братче. Кажи, кой си?
0: Аз съм Андрей.
1: Мренницов.
0: Андрей Мренницов, да.
1: Психолог.
0: Психолог, да.
1: С точно. Много дипломи.
0: Аз съм Андрей Мренницов и съм обикновен човек. И съм обикновен човек. Да, това съм аз.
1: Добре.
0: Аз не съм диплома.
1: Почте да го намерите в интернет, профила му, обновил си си честито.
0: Да, благодаря.
1: Кабинета.
0: Да, благодаря.
1: И предишния беше хубав.
0: Да, да.
1: Не си ли изцеден вечер?
0: По-скоро не. Имам си моите занимания и как да си релаксирам. Намерил съм си моят ритъм. И този ритъм е динамика някаква в мен. Тя не е нещо, което е постоянно също едно и също.
1: Харесва ли ти работа?
0: Аз не смятам, че това, което го правя, е работа. Аз
1: ей, че ме заби. Да. Така е, така.
0: Да, не, това не
1: ти
0: е работа.
1: Ти си го обичаш.
0: Точно така. Точно.
1: Дай пе. Благодаря ти много за този разговор. Това, уважаеми зрители и слушатели, е второто участие на Андрей в нашия ефир. Първото беше да анализира Ивалид Михайлов, да, политика и неговото поведение. Но от тук нататък започваме и регулярни срещи с вас. Ще измислим технология, ще ви обявим по-рано, да можете да задавате и въпросите към него. Нали така?
0: Точно така.
1: Добре. Това беше Андрей Мренницов. Човек.
2: Беновска пита.
3: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
4: Доктор Иван Колчаков. 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
2: Беновска пита.
1: И с огромно удоволствие и очакване днес на 13 юли 2026 година казвам добър ден на доктор Иван Колчаков, който съм поканила като представител на София Мед, но той има и други поприща и сега ще поговорим за всичко. Здравейте!
5: Здравейте на вас и на слушателите!
1: Благодаря и зрителите! Така,
5: зрителите.
1: 14 години, да почнем от хубавите теми, преди да се добавим. 14 години София Мед. Какво означава това?
5: Ами, това е поредният ни проект и сега най-големият в София, тъй като последните 5-6 години ние сме болницата с най-голям брой годишно пациенти и история на заболяването на преминали през нас. Но ние започнахме от Пазарджик, Пловдив, Велинград, Пещера, Бургас Мед и сме една структура, която е в развитие и в момента строим нови бази.
1: Взехте и Сердика?
5: Да, миналата година болница Сердика и вече е Сердика Мед и е готов проекта за голяма нова болнична структура с името Сердика Мед. Това е една много добра възможност за българските граждани в качеството им на пациенти, защото осигуряването на достъпно и модерно здравеопазване винаги е било нужно в България и сега е нужно.
1: Не се приближете малко микрофона към себе си, да? Да.
5: Да. Така че изграждането на нови структури
1: още малко
5: е належащо.
1: Да?
5: Вие знаете много добре, тъй като следите и политическия живот. Аз си спомням много добре още в края
1: на 39-то
5: събрание и след това при Тройната коалиция имаше проект за изграждане на национална детска
1: моля
5: болница.
1: Моля за тишина.
5: Тъй като ние сме единствената европейска държава, която няма национална детска болница. И вместо едно болно дете всички да са около него като диагностика и лечение, родителите са принудени да обикалят по различни здравни структури, за да могат да направят съвременна диагностика и лечение, което е много ненормално според мен. И ако си спомня много добре, че тогава разчетите бяха за около 40 милиона да струва една национална детска болница, последните няколко години вече стигнахме до 100 милиона, хората, които разбират от строителството, ще минем и 200 милиона, но тя и не стартира.
1: Знаете ли, ще да поканя професор Литвиненко и ще го поканя.
5: Да,
1: той каза
5: ключова съвет, да.
1: Фраза. Аз няма да съм жив.
5: Дали ще доживее да я види.
1: Да, докато се построи детската.
5: Това е много, много жалко. Затова трябва да кажем, че
1: моите деца вече пораснаха.
5: Да, за един гражданин, един пациент не е водещо собствеността на здравно заведение, а дали то може да осигурява съвременно ефективно лечение. Затова ние сме убедени, че добрият модел е миксирания модел. Т.е. трябва да има и публични здравни заведения, трябва да има и частни. Естествено, в частните заведения инициативата е по-голяма. И от тази гледна точка ние взаимно се допълваме. И също мога да напомня, че още при управлението на ОДС, това беше предишното управление с пълно мнозинство, ние в законодателството записахме, че 67 здравни заведения, които са основните публични гръбнака на здравеопазването, това са областните болници, университетските болници, ведомствените като военно-медицинска академия, МВР, транспортна болница, не могат да бъдат закривани и приватизирани. Тоест, дори да са губещи, държавата като собственик трябва да ги финансира, трябва да ги субсидира и миксирания модел, в който има добро взаимодействие между публичното и частното здравеопазване, това е модела, който дава най-добри резултати.
1: Така да, но това чува ли го някой?
5: Аз мисля, че чуването не е най-важното. Важното, че го разбират хората. Да, разбират го хората, тъй като отдавна вече няма такава стигма, че когато отидеш в частно здравно заведение, там ще извинявайте, ще ти оберат кожата.
1: Да.
5: Ние работим с Националната здравноосигурителна каса, т.е. ние имаме сключени договори, както всички други здравни заведения, без значение от собствеността. От тази гледна точка достъпа е еднакъв. Въпросът е в една лоялна и добра конкуренция.
1: Раковата болница, нали не е частна?
5: Не е частна и не е нужно да е частна.
1: Там са ми одирали кожата.
5: Тук не искам да влизам в, в тези неща.
1: Не трябваше да платя назад ми там някакви.
5: Да.
1: Да не имаме сега.
5: Както собствениците в частни здравни заведения се грижат за своята собственост, така и държавата трябва да се грижи по добър начин за своята собственост.
1: Добре, но доктор Колчаков, за секунда правя. Натискам паузата за медицинската и влизам в Иван Колчаков политика. Мислих си много, дали да ви приготвя тук едно представяне, после викам, той седи срещу мен, жив, здрав, щастлив, усмихнат. По-добре да кажа с две-три думи той кой е и защо от политиката. Той всъщност, вие си останахте лекар в политиката, но аз ви го казах и в разговор, не се бяхме чували отдавна. Един от най-добрите политици, нали, няма да кажа сред лекарите, а би казал сред демократите. И ни липсвате.
5: Благодаря за
1: оценката. Сигурна съм, че го виждате и сам, като се обърнете към останалите отломки от ОДС, СДС и не знам какви си в сега ППДБ и не знам какво си, вече не знам кой какво е. Кажете, Иван Колчаков, как влязахте в политиката?
5: Тъй като в България сиви визитката политик е
1: изцяло
5: негативна, да, да не кажа мръсна. Аз се занимавах достатъчно време с политика от 89-та година до 2009-та година, когато приключи 40-то народно събрание. И си дадох сметка, че нашето поколение имаше две основни цели. Да направим прехода към демокрация, да направим съответното законодателство, да станем членове на Европейския съюз и НАТО заради сигурността. И след като тези цели се изпълниха, аз не съм професионален политик, който да си изкарва хляба от политика. Продължих да се занимавам с моята дейност, която и сега практикувам, макар че втора година съм
1: пенсионер.
5: Аз съм анестезиолог-реаниматор. И от тази гледна точка покриваме и ние пенсионерите и една голяма потребност, тъй като специално ние анестезиолозите...
1: Да,
5: ние вече бял. Тъй като ние анестезиолозите не само в България и по света сме една от най-дефицитните специалности, които работят с живи пациенти. И от тази гледна точка не е лесно да напуснем, така кажем, бойното поле. Битката при нас е не само за здравето и със смъртта, тъй като в реанимацията са най-тежките болни и по време на операцията ние отговаряме за живота на пациента по време на операция. От тази гледна точка е важно да предадем щафетата на следващото поколение, нали, да не бързаме да се оттегляме. Потребността е голяма от нашата дейност.
1: Добре, но затварям страницата политика за сега, защото не се знае дали по няма да ви дойде на къде се върнете обратно. Знаете ли?
5: Сигурно, че не.
1: Виждате как дълъг разговор, да не го подхващам. Какво... В кое сте най-ярки вие мед, ако мога така да се изразя? Нали така мога да въобще? София, мед, печена, мед,
5: ако започнем, нали, от количеството на измерения, ние вече 6-7 година сме най-голямата болница в София, най-голямата верига група от здравни заведения Булфармас в България. Ние с болници и ДКЦ-та вече сме над 15 здравни заведения. Но по-важното е качественото измерение. И тук ние можем да кажем, че сме от водещите заведения, да не казвам претенциозно, че сме водещото. Но ние станахме първата и за единствена болница, която е така наречената демонстрационна болница с договори с световни гиганти технологични, като Siemens, като Philips, в областта диагностика, където най-новите апарати, които се произвеждат от тези технологични гиганти, работят при нас. Това довежда и водещите специалисти, защото в здравеопазването, както и в други сектори, има три основни фактора. Това е материалната база, това е специалистите и това е организацията. И когато вие имате най-добрата база, само ще напомня, че 2012 година, когато открихме София МЕД, тя беше обявена в годишния конкурс на Съюза на архитектите и строителните инженери в България за сграда на годината. Когато имате най-добрата апаратура, това значи да си демонстрационна болница с подписани договори с водещите технологични гиганти, тогава най-добрите специалисти искат да работят с най-добрата апаратура и в най-добрите условия. А след тях идват и пациентите.
1: Може ли малко по-конкретно?
5: По-конкретно
1: скенер?
5: Това е цялата образна диагностика. Започнете от рентгени, скенери, ядромагнитен резонанс и ПЕТ скенери. Това е основата на модерната диагностика. И когато вие разполагате с последна дума на техника в света, вие може да направите и най-модерната диагностика и хората няма нужда да ходят в чужбина, където измерението в цени и плащания е в много-много пъти спрямо България. По този начин ние задържаме и младите специалисти в България, защото е ясно, че когато имате голяма разлика в заплащанията на специалистите в България и зад граница, единственият начин да останат тук е да разполагат с модерна техника и да лекуват по съвременен начин. Това ни дава възможност да участваме и в международния обмен на знания. Аз миналата седмица бях в 5 дни в Швейцария, Базел, където беше Европейския конгрес по хирургия на ръката и бях с екипа на нашата клиника на професор Кътева, която е председател на Дружеството по хирургия на ръката в България, един водещ специалист не само в България, и в Европа. И от 8 участници от България, 6 бяхме от болница София Мед, така че ние на международни конгреси ние представляваме цяла България, не само отделна болница в София. От тази гледна точка ние имаме възможността, преди 3 години се проведе за първи път в България Европейски конгрес по хирургия на ръката, организиран от професор Кътева в Пловдив, и сега имаме одобрението да направим за Кътева.
1: Ага, да.
5: И сега имаме одобрението да се проведе за втори път Европейски конгрес по хирургия на ръката в България, като той е не само европейски, идват специалисти от цял свят. И това не е само в нашата област, а това е една демонстрация на възможности да бъдем на най-високо технологично ниво, а всичко това е в името на пациентите, решаване от техните проблеми. И всъщност ние сме удовлетворени, когато изпълняваме нашия дълг да помагаме на пациентите.
1: Кой е в основата? Доктор Михаил Тиков.
5: Ами, това
1: беше и шеф на Лекарския съюз.
5: А нямам спомен да е бил
1: на Лекарския съюз.
5: Не. Това е една голяма...
1: Беше претендент.
5: Една голяма структура, която не зависи само от един човек, но това е мотора и двигателя.
1: Все
5: на...
1: Пак... Да. Да. Сърцето е едно.
5: Да. От тази гледна точка тук участват със своите умения и дават принос хиляди служители на тази група. И не само в качеството на изпълнители,
1: вие
5: на менеджери.
1: Вие колко години вече?
5: Моля?
1: Вие колко години сте вече?
5: Аз?
1: В София Мед.
5: В София Мед съм от началото, от откриването. От
1: 14
5: години. Да. Но... Не непрекъснато, тъй като аз дойдох от Пловдивската ни болница Пълмет, където бях началник на отделението по анестезиология и реанимация, дойдох, станах тук началник на отделението доктор Подредин, пак се върнах в Пловдивската ни Пълмет. Сега имам ангажименти и тук, в Пазарджик, където е филиал на Пловдивската ни Пълмет. И защо имам ангажименти в цялата структура?
1: Това... Пълни ли бе? Това призвание ли?
5: Ами, призвание...
1: Много е напрегнато.
5: Призвание, когато започнеш, имаш интерес, амбиция. На мен вече, може да прозвучи, странно ми е хоби. Аз живея в Пазарджик, пътувам до София.
1: Да,
5: всеки ден един час, когато не правят ремонти на магистрала Тракия.
1: И
5: освен това,
1: аз
5: съм изначално специалист в детската анестезиология, тъй като моят учител, покойния професор Атанасов, който е завършил 2 години специализация в Европейското седалище на Световната здравна организация в Копенхаген при професор Джаксън Рийс, който е създал детската система. Джаксън Рийс се казва. Та той беше детски анестезиолог на България. Неговите учебници по анестезия в детската възраст, интензивно лечение в детската възраст, и сега са търсени. Така че ние сме специализирани в тази област и особено малките деца са голям приоритет. Аз в София Мед последните повече от 10 години работех специализирано в хирургия на ръката, където има много деца, включително новородени. Единия ден се ражда, на другия ден се оперират. Или в уши-нос-гърло, където е голям броя на децата, които се оперират. Уши, сливици. И това е един голям конвейер, едно ежедневие, което средно около 10 операции минават през мен на ден.
1: Не си имам удоволствието да разговарям само с хора, които аз също съм привърженик на това, за мен не е теория. Аз не съм журналист, нямам образование журналистическо, имам съвсем други образования. За мен е журналистиката, дето викате хоби, призвание.
5: Да.
1: Нали?
5: Това е най-добрият вариант.
1: Да, когато си обичаш работа, тя не ти тежи.
5: Така е.
1: Тя те крили. Но преди малко да попитах за доктор Тиков, имаме ли и други снимки, исках не да го похвалим, а по-скоро, как да кажа, в България от 90-те години още липсват лидерите, ще го кажа. Нека да не разбираме лидери само в политически смисъл.
5: Да.
1: Във всяка област някой трябва да даде началния тренд,
5: да,
1: началния старт.
5: Лидер значи да водиш, да. Трябва да. Някой да води.
1: Да.
5: А то, това не е лесно, защото трябва да поемеш риск, да имаш визия,
1: защото
5: да има смелост.
1: Имате и други състезатели на тая писта, няма да споменавам сега, че не искам, няма ги. Но...
5: Няма нужда. Оценката при нас е много обективна, защото да. Дават пациентите. Аз тъй като съм завършил и магистратура по здравен менеджмент и си спомня много добре, че ни учиха, цял свят е така и в другите бизнеси, един доволен пациент разпространява на 10, значи по 10 се умножава, а един недоволен разпространява на 100. Тоест, ако ти не си добър в тази дейност, това е като атомното оръжие, поразява много бързо. И затова в здравеопазването официално е забранена рекламата. Ние нямаме нужда да правим реклама, ние сме свръхнатоварени, при нас има листинг на чакащи, макар че сме може би най-големия конвейер от операционни зали в София, над 30, при нас има непрекъсната битка, да я наречем колегиална, кой да се вреди в операционните зали. И пациентите чакат. Което значи, че има потребност не само от болници като нашата, а има потребност от модерна диагностика и лечение в България.
1: Вие според мен, така, доколкото като лаик, с извинение, имам наблюдение... не отстъпвате на Пирогов, мисля. Само може би не по...
5: Ние нямаме пряка конкуренция.
1: Друго исках да кажа, да. Че човек може да дойде при вас и по спешност.
5: Не само, че може. Имаме спешно отделение, цяло отделение. А мога да кажа, че нали, при нас има звена, които работим на най-високо ниво в оперативната медицина. Ние сме основно оперативна болница.
1: Вие имате и лаборатория. Имате, казахте, всички уреди, образна диагностика.
5: Практически всички оперативни отделения, всички специалности. Фактът, че сме най-голямата болница в София, е показателен за капацитета, който имаме и продължаваме да растем.
1: Даже има доста лични лекари при вас в кабинети, съм виждала.
5: Да, има, разбира се. И те са ни важни, тъй като те са първото стъпало, което един пациент, качеството на нуждаещи се, трябва да посети личния си лекар, за да може да се възползва.
1: За момент, понеже малко бавничко стават нещата, връщам ви към доктор Тиков. Къде е харизмата в цялата работа?
5: Ами, аз не мога лично да кажа, тъй като ние сме от студентски години заедно учихме, той беше един курс след мен. Той не обича много публичността и затова хора като мен сме натоварени да бъдем говорите
1: да,
5: на структурата.
1: Да, да.
5: Не се е занимавал никога активно с политика, което аз съм другата.
1: Го намирате за плюс?
5: Да. Ами, това е личен избор. За него публичността не е важна, за него са важни резултатите. Тоест, той е като един мотор, в колата не виждаш двигателя обикновено. Може да видиш шофьора, може да видиш кормилото, може да видиш фаровете, но това, което движи автомобила, не е експонирано отвън. От тази гледна точка той никой не е перфектен, нали, разбира се, освен този отгоре. Но той е един човек, който е показал с резултати, че идеи, които има, може да ги реализира. Аз много добре си спомням, когато започнахме от първата ни болница в Пазарджик, на която аз бях председател на управителния съвет, всъщност лицензирах първата ни болница. И той каза, една болница е много скромно нещо, трябва да се направи верига от болници. А това е 2004 година. Тоест да имаш такава визия, нали, да мечтаеш и затова един много спомня западен философ беше казал, човек е толкова голям, колкото са големи мечтите.
1: Мечтите му, абсолютно.
5: Така че Господ обича смелите.
1: Да, така. Вие даже знам от така... Майде, моите деца вече не са толкова малки, но от приятели. Това, което направихте в Люлин.
5: Да.
1: Имате спешен прием за деца.
5: Да, това е много голямо ДКЦ. Да. И вече имаме и няколко отделения,
1: не,
5: които са неоперативни.
1: Не, понеже говорихме за детска болница.
5: Да, да. Ами, това е най-голяма потребност. Тук мога да спомена вече от гледна точка на лекар и на човек, който е в пенсионна възраст, но има трима
1: внука. Да са живи и здрави.
5: Да, аз мога да кажа, че освен големите проблеми с финансиране, това какъв дял от брутен вътрешен продукт се заделя здравеопазване, вътре в здравеопазването има много големи диспропорции. И, например, ние, когато стартирахме, нали, новата здравна система 2001 година, България чрез лобиране най-високо платените пътеки бяха в областта на инвазивната кардиология, изобщо в тази област. Те бяха по-високи и се измерими от немските. Макар че бяха редуцирани в един период, те пак са от най-високо платените. Контрапункта е педиатрията, микропедиатрията, неонатологията, там където се режда бъдещето, децата ни. И аз си давам сметка, че не е съвсем нормално в една държава да се дават огромните пари за тези, които сме вече в пенсионна възраст, а за бъдещо поколение да са най-ниско платените. Микропедиатрия, педиатрия, акушерство и гинекология, едно раждане колко струва. И затова ние имаме такива параметри на най-бързо изчезваща нация в света, защото явно за нас малко са изкривени стандартите, а всеки от нас казва, че за децата си би дал всичко. Аз, когато бях по-млад, казах, че децата са най-ценното нещо в живота ми. Сега за моите внуци казах, че са единственото ценно. Няма значение. Къщи, коли, други...
1: Знаете ли, има...
5: Като държава и политика не го реализираме това.
1: Не, то е световна тенденция за старяващото население от една страна.
5: Да кажем западния свят. Защото източния, Африка и Азия е расте с огромни темпове.
1: Да.
5: Трябва да уточним.
1: Съгласна.
5: Западния свят съгласна, не ражда...
1: Индия, Китай, да, така съгласна. Африка в голяма степен. Друго иска да кажа, че понеже ви е тема децата, виждам и какво ще кажете за... Ох, не искам да не го кажа лошо, ама каква е тази измислица да даваме безплатни антибиотици на деца?
5: Ами...
1: Знаете, сега да не влизам, да хората знаят, които се интересуват, който не знае, да научи. Антибиотици не са от най-любимите лекарства и най-любезните, ако мога така да се изразя. Да, затова казах любезни. Без това, както казвате, превенция и така нататък, ние буми ще го набухаме с каквото ни дойде, което с извинение подозренията са, затова исках да се изразя по-културно, че има наговаряне на вносителите на лекарства и това дълга тема няма да подхващам. Някой си е умел пътеката с здравната каса и се нагласил с антибиотиците.
5: Тук най-напред трябва да отбележим, че когато се провежда социална политика, трябва да бъде центрирана или по-точно индивидуализирана. Както се говори за цените на тока, всякакви други неща, кошницата с грижа. Да. Ако се направи достъпност и намаление на цените...
1: Стрижа.
5: Да, ако се направи намаление на цените и достъпност за всички граждани, това практически не е социална политика, защото ти взимаш от всички, даваш на всички, на уравнението е нула. А в тази област на социалната политика трябва да бъдат подпомагани тези, които имат нужда. Тези, които нямаме нужда, говоря и финансово, и като стандарт, на мен това не ми е потребно. От тази гледна точка трябва да уточним и втори аспект. България не само по времето на ковида, а и традиционно е европейския лидер по употреба на антибиотици. Антибиотиците, самата същност на наименованите антибио, против живота. Значи, употребявайки антибиотиците, ние унищожаваме това, което ни е вредно, но антибиотиците имат странични действия, които са не без значение за хората, за пациентите.
1: Да, сега много полито да се говори за световна резистентност към антибиотиците.
5: Така, и аз като реаниматор ще ви кажа каква е голямата опасност при резистентност, която хората, особено доскоро имаше голям свободен достъп, можеш да идиш в аптеката да си купиш антибиотици, вече е ограничено. Отиват и взимат най-модерния антибиотик. И когато създадат резистентност и са в много тежко състояние, в шокове, кома, тежки операции, в реанимация, ние тогава сме свързани ръце и нямаме средство, оръжие за най-тежките инфекции, защото организма вече е изградил, нали, колонии от микроорганизми, които имат резистентност към най-модерните и мощни антибиотици, и това повишава смъртността. Така че употребата на антибиотици може и трябва да бъде само на лекари, които са високо специализирани за тази дейност. И няма смисъл да влизам в медицински аспект или как се прави това, но трябва да повторим пак, че България трябва да следва добрите международни тенденции, да не злоупотреба с антибиотици.
1: СМС. Трябваше да пуснем. Къде е телефона? Дайте телефона. Ще и аз погледнах и моя. Дайте чантата, да. Извинявам се. Тук в центъра ще ни надигат.
5: Да, да.
1: Сетих се за моя СМС.
5: Добре, ние може да си говорим, аз си пусна един.
1: Да, да. Въпросът е следния, аз и друго ще ви кажа. Казвате помощ. Разширявам малко темата. Казахте, че имате трима внуци. Чувал сте пренатест, нали?
5: Да.
1: Пренатест, това да го кажем, който не го знае, ще го кажа най-просто. Е тест за генетични... за
5: аномалии.
1: Да, добре.
5: Или вродени заболявания.
1: Щях да се изразя малко.
5: Да.
1: Жестоко. Той струваше, преди да влезем в еврозоната, 3000 лева. Кръв се взима от тук и се пращаше в английска лаборатория. Вярвате ли ми, че 7 години се боря това да стане платено от здравната каса? Нещо да помогна?
5: Не, не. Всичко е окей.
1: А защото много от... Айде, няма да визирам младсинствата, но социално слаби хора пренебрегват това, викат си, къде 3000 ще давам, аз съм временна, после ми предстои майчинство, после втората година, егате, няма да вземам никакви пари, нали? Разбирате. Сега успяхме да го май да го прокараме, сега ще видим с новия бюджет дали ще влезе в здравната каса, но защо да създаваме нещастни семейства? Баби, дядовци, братя, сестри, родители.
5: Така е, това е на много...
1: От тук отварям моста към здравната каса. Как работи здравната каса и трябва ли, връщам ви към една стара ваша идея, да има частна здравна каса?
5: А по принцип това не е моя идея.
1: Не, не, не, ваше...
5: Да, като цяло в
1: медици,
5: периода края на 90-те години, да, в 38-то народно събрание, което ние правехме, популярно беше здравна реформа, това е смяна на системата.
1: Да.
5: Да напомня само, че в соцлагера имаше система съветска на Семашко, която вече никъде я няма. Всички минаха на модерните западни системи. Континентална Европа е на класическия Бисмарков модел, а Великобритания, Ирландия са на системата на Беварич. Америка е далече, тя е на един здравноосигурителен модел, който е базиран на здравни застраховки. Но се върна на това, което ние стартирахме. В нашето законодателство беше определено да има не една монополна здравна каса, да има здравна каса, която е основният стълб на осигуряването, с частни здравноосигурителни фондове. И те бяха стартирани. Аз бях изпълнителен директор на наш фонд Свети Николай Чудотворец. Но след това се промени законодателството. Тези самостоятелни здравноосигурителни фондове бяха закрити и бяха сложени в структурите на универсалните застрахователи, където са и днес. И днес може да кажем, че има, особено градове като София, има голям брой граждани, които имат допълнително здравно осигуряване и то покрива доста медицински дейности, които са законно платени, така, като да, доплащане. Но тук трябва да се върнем на основния проблем в България, защото отдавна водим дебати Само ще напомня, когато започнахме да изграждаме системата, че ние за основа взехме немския модел, не изцяло, но като пример, тъй като Бисмарк е немски канцлер, края на 19 век, той въвежда първата здравноосигурителна система и първата пенсионна система, като грижа за гражданите на Германия. И от тази гледна точка, тогава в Германия здравната вноска беше 13%, ние решихме да стартираме с 12%. Но тъй като политиката има своята конюнктура, беше ни казано от водещите политици, че това е голямо натоварване еднократно за гражданите, за фирмите. Ние стартирахме с 6% вноска за извънболничната дейност, а болниците останаха на държавно финансиране. Имаше период на напрежение. И след това, чак по време на тройната коалиция, при една работна среща в Хисаря, се взе решение за вдигане на вноската на 8%. Но да кажа, че през това време Германия, Германия отиде от 13% на 16%. И тук не е апел от лекарите да искаме повече пари. Има стандарти. Европейският стандарт, който познавам много добре, тъй като моята магистърска работа беше по здраве менеджмент, беше здравни системи на България и Европейски съюз, съм ги проучил всички. Средният процент от брутния вътрешен продукт, тук не говорим за пари, а образно казвам за парче от баницата, mm-hmm. което определя приоритетността на здравеопазването и на здравето, в Европа е 9%. Ние сме на половина като дял, около 4% и половина. А когато отидем на измерение на пари на глава от населението годишно, ние се движим между 5 и 10 пъти по-малко пари за здраве на един гражданин от европейските страни. Само да направим съпоставка, че всичко друго е на едни и същи цени, даже някои цени са по-високи от Германия. Това, като започнем с облекло, с енергия, с храни, всичко е на европейски цени, но ние за здраве имаме между 5 и 10 пъти по-малко пари. Проблемът тук става много голям, защото когато тази система не функционира, се налагат доплащания.
1: Но съжалявам, можем ли се равняваме ние с Германия по отчисленията от брутния вътрешен продукт за здравеопазване?
5: Като процент, категорично. Категорично, тъй като ние тези пари пак ги даваме. Само че когато не ги даваме чрез солидарна система, чрез вноски, и се налага обективно да се доплаща, да. Защото здравеопазването, като всички други системи, е обективна. Значи да построите болница, да оборудвате, вътре да имате консумативи, материали, лекарства, ток, вода, телефони, всичко. Да, всичко. Не, не, преди специалисти. Всичко друго е на международни цени. Колкото и да смачкате цената на труда, това не може да компенсира липсващите в пъти по-малко пари. И тогава България има цял списък на неща, които здравната каса не плаща, както говорим сега за пренаталната диагностика, но в ортопедията, всякакви метали и много други неща, да, в неврохирургията, клапи, да, се доплащат официално законно. И става следния парадокс, с който аз го наричам закона на джунглата. Когато вие трябва да доплащате човека, който не може да плати, той няма достъп до съвременна диагностика, лечение, защото не може да си посигури тези средства и по различни наши международни данни около 1 милион българи годишно няма достъп до съвременна диагностика и лечение, защото не могат да доплащат. Тоест, нашата система е много силно несолидарна. Особено показателно в областта на лекарствата, където много западни страни са между 90 и 100% от стойността на лекарствата се реимбурсират. Т.е. вие купувате лекарствата, може да си платите и след това ви се възстановяват парите. А в България е точно обратното. България 10-15% нали, се реимбурсират, а останалите средства ние ги даваме директно от джоба си. Т.е. България избора е дали ще имаме солидарна европейска цивилизована система, или ще бъдем в това състояние, в което 1 милион българи няма достъп до модерно здравеопазване заради доплащанията, които са регламентирани.
1: Добре, два въпроса имам битови. Ще ги задам така, за да ме разберат и хората. Всеки се е сблъскал. Преди малко попитах дали раковата болница е държавна болница, иронично. Наложи ми се да платя за един близък някаква на две очерва операция, машинка, нещо да му шиели, не знам какво. 3000 и не знам колко беше.
5: Това са автоматичните съшиватели.
1: Тогава.
5: Да, да.
1: Сега сигурно е 6000, вероятно. Първо, тая машинка еднократна ли?
5: Ами, една част от консумативите са еднократни. Това е лигашура. И от тази гледна точка това е също добро достижение на технологията и възможностите, защото тези автоматични съшиватели шият супер прецизно и супер бързо. По-добре, отколкото да прави шеф-хирурга, което е в интерес на пациента.
1: Съгласа.
5: Но не ги плаща здравната каса.
1: Именно,
5: същото, същото е с друга модерна технология, робота Да Винчи. Да. Без значение дали си в държавна или частна болница, там консумативите, които са еднократните, които влизат тялото, а не пипа хирурга, те струват толкова, колкото струват и по белия свят.
1: И това не бива ли като пренаталния? Те също бъде поет от...
5: Така, затова говорим, че България рано или късно трябва да направи по-адекватни вноски в сферата на здравеопазването, и то основно не е за да плаща на лекари, на сестри, на целия персонал, като вие виждате какъв дефицит на кадри има.
1: България,
5: са на половината от необходимите. Възрастта им е предпенсионна и пенсионна. И една сестра...
1: Най-възрастна сестра била 80-90
5: години. И една сестра, която трябва да отиде да завърши висше образование, защото те вече
1: задължително са... Те удължиха даже образованието.
5: Са бакалаври.
1: Да.
5: Не може човек, който е с висше образование, да... Сега да ми извинят с една касиерка, примерно в хипермаркет. Да. И ако взима по-малко пари, тя няма да стане медицински специалист.
1: Да, съгласна. Другото, което исках да ви задам, една друга шашма, на която въртете с очите, няма да можеш да отречете. Примерно, преди спомням си, се появи едно американско лекарство преди колко да бъде, 10 години минимум. С 3 хапчета в опаковка, помня го, и се наричаше Сумамед. Струваше 96 лева, когато го пуснаха на пазара. Изглежда, така за най-модерния антибиотик, всичките лекари се убиваха да го
5: използват.
1: И какво стана? Ме друсна една бронх пневмония на една нова година и аз без въобще пратих мъжа ми, викам Сумамед. И 2 опаковчета, 3 хапчета за чист, за какво са ми, нали? Даже повече купих всъщност. И 300-400 лева, така. И пих аз там, вправих се и като се освестих, чета съставката, знаете ли какво е? Азитромицин.
5: Така е.
1: Имаме български азитромицин, чешки азитрокс, и и те са на цена, бяха 12-15 лева, скоро не съм купувал.
5: Затова медикаментите имат генерични именования, имат и търговски именования. И когато едно нещо е с ново име търговско, с нова опаковка и с добра реклама.
1: Ама хем 3 хапчета, ние са по 5 примерно. Имаме си българско. Това е другото, което лъщи.
5: Така е. Затова си говорихме, че не,
1: но не е само български феномен, нали?
5: Не е допустимо, особено за така сериозните медикаменти и антибиотици. Човек сам да си поставя диагноза и да се лекува.
1: Направих обществен... Да, хубаво е, клъцвате. Просто имах опит. Азитромицина е най-добър за бронх пневмония. Това е истината. Но аз сега направих голям скандал и разниших цялата история, да видите как намалиха сега Сумамеда, струва колкото струва българския азитромицин.
5: Да, медикамент са така, докато са под патентна защита, са скъпи, след това вече стават генерици и могат да поевтиняват.
1: Добре, този разговор е изключително важен и аз ще си позволя следващ път пак да ви повикам с по-голяма точност, че тук малко се объркахме с времената.
5: Събота е.
1: Събота е, дето викате, но е важен този разговор.
5: Да.
1: И не защото искам да изтъкна София Мед или нещо. Нито сте ми платили, нито ще ми плащате, нито...
5: Няма ми нужда да плащаме.
1: Въпросът е, че добрите неща трябва да се поощряват и да се развиват. Ние сме склонни, нали, да отречем всичко частниците сега и нечестните... Държавните
5: скултирани... Няма нужда и нямаме претенции да се поощряват Има древна латинска мъдрост, която е не само за медицината, а изобщо е житейска. Primum non nocere, първо да не се вреди. Значи България има лоши традиции, която на нещо от добро да, ново да, се така. Потлага крак да. Или на една фиданка млада да. Лесно се чупи. Да. Трябва това, което е добро, перспективно, да се уважава, да се стимулира.
1: И да се подкрепя.
5: Да. Да, и по този начин ще вървим напред. Иначе ако си правим така взаимно лоши услуги,

0: И от тази гледна точка може да кажем, че там, където не се е развило доброто, трябва да се полагат грижи, основно грижи, за да се преодолее, да се развие. И е преди малко, нали, слушах с удоволствие и
1: психолога
0: и психотерапията. Ние също учим медицинска психология, защото аз трябва
1: ежедневно... Права ли съм, че трябва да има след лечение психолог?
0: Не само, че... То това е в стандартите.
1: Ага.
0: Че аз ежедневно се срещам с пациенти, особено с майки, които на следващия ден предстоят операция на детето. И трябва да си психолог, трябва да убедиш, че това не е страшно, риска не е голям. Аз, например, използвам един класически прием. Ги питам, качвате ли се в кола, и те всички казват, как качваме се? Знаете ли, че риска да се качите в кола е много по-голям, според жертвите, всяка година има валидацията от това да се качиш на операционна маса. Стандартите вече са толкова високи при нас, че риска е минимизиран и хората не само се подготвят психологически, примерно в клиниката, която основна работа професор Кътева, тя казва на пациентите: крайният резултат от вашата операция зависи една трета от мен, една трета от рехабилитацията и една трета от това, което вие ще направите като изпълнение на указанията, които ви правим, и добрата ни колаборация след оперативно. Тоест, големите оператори никога казват, всичко зависи от мен.
1: Но ние с вас говорихме в предварителния разговор и аз ви споделих така един случай, аз имам няколко поради многото деца и собствени така преживявания. Върси. Да ви се връща с внуците. Ваши колеги дори, хирурзи да ръка, се отнасят пренебрежително към тестовете за опойки. Ние ще му забием една местна опойка.
0: Това не е добър стандарт.
1: Пречи, като ми правиш за местна. Нали така?
0: Да.
1: Едни чертички тук и капваш. Да ми направиш и запълни. И за антибиотика, който ще ми прилагаш после, нали, показвам някакви знания в момента.
0: Значи, тук трябва да диференцирам малко нещата. Има неща, които задължително трябва да се правят. Има други, които са препоръчителни, т.е. лекаря, който прави предварителния преглед и преценява.
1: Колко пъти ви се е случило да планирате местна и да преминете в пълна?
0: Да, да. Затова казвам, че прединституционната консултация е много важна. Тя е по европейски стандарт. И когато се налага, ние консултираме нашите пациенти и с алерголози, правят се тестове.
1: Алерголози.
0: Тоест, имаме пълните възможности. Друг е въпросът, когато има реална спешност, която трябва да се преценява пред определен риск за живота на пациента. Нали? Там се поемат...
1: Тогава риск.
0: Да, това е оправдано. Това е оправдано.
1: Съгласна съм. Тогава деца вика и кръвната група в ход се потвърждава евентуално, нали?
0: Спешността е... Това е спешност.
1: Да не дава.
0: Да.
1: Добре, каква книга ли носите? Ще правим литературно четене, всеки ще чете.
0: Ами, тъй като говорим за здравеопазване и за здраве...
1: А вие тематично?
0: Да, тематично
1: е на
0: професор Асена Сербезова, която е изтъкнат фармацевт и психолог, и писател, и бивш министър на здравеопазването.
1: Да, добър събеседник ти беше, ще я покара пак.
0: Да, тя е една книга отвъд диагнозата, която точно... дебатира и описва психическо състояние на пациентите, как се справят с болестта, с околните, комуникацията с лекарите, цялата тази. И аз и да прочета какво съм написал. Да, написах до екипа на Радио К2 и специално за госпожа Беновска. Според Световната здравна организация СЗО, определението за здраве не е просто отсъствие на болест. Здраве, това е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Бъдете здрави.
1: Добре, прощавам ви, мрази СЗО.
0: Една организация, която е част от Организация на обединените нации.
1: Кой ни вакцинира? Знаете ли?
0: Да.
1: Знаете ли колко Европа, колко ваксини е купила за COVID?
0: Ами, това е политика на Европа.
1: Видам.
0: Да, не знам, ама там са милиарди.
1: Така, милиарди. 4 милиарда.
0: Да.
1: Забравих сега, но може да го сметнем на ум. Колко е населението на Европа? Преди малко говорихме, че на света...
0: 450 милиона.
1: А! Господи, сега щях да го смятам на ум. Знаете ли колко от тия

0: 3 милиарда как се пада? 16 ваксини на възрастен.
1: Да.
0: И 10 на дете.
1: Да.
0: СЗО. Жена ви вече проверя на търпение?
1: Да, да, точно.
0: Кажете и Дарлинг.
1: Тя знае какво е трафика по магистралата, да не съм закъсал някъде.
0: Ще ме извините, аз си позволявам здрава българска червена ябълка, по стар обичай да ви е мед, защото вие се заслужавате и в политиката, и в медицината. Оп! Браво!
1: Благодаря!
0: Много благодаря.
1: Беше ми приятно и надявам се да сме били полезни.
0: Със сигурност. Много, много ви благодаря.
1: Слушателите на зрителите.
0: Доктор Иван Колчаков, София Мед, 14 години, беше тук в ефира.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Да, разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почиване.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
6: Искам да му я подам.
5: Няма проблем.
4: Моля ви. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се рупя пред
5: какво? С гласа.
4: Няма още. Ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
5: Моля.
4: Ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
5: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
4: Не е толкова преграхме, да не.
5: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
5: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодарим. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Не може Доган да не каже една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
4: Не, добър, не е сериозно,
7: господин. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: 93,9 FM.

0: режим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляснащи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да могат да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно, Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков физкултурник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това е другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Прати го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращаме и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премиера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев. Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радевчетата се парзалят по тая парзалка, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 13 юни 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Евлен Михайлов величие. Радев на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
1: Беновска. Моята молитва за България.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България?
1: Беновска.
0: Емануил Йорданов, екс-вътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
1: Беновска.
0: Андрей Мренницов, психолог. Нужда или мода е да беседваш с психолог?
1: Беновска.
0: Доктор Иван Колчаков, 14 години София Мед. Как и защо здравната система не или работи?
1: Беновска. Кандев се прибра. САЩ самолетите не са отлетели. А Радев, гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио КП. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио КП на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Здравейте още веднъж. Да видим първия събеседник, който ни очаква вече в готовност. Но, да ви помоля отново, моля ви, хейтери, не пишете, не ни гледайте. Има друго си гледайте, калашниците, там разни други простоти, има какво да гледате. Хайде да видим събеседника първи.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
0: Евлен Михайлов величие. Радев на къде води България? 7 години. Исторически парк. Ден на победата. 20 и 21 юни 26.
2: Беновска пита.
0: 13 юли 2026 година. Казвам с огромни очаквания. Добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира ни, на Ивелин Михайлов от Величие. Здравейте, господин Михайлов.
3: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Великолепно, като ви виждам, дано държавата да е така, да не сме в държавата на калашниците, но това ще го избистрим с вас. Откъде да почнем? От готините неща или от кофтите неща? Утре и други ден празнувате 7 години исторически парк.
3: Не, на 20 и 21.
0: А, Боже мили, аз живея една седмица да. Пора. Извинявай. Да ме извини за 20 и 21.
3: От една страна е хубаво, госпожо Беновска, че живеете в бъдеще, от другата бързо изразходваме времето така, а трябва да го пестим вече.
0: Да.
3: Значи, на 20 и 21 е седмия рожден ден на исторически парк. И това, което казвам, той не е просто рожден ден. Преди време на този празник ние правихме един средновековен фестивал, като отново искам да припомня каква беше идеята да създадем исторически парк и как той всъщност е едно бижу, което допълва икономиката, културата и държавността в България. Исторически парк го създадохме преди много години с идеята първо да събудим младите и да ги борим да останат в България. Виждаме все повече млади напускат България. И това се случва, защото те не вярват, че в България може да се постигне нещо голямо и ходят да го търсят в чужбина. Решихме да направим един огромен проект, който да бъде направен от обикновени хора, да не е направен от властта, да не е направен от Европа, а да бъде направен от обикновени хора, както в щатите си имат, примерно, Илон Мъск. Така, ние обикновените, няма да споменаваме имена или някой, но просто обикновени хора в България се организирали и са направили нещо голямо. Второто, виждаме в условията на все по-голяма глобална конкурентност, с две магистрали, които ще се направят. Едната магистрала е магистрала Струма, която отвежда туристите в Гърция, другата е магистрала Черно море, която ще ги отвежда в Турция. Или това, което ще се случи, дори молдовци, украинци, които са останали, поляци, белоруси в бъдеще, да кажем, че се освободят пътищата за движение, дори те ще отиват на почивка в Гърция и в Турция, не в България, ако ние нямаме уреден туризъм. И затова ние направихме един огромен културен атракцион и исторически, който да бъде красив на международно ниво, за да можем да възродим нашето Черноморие и то да стане конкурентен обект в света. Третото, което гледахме да направим, е да осигурим заетост и приход в България. Четвъртото, да възстановим сплотяващия културен елемент, който събира българите, а не ги разделя. И всичко това го направихме не като правихме възрожденски обект, а направихме средновековен. Защо казвам и наблягам на това нещо? Защото в България има прекрасни възрожденски обекти, като Етъра, като Батак, когато отиде човек да види там църквата и някои други неща, като Копривщица. Много други има такива етнографски места, където е запазен бита и културата, сградния фонд, включително и в Пловдив, който е от времето на Възраждането. Но средновековно липсва, защото България е с много дълга история. Даже вчера дъщеря ми пита колко стара е България и коя е най-старата държава в света. И каза, ама тя не е България. Викам, нищо не сме една от най-старите. Така, защо го казвам това нещо? Защото ние сме направили един обект, който е в полза на България. Ние не сме направили калашниците, наркоразпространение или всякакви други неща. Направили сме един обект, който наистина е повод за гордост и е невероятен. Отначало го направихме този обект с идея, както ви казахме, тези идеи, и той, неговата цел беше да пресъздаде историята. Но през тези години, тази люта борба, която водихме, самият исторически парк стана част от съвременната история. Той стана непокорената шипка. Той стана непокорените термопили. Термопилите, въпреки че там са паднали спартанците, исторически парк остана непокорен. Или той беше Рубикона, границата, която ние не позволихме да премине мафията, за да превземе окончателно държавата. И затова този седми рожден ден вече е рожден ден не на един обект, който пресъздава историята, а на един обект, който е част от историята, и то част от съвременната история на България, за когото вече има песни, има стихотворения от народното творчество, и всичко до това нещо нас може да ни кара да се чувстваме горди, но най-важното може да кара българите да се чувстват горди, защото в съвремието има и съвременни български герои, които правят чудеса. Така че на 20 и 21 всички са добре дошли на това събитие, което да отпразнуваме заедно, събитие за една борба, за една непреклонност, една непоколебимост, която присъства в съвременните български сърца, една изобретателност, една твърдост, една смелост, чест и достоинство. Думи, които все по-малко намират смисъл и потвърждение,
0: да,
3: в днешния свят.
0: Така е, много ви благодаря за това изчерпателно. Радвам ви се, много ви боли, но ви се радвам, че се радвате и ще се радваме всички. Даже ние на 20-ти пак ще се видим в ефира, ще се разберем с вас по кое време да стане това, преди началото или по време на откриване или нещо, каквото ще има като ритуал. Но виждам, че много хубаво се готвите, правите менюта, стягате там програма. дано всичко ви се получи добре, независимо от болката, която изпитвате, от отношението, което се оформи срещу вас, но ще разберем се аз след като свършиме с вас към
3: госпожо Беновска, 11,
0: само секунда, само да. Секунда към колко часа е това. 10 и нещо. Ще се свържем с Емануил Йорданов и ще говорим за Стоян Мавродиев и ще говорим основно за кредита на Съга Груп. Едни от вашите сатрапи варненски, събирачи на кредити, заради които Стоян Мавродиев изсвърчава бъбъра скоро постижно с разпореждане на Борисов, че им беше дал 75 милиона кредити, да видиш.
3: За евро.
0: Благодаря. За да изкупуват дълговете на Първа инвестиционна и коя беше другата? Общинска банка. Това е един изключително интересен въпрос.
3: Първа инвестиционна банка тогава, да. Също им отпуснаха 300 милиона кредитна линия за изкупуване на кредити. Първа инвестиционна банка се свързва с Делян Пеевски,
0: именно,
3: като човек,
0: именно.
3: който урежда, защото така се говори, че имала проблемни портфели и други неща.
0: И как така се говори? Само да ви напомня, по време на мониторинга, коя година беше? 19-та година, Бойко Борисов разпореди ББР да им даде кредит, да им се изкупят акции. А вие знаете ли, че в момента аз и този въпрос ще разисквам в следващите предавания, че Първа инвестиционна банка не си погасява нито лихвите, нито главницата по този кредит. И практически Бойко Борисов тогава е заздрави, но той го направи заради стрес теста, който направиха за приемането ни в еврозоната, че тая банка се клати. Между другото, само една скоба да отворя, понеже говорих в началото за детските занимални, ние правим в К2 и в Беновска пита една голяма кампания за дуалното и професионалното образование и съм се обърнала за втори път миналата октомври-ноември, сега е юли, месеца преди това предната година, 24-та, се бях обърнала към Първа инвестиционната финансират, да ни помогнат да се включат в тая инициатива, която е много отговорна. Значи образованието, някакво да го въздигам в култ. Знаете ли какво ми казах? Няма ли пари? Но имат пари да правят за някакви червейчета, някакви пирамидки, не знам какво си. Знаете ли защо? Срезва ме съдят, защото няма как да ми, примерно, ако ми дадат 100, условно казано, 100 единици, няма как да ми кажат, Беновска, върни ни 50 единици. Но на тия с червейчета ще се оправят, нали разбират? Та къде живеем, господин Михайлов?
3: Ами, госпожо Беновска, искам да ви кажа къде живеем, понеже това са 7 години исторически парк и един от най-големите врагове на исторически парк и това, което ни направиха. Ето, виждате ли го това нещо на екрана?
0: Да.
3: Така, това е вестник Капитал.
0: Малко го дигнете нагоре, да видим и снимката. Нагоре.
3: Така.
0: Така, да. Чудесно, да.
3: Сега, искам да ви кажа вестник Капитал и да видим малко как в държавата се образуват обвинения. Исторически парк тръгна атаката срещу него за това, че примерно е рекламирал публично акции, които са били на непублична компания. Като започнаха да търсят доказателства и други неща, което се оказва, че не е вярно. В самото начало ние имаме презентации за самия исторически парк, но ние нямаме, ето искам отново да я видите. Виждате ли го това нещо?
0: Да, чудесно.
3: Това е статия в едно от момента титулуваните икономически издания в България.
0: Не е така,
3: Капитал.
0: Не е така, само въздигнали се.
3: Не, госпожо Беновска, нека да кажем, жълтоплаветниците, НПО-та, 431 милиона за 4 години долара са дадени за развитие на тези медии. Капитал
0: от Америка за България.
3: 431 милиона от долара, господин Бенов. Нека да говорим за... Защото това нещо също, тези 431 милиона долара, те отиват в една мрежа от поне 250-300 хиляди човека, които са преподаватели, учени, журналисти, уж интелектуалци, нали, казвам в кавички, да, да, за да може да се разпространява тази информация. Просто го казвам. Това е капитал, който пише статия. Тази статия е написана на 23 юни 2023 година, 6:14 тогава е издадена. Боряна Генчева е писала. Строител от Одеса се стреми към топ 3 по жилищни проекти във Варна. И искам, госпожо Беновска, да видите, виждате ли го това нещо?
0: Да. Това, са...
3: това е Баба Алино, да, което се нарича Форест Клуб. Или 2023 година ние имаме капитал, който рекламира измамна схема, абсолютно измамна схема, това може да кажем, че е част от ОПГ, защото това са статии, които са тиражирани, те са четени, между другото, 16 907 пъти. Което означава, че може би 1000 човека по нея, ето той от тяхния електорат, там от тяхните читатели си купували предимно имоти в тази мафиотска пирамида, която я има. Сега, капитал преди години тръгнаха да казват, че ние може би сме имали публичен елемент на непублична продажба на акции, което би трябвало да бъде наказано с глоба от 5% от парите, които са влезли в дружеството на база тези продажби, които са станали. Да предположим, ако в този момент това е било 1 милион лева, предполагаме го, 5% от 1 милион лева, знаете, са 5000 лева. Това е, би трябвало, глобата, която ние да платим. Какво обаче... Не, 50 хиляди лева. Така, 50 хиляди лева е глобата. За всичките тези години ние имаме над 200 милиона загуби, които са причинени, плюс хора, които са в арести, плюс очернен имидж. И всичкото това нещо за административно нарушение, не за престъпление. Тук виждаме капитал, госпожо Беновска. Ето отново искам да покажа, това е статия на капитал. И отново искам да покажа, това са Баба Алино. Капитал е участник в организирана престъпна група. Участник в организирана престъпна група. Явен, който е рекламирал. Той е съдействал всичко това да се популяризира и да стане факт. Той по някакъв начин е натискан. Както виждаме, кмета също е от тази формация и много други неща, които са там. Това
0: кой
3: няма как. Това е организирана,
0: Благомир
3: престъпна група. Да, това е организирана престъпна група, която е с особено големи и нагли размери. Ние виждаме. Обаче тази организирана престъпна група, виждаме, че тя работи с групата на Борисов и Пеевски във Варна. Тя работи с кадастъра, който е на Дънката. Този имот се казва, че е купен от хора на Дънката, които преди това са взели 50 милиона евро. Сега, как са ги взели? А е продаден официално за 200 хиляди евро, но 50 милиона са платени кеш. Значи, вижте само за какви суми и какви изпирания. Оттам нататък няма да говорим. Така, в този случай...
0: Господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам. Пропускате и вашата любими съга груп, Свети Георги груп, събирач.
3: Така, сега,
0: на задължение. Аз ви казах, какво ви каза един високопоставен човек, който каза, че те са в основата на това исторически парк да бъде разпънат на кръст като Христос. Заедно така, с хомосексуалната и престъпната наркомафия във Варна.
3: Вие сте свидетел, че на вас един от най-високопоставените хора ви е казал, че 100% знае, че съм поръчка на варненската мафия, нали така?
0: Да. Той се жали до някъде, ай далеко да го поразкрием, че се е подвел и даже провел разговор с вас да не пречите да се разкриват ветропаркове там и не знам какво си.
3: Точно така. Значи, ние имаме доказателство от най-високо ниво.
0: Говоря за 20 и коя година беше срещата?
3: 23-та.
0: Его, 3 години, господин Михайлов. 3.
3: Плюс това, което искам да кажа е, че има и признание на висш служител на ДАНС, който също си признава, че поръчката идва от дънката и после е наредено от най-високо ниво да бъде довършено.
0: Да.
3: Така.
0: Сега, да, даже между другото е замесен и този шефа на Варненския ДАНС, имаме го на снимка. Как се казваше, помните ли го?
3: Кирил Димов.
0: Кирил Димов.
3: Така.
0: Потърсете сега, го този.
3: Отиваме, това е престъпление, което е огромно, което се е случило, в което частват Капитал и Да България. И забележете, ние нямаме никаква реакция от страна на медиите, нямаме никаква реакция към този момент и от страна на властта. Ще ви кажа защо. Защото Българската национална телевизия е инструмента, който обслужва интересите на властта. Защото ясно е, че властта, когато се сменя, тя наследява едни следствени така остатъци от институции и хора, които са изпълнявали поръчки през годините и те не знаят какво да направят в момента. Но, когато някой иска нещо да се промени, той трябва да бъде твърд в своите действия и бързо определени неща да станат публични. Ние не казваме да вземем решение. Ние не казваме да осъждаме хората. Но те трябва да станат публични и да се зададат правилните въпроси. Първият въпрос е, защо ППДБ, ето, дори това нещо би свършило много работа на Румен Радев в бъдещите президентски избори, в бъдещите избори, които са местни, защото да отидеш и ти да разкриеш, че така наречената демократична общност всъщност се оказва, че тя е една мафиотска структура, която е работила с Певски и Борисов не по-различно от тях. Като, първо, вие казвате Съга груп. Аз имам доказателства, които ето, но още не съм извикан. Значи тук би трябвало да бъде извикан разговор на най-високо ниво. Аз съм човек, който през годините съм доказал, че имам много информация, но и другото, което съм доказал, че не говоря празни приказки. За разлика от Костадин Костадинов, който ще гони американските бази, който моментално, примерно, ще отиде да изгони Турция или какво си. Аз не говоря ала-бала, някакви глупости. Говоря винаги неща, които са подплатени с факти. Аз казвам, че имам информация как Капитал и Съга груп заедно синхронизират Атака и как Капитал е част от организирана престъпна група. Аз казвам, че имам информация как Капитал заедно с Георги Андреев, тогава депутат от БСП и местен бандит тук в Варна, пак правят организирана престъпна група тип 8-те джуджета. Като това, което те правят, те защитават незаконни сметища, които са отново престъпни схеми. Или, госпожо Беновска, аз имам тройно доказателство как Капитал участва в схеми като 8-те джуджета, което означава, че ППДБ участват, което означава, че в България ние сме имали един цирк, който ако премиера Румен Радев иска, ако премиера Румен Радев иска нещо да се промени, той трябва спешно това нещо да бъде публично. Сега ще кажа защо публично. Защото хората вече не вярват на институциите. И сега ще обясня защо хората не вярват на институциите. Хората вече не вярват на институциите, защото тези институции са компрометирани. И сега, ще ви дам един пример. Ето, ние имаме сформирано обвинение срещу исторически парк. Сформираното обвинение срещу исторически парк е на база на един поръчков провокатор, който е пращан от Делян Пеевски на много места и това се знае от цялата страна. Този човек дава сведения. Тези сведения се разглеждат в Народното събрание, като бившия министър на правосъдието Георги Георгиев казва, че трябва да използваме цялата държавна структура, за да смажим тази машина. При положение, че не е потърсено мнението на ответната страна. Това се разглежда в Народното събрание. Това тръгва КП, КОМПИ, ДАНС, ГДБОП, всички да разследват на база една информация. И когато ние кажем, търсим си правата по законов ред, те казват всъщност тези права не можете да ги вземете, защото закона не позволява.
0: Може ли?
3: Госпожо Беновска, да, само да ви покажа.
0: Завършете,
3: един документ. Да, един документ.
0: Какво
3: е? Това е документа, този документ, Е, от Министерството на вътрешните работи в момента определение за прекратяване на административно производство. Сега ще ви обясня. Понеже реших да видя как стоят нещата по време на новата власт.
0: Е?
3: Новата власт не е много дълго. Тя е примерно, да кажем...
0: 90 или 100 дни или колко? Не,
3: 40 дни до момента.
0: Ами чакай, април, май...
3: На 19 април беше, май месец се сформира правителството. Да кажем 40 дни до тук. Или 35 или 40.
0: Добре.
3: Но много е важно, новата власт, ето, Румен Радев е генерал. В армията има порядки. Също в държавата има порядки, които трябва да се подредят, за да тръгне тази държава да работи. Защото иначе ние вземаме заеми, хората се обезверяват, напускат и всичко се проваля. Аз реших да направя една проба. Дали има някаква промяна с това, което се случва с исторически парк? Понеже знаем, че ние имаме сформирани обвинения на база казал-рекал, без доказателства. И въпреки всичко, цялата машина държи като една була. Не само един бизнес, а десетки хиляди хора. Сега, обяснявам. Преди време, знаете, имах един казус, в който ми отнеха оръжието. Повечето хора се казват, оръжието не е от първостепенно.
0: Добре, дайте накратко за оръжието.
3: Да, казвам ви накратко. Оръжието не е от първостепенна важност, но в България са важни конституционните човешки права, които има един човек. Ако тези права се нарушават на един човек, те могат да се нарушат на всеки. Тук не говорим за оръжието, го вземаме него като казус. Тогава това, което направиха, те казаха, че понеже аз не съм използвал оръжието по предназначение, не съм ходил 2 години на лов и не го отнемат.
0: Добре, видях, вчера ще се ходили отново в Провадия и отново няма движение.
3: Отивам преди един месец. Защо казвам един месец, защото има закон.
0: Вчера не бяхте ли пак?
3: И си... Да, но искам да ви кажа, преди един месец отивам и си подавам на ново документи. Казвам, аз съм ловец, който съм изкарал сега курс, имам ловна дружинка, платен членски внос, ходих на психопреглед, дадох документите за боравене с гладкоцевно и нарезно оръжие и чакам да ми издадат разрешително. В България, вие като шофьор, който си е загубил книжката, след като е изтекло наказанието, имате право отново да изкарате шофьорски курс.
0: Моля ви, дайте по-накратко.
3: И подавам документи да ми се издаде на ново разрешително. Да отида да се поправя и да ходя на ловни излет. И те ми отказват. Без причина. Или сега ще обясня. Понеже повечето хора си мислят, че на един човек могат да му откажат, не могат, защото това са конституционни права, които са вписани в закона. Или се оказва, че отново МВР отказва да изпълни, това е изпълнителна власт, Конституцията на България с правата, защита на правата на човека. Сега, давам ви втори случай. Понеже говорим за баба Алино,
0: Не, искам тук да ви прекъснем преди баба Алино. За момент, извинявайте, но връщам назад темата.
3: Да ви дам...
0: Не, ще ми дадете. Не, искам за вас да
3: говоря. Връзка с потвърждение, да.
0: Искам за вас да говоря, баба Алино, не е свързано пряко с вас. В момента искам нещо да кажа.
3: Не, тук случай е...
0: Първо. Вие казвате, Радев, ако иска. Не иска. Той сяда и казва, ау, ние разбрахме вчера, че ще вземем 2 евра от пенсионерите, ще намалим парите на майките и майчинството и какви други глупости, каза, че разбрал, да. И че няма да доставяме оръжие на Украина. Той така си ги разбира тия работи. Кой командва парада там?

0: Първо на този така, въпрос, кратко, за да ви задам да още един друг.
1: Да, първо на този въпрос. Защото в България няма закон, а има субективност. И сега, обяснявам.
0: Осъдили ги този, осъдили ги този сенсорите Златанов ли, какъв се казваше, за неправилно задържане и за не знам
1: какво. Само да ви кажа, това е след 10 години.
0: След 5.
1: Това е след като отиваш, след като отидеш и...
0: Да, знам, че времеемко.
1: След като си се разбрал с властта в България, за да могат да минат делата, защото иначе ще ги проточват
0: до безкрай. И след като си внесла една хубава таксичка.
1: Давам ви пример. Преди време съда постанови, говорим съда, вие казвате да осъдя. Да, аз осъдих МВР и те трябваше да ми върнат.
0: Не ви върнаха, добре.
1: Те отказаха. Или аз ще отида да осъдя държавата, те ще откажат да ми ги платят. И сега, след като откажат да ми ги платят, госпожо Беновска, какво е моето следващо действие?
0: Аз обаче, извинявайте, не знам кое е следващото действие, сега ще съдна тази седмица.
1: Ами аз искам да ви кажа, много се... то няма държава, няма закон, ние имаме субективни служители, които могат да пренебрегнат
0: закона.
1: А
0: да видим.
1: Това е моят въпрос.
0: Аз ще седна тази седмица и ще консултирам и с колеги високопоставени юристи, които са били на високи позиции. Как мога аз или група и така нататък да се конституираме ние? Значи, хубаво, разбирам ви какво ми казвате. Ще ми позволите ли още нещо да споделя? Не знам как да...
1: Да.
0: Но ще го споделя. Вие казвате, защо не ви търсят вас? Сега ще кажа нещо, което не съм го казвала, но мога и да го подкрепя и с... Възвратително ми е да го кажа, но уважаеми зрители и слушатели, внимавайте. Точно преди изборите ми се обади един виден столичен изискан мъж, който се подвизава в чалга жанра, който беше в партията на Васил Бошков, който после си направи сам партия, кой се сети, няма да му кажа името в момента. И господин Михайлов, мога ли да кажа за какво говорихме? Вие знаете.
1: Да.
0: Така. И този хубавец ми каза, свържи ме с Делян Пеевски с Бойко Борисов. Имаме едно интервю, ма наистина мога ли да го кажа?
1: Може.
0: Имаме едно видео, пардон, не интервю, има едно видео, в което просто ме е гнус да го кажа, но къде сме паднали. Ние наистина сме в държавата на калашниците и на проститията. Едно видео, в което двама държат Ивелин, а трети...
1: го изнасилва.
0: Добре. Това е по-друг начин се изрази. Един го изчуква, примерно, или какво казва.
1: Да.
0: И очакваше...
1: Да бъдем културни.
0: Да, и се очакваше да се хвърля за косите и да почне да викам, леле, бочки, майко мила. Нали, и аз казах, дай какво, някой ревели. Както казваше Гиньо Ганов, нали знаете, бит е бит, този там...
1: Управен.
0: Да. И той не очакваше такова. Ама ние ще вземем пари, ако викам, добре, дай го това. От кой ще вземеш пари? От Делявния, от Бойко. Че какво го интересува? Дай такова, на кой аз казвам, добре, дай го това видео. Защото си за вас добре ми звъни. Не. Това видео го нямам, виждал го е, ще кажа, Николай Марков го бил виждал и с него го били оплашили и заради това видео той предаде вашата предишна парламентарна група в 49-то.
1: Да не го оправят и него.
0: Знам ли и аз кога го оправят. Както и да, аз много не се впечатлих и той не да остана изключително разочарован. След което няма 24 часа, измисли следното. Ивелин Михайлов, да го разкажа ли това?
1: Да.
0: Ивелин Михайлов, чрез човек си бил поръчал жигол. Казвам къде? В някакъв сайт, ще го кажа за достоверност, ако правилно го запомних, по който имал проститутки, жиголи и не знам какви си други. Този жигол щял да ви струва 100 лева. Отишъл в един хотел, вие сте отишли там и така нататък. Аз казвам, добре, този жигол какво? Ами аз ще запиша с жигола видео. и записа два кратки откъса, които аз

0: Няма да излъча, но ако продължим с темата и в друго предаване, ще решим с вас дали да ги излъчим. И Жигова обяснява как вие сте дошъл, както и оно и... И даже каза, това ще го каза зрителите, защото не мога да се въздържа. И аз казах, нека Жигова да каже как изглежда Ивелин Михайлов съблечен. И Жигова казва, представете ли си, я, дайте ми колеги Ивелин Михайлов да го гледат хората. Ивелин бил с голямо шкембе и отпуснат задник.
1: Това 2018-та, нали?
0: Не, да, 2018-та. Сега бе преди 2024-та, примерно.
1: А, тогава е ставало, така ли?
0: Да, тогава, сега скоро, 24-та, 25-та, да. И с Жигова там са си имали взаимоотношения, и поне сте си бил забравил портфела, не сте му платили с тях ля, и са му обещали имоти и фирми, не знам какво си. Та, разказал го това, кой разбрал, разбрал, да видим докъде е падението. Вие искате да ви потърсят. И те гледат да ви дискредитират. Вие разбирате ли? Как е възможно всичко това? Как е възможно? Такава мерзост, низост. И главното, този искаше хем да ви дискредитира, хем накрая падна до 10 000 да изкара от Борисов и от Делян, ако ви даде, ако
1: после
0: даде
1: на пело,
0: видео.
1: На пело, с пело се мъчиха нещо да го, все едно да го пускат, да си им кам да си ги пускат там тези видеа.
0: Същото видео.
1: Да, но искам сега да ви обясня нещо друго, господин.
0: Ма не, как да ви, по, да как говорим, да ви потърсят? Вие сте мъжкар.
1: Говорим.
0: Ние ви кръстихме Soldier of Fortune. Войника на съдбата. Да. Как да ви потърсят?
1: Говорихме за закона.
0: Нито мога да кажа, че някой ви е чукал, нито че вие сте чукал. Ай да, и въобще какво значение има всичко това? Да, давайте.
1: Във Варна, какво се случва? Това е в цялата Варненска област и е най-съща е престъпната група, която го прави всичко това. В момента, докато полицията е в ступор, медиите са в ступор и не знаят кой е виновен. Гледах едно интервю с кмета Коцев при Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, при което той казва, те много бързо са го строили, аз не съм го видял, докато съм бил в ареста и други неща и няма как да отида и да ги знам тези неща. Истината е, че за някои имоти, аз подавах имоти на варненски престъпници, които също строят незаконно огромни обекти. Аз подавах по времето, когато Благомир Коцев беше в ареста, ходих във Варна в общината и подавах... искане да ми кажат тези сгради по 40 000 РЗП, които са построени, имат ли разрешително да строиш или нямат. За които аз имам безспорни доказателства, че тези сгради 2023 година, когато са подали искане към РИОСВ, Ерджане Байтин, когато са подали искане да им бъде разрешено одобрение на ПУП. Значи, повечето хора, които не знаят за строителство, първо ти трябва да си извадиш ПУП и после ти вече на база този ПУП да искаш разрешително да строиш, като дадеш проекта. Първо ти имаш... те са искали разрешение за ПУП. И тогава от горското изпращат един човек да отиде и да види, това не е Баба Алино, това е друг комплекс, който е близо до Баба Алино. И това е на варненски престъпник, който е свързан с цялата схема или който де-факто прави всичко това, което се случва. И отива този от горското, аз имам видеа, и знаете ли какво казва човека от горското? Казва, мале, ма какъв горски фонд, бе, то тук има 5-етажни сгради. Госпожо Беновска, в този момент аз отивам и искам от община Варна искане да ми дадат отговор, тогава бях народен представител, дали там има разрешително строеж този обект или не. Това, което се случва, огромно бавене за едно питане, което трябва моментално да ми издадат. Също на хора, които са запознати, аз казвам, ей, дайте ми възможност да видя определени неща и ще покажем кои са истинските престъпници във Варна. И не ми го дадоха това нещо. Какво се оказва? Че тази схема, която е с Баба Алино, тя върви с над 50% от обектите във Варна. Над 50%. И сега, ако Румен Радев иска да разплете това нещо, тук трябва определени хора да понесат наказателна отговорност. Защото няма ли наказателна отговорност, ние продължаваме да си говорим ала-бала. И вижте какво се случва. Във Варна резултата е. Ние имаме безспорно незаконен град. Плюс аз ще им покажа други незаконни режими. Това е безспорно. Имаме го черно на бяло. И в една държава, членка на Европейския съюз, в 21 век, ние не знаем кой го е направил. Разбирате?
0: Да.
1: Ние не знаем кой го е направил. И всички институции, първо искам да я питам госпожо Беновска, институциите за какво им плащаме? За да знаят.
0: Не,
1: значи,
0: плащаме им, за да злоупотребяват властта си.
1: Сега в момента ние им плащаме да злоупотребяват с властта и това е нещо, което предните власти са направили. Но Румен Радев, ако иска да го прекъсне това нещо, той веднага трябва да каже край. Защото няма как тези, които са на тези постове, да кажат, ние не знаехме или някой друг.
0: Добре, въпрос за финал,
1: да,
0: моля ви.
1: Само да обясня нещо, госпожо Беновска.
0: Кратко.
1: В същия момент в Провадия, пак същите хора, които действат във Варна, открадват една земя от общината, по-скоро частни лица, на стойност 1 300 000 евро. Правят го чрез обстоятелствена проверка. Това, за което обвиняват мен, аз нямам нито една, имам документи за това. Там е един мой имот, който аз купувам началото на 2023 година. Обстоятелствената проверка или придобиване до подавност, то се казва придобиване по давност, е ако един човек 10 години се е грижил за имота и 10 години не са му плащали данъците, ги е платил той. Аз, януари 2023, придобивам имот, за който плащам всички данъци, минаваме нотариални актове, така и така отиваме в общината. Септември 2023, на мен този имот ми го открадват чрез обстоятелствена проверка същите хора. И аз отивам в съда, където имаме безспорно законно нарушение. Да не, ние имаме престъпление. Защото трябва да видим кой съдя се е съгласил да го направи. Кой нотариус се е съгласил? Кои са адвокатите, които са работили?
0: Послушайте, господин Михайлов, вие сега ли го разбирате? Микрофонът да ми седи отворен.
1: Госпожо Беновска, само да ви кажа, че в този случай аз отивам при властта и те казват, ние няма какво да направим. Или при безспорните престъпления няма какво да направим, а в случая, когато няма престъпление, на мен ми закриват сметки. Госпожо Беновска, само искам за последно това ще завърша. Стоян Мавродиев, къде се намира в момента?
0: В Сърбия.
1: Защо не идва в България?
0: Ще дойде. Сега ще чуете Емануил Йорданов около старата.
1: Така, той ще дойде. Този човек страх ли го е за неговата сигурност?
0: Със сигурност.
1: Ще има ли охрана?
0: Не знам, вероятно. Не, според мен ще го задържат в арест.
1: Нищо, пак той е... Сега госпожо Беновска. Аз съм свидетел срещу огромни
0: престъпления.
1: Не, аз ще ви кажа. Аз съм свидетел за повече престъпления, отколкото Стоян. Аз давам информация за престъпници. Аз нито имам закрила. Нито ми дават оръжие сам да се защитя.
0: Абе, господин Михайлов, най-вече, обясни.
1: Аз съм икономически смазан. Аз съм насякъде, ако мене ме убият, хората ще се радват за това, което ми правят.
0: Няма да се радват. Не.
1: Искам да ви видам как да работи системата. При положение, че аз, който давам 10 пъти повече информация от Стоян Мавродиев, с 4 деца, съм един човек, който полицията репресира. Забележете, полицията репресира.
0: Не само полицията, НАП, ДАНС,
1: ККК,
0: Народното събрание.
1: И аз продължавам да искам да помогна на държавата.
0: Да ви отговоря ли? Пак ли ви да ви отговоря? Не сте педераст. Във всеки смисъл на думата. Не сте зависим. Мога да кажа този негово... Чай, коя дума да употреба. Управиха едни юнаци, или той управи едни юнаци, или го хванахме с една на Джукина, на Цицина или каквото. Нали разбирате, компромати няма. Вие казвате, аз съм баща на 4 деца, аз съм човек, който създава. Да, създаденето от вашата ръце се вижда. Не сте в играта,
1: и
0: не сте
1: се подлагали завника.
0: Да.
1: При тях е видим резултата. Ама и няма всичко, как. Аз съм подсъдим, а те са на свобода и са мултимилионери. На тях не им затварят.
0: Да ви, това, да ви дам ли отговор, защо е така? Отговор е адски гаден. Вас ви предадоха вашите симпатизанти. Здравейте! Сега
1: това
0: тези,
1: е
0: които ни гледате, да носите от истинските. Ама уния другите и хейтерите, дето сигурно сега се упражнявате, аре не си играйте на политика. Гледайте си там у къщи, големите шкембета, биричките, простотите и въобще не се месете. Защо излъгахте Ивелин Михайлов? Защо? Защо? Защо? Защо? Имате ли достоинствове, субекти? Имате ли чест национална? Имате ли култура? Имате ли, освен да употребявате разни думички, като емпатия, верификация, нотификация и не знам какви други, вайрал, въобще ми е гнус ми е да употребявам вашата лексика. Направиха ми забележки, че не съм ги употребявала, няма да ги употребявам. Има си хубави български думи. Що излагахте, Ивелин Михайлов? Предатели? Мръсни предатели. Така, господин Михайлов. От две страни, нали знаете, оня мъжки вид уж. Отпред, какво беше? Змия, отзад магаре. Вие сте в това положение. Как ще излезете? Къде е Радевчето? Кво прави той, за да се срути този модел? Не е сериозно, пита вас. Майтап няма.
1: Към този момент, госпожо Беновска,
0: той се изненадва.
1: Тази, пак ви казвам, в момента се говори за Стоян Мавродиев. Аз съм човек с много повече информация от Стоян Мавродиев. Човек, който може да разплете цялата система. И аз, въпреки че публично виждате и при вас колко пъти от години това, дори по времето на управлението Борисов и Пеевски, аз давам тази информация. За Стоян Мавродиев казват, него могат да го убият дори там придворния на журналист на Румен Радев, там и на Копринков. Бареков отива и казва,
0: ама
1: как съм отправили заплаха.
0: Не ме
1: отправили, как съм отправили заплаха в ефир на Мавродиев. На Мавродиев, госпожо Беновска. Нали, хора казват, че могат да го убият. Аз мога да бъда всеки ден убит, защото се изправих срещу цялата мафия. Имам доказателства срещу всичко на най-високо ниво. Но това, което виждам към момента, е, че по някакъв начин явно и новата и старата власт в един синхрон, те не искат това нещо да се види, защото това ще развали модела на управление. Хората ще разберат абсурда, който има в България. И ето, аз съм обречен, нали това го казвам, обречен, защото когато полицията работи заедно с престъпниците, медиите работят с престъпниците и полицията, и аз имам информация за най-високо ниво, честно и кам, аз не виждам шанс да оцелея. И но по-лошо, народа от тук нататък не знам за каква правда или за какво се бори. Значи всеки един от тук нататък трябва да знае, че просто той живее не с човешки права, а живее, защото някой е решил към този момент.
0: Вижте, господин Михайлов, може да прозвучи цинично, но ще го кажа с пълната отговорност. Не сте в играта, не искат да делкат с вас оно, което си крадат.
1: Аз не съм искал и да
0: делкам.
1: Ама
0: те не предполагат, че вие може да искате да създадете един исторически парк, една историческа ценност, едни красиви строежи, да облагородите един цял. Вие сте създали един цял, какво да кажа, град. И вярвам, че ще успеете, но виждам, че до такава степен простотията и корупцията обзела държавата, че какъв Радев? Какъв Радев? Бойко Борисов и Пеевски, този модел се съществува. С извинение, извинете, аз съм по-възрастна от вас. От 90-та година Така тръгнахме.
1: Така е, видях Копов и другите момче, как идеалист, са работили. Да.
0: Вие, момче, идеалист, искате, да.
1: Прокопи е продължение на Костов и ние стига, продължаваме. Стига, стига, стига, ето го, ето го, да, ето го, рекламатора, да, на схемата. И в същия момент...
0: Моля ви, вземете се в ръце. Има едно...
1: Еми аз утре ще отида, госпожа Беновска, лично ще премахна загражденията от моя имот и утре вземаме властта в нашите ръце, като трябва, защо аз имам нотариален акт, там отивам, този човек. Просто утре почват размирици и това нещо не мога да разбера.
0: Внимавайте да не ги застрелят.
1: Не, или късно всеки ще го застрелят, един или друг, или ще умре по някакъв начин. Въпросът е такъв, госпожа Беновска, че не може.
0: Къде той има физически? Ниво, физически, къде той има в.
1: Вижте, то е едно по едно почваме. До тук нататък чаках и се молих. При мен идват всеки ден хора, понеже.
0: Които се молят и вие им помагате,
1: някой...
0: да.
1: Не. Оставайте, които се молят или помагат. Хора, с които сме били партньори, имаме взаимоотношения. Всеки един иска да дойде да ме изнуди. Да ме изнуди, защото по някакъв начин той иска да открадне от общото.
0: Yes.
1: От всичко, което иска да открадне за своя сметка. И аз съм принуден всеки ден да се отбраняваме от свои, от чужди. Медиите, ето да отидат до жена ми, която 150 хиляди лева отново са изложили запор. Отново неправомерно чиновници, които правят каквото си искат. И аз трябва да стои да чакам съда. Ден след ден, имот след имот, загуба след
0: няма
1: загуба.
0: Няма да съдите, господин Михайлов, нещата...
1: И ми казва, само да ви кажа, госпожо Беновска.
0: Завършваме.
1: Обаче казва, от държавата искат да се платят определени данъци на имоти, които имате на други неща, при положение, че ние сме запорирани от същата тази държава или отиват и ги конфискуват. И докато ние чакаме, те ще кажат, ние ги взехме, ние такова, ние еди какво си. И всичко се приключи, защото няма закон, няма справедливост, и продължава да го няма, и няма реакция. Няма реакция.
0: Е, добре, и какво това правим? Кажете какво правим. Един наш приятел ви нарече, помните ли, когато влязохте в 50-то, ви нарече Дон Кихот, да.
1: Така, почваме.
0: Ние ви нарекохме Soldier of Fortune.
1: Това нещо,
0: а покажете го, той Soldier of
1: Fortune. До размирици, до тежки размирици в страната, които ще се запалят на различни места. И не знам, може би такава е целта в крайна сметка, но може би държавността е изчезнала и е време отново всеки един, колкото може и докъдето оцелее. Просто до там идват нещата, защото аз ви казвам, не може да този правен абсурд. Ние говорим правен абсурд, в който виновния, всички знаем, че е виновен, и казваме, нищо не може да направим. Как държавата
0: така,
1: нищо не може
0: да спираме за малко до тук, ще продължим и другата, и по-другата седмица. Аз ви казвам, и има психолог след известно време, след Емана Йорданов, ще бъде много интересен, на Андрей Мренницов, към 10:40-50. Ще разговаряме с него по тези въпроси. Започва вече необратима тенденция на нетърпеливост на този диктат, на тези кражби. Просто, не знам, на чуз груб ще кажете, истото я ги са малко. Но ви пожелавам още малко издържливост.
1: Госпожо Беновска, ние работим всеки ден, но едни и същи действия. Казваме, едни и същи действия. Когато не доведат до резултат, нещо трябва да променим. И тук аз едно нещо не мога да разбера. Защо властта официално не поиска среща с хората, които могат да помогнат?
0: Защо да иска, бе, господин Михайлов? Защо?
1: Ами, значи тогава,
0: защо
1: тогава не искат. Вижте, на тях не им трябва. Те не искат да се оправят нещата.
0: Не
1: някой
0: искат.
1: Трябва да свърши работата. Да, и тук, ето това е нещото, което аз не мога да разбера. Нали?
0: Ама нека Радев да докаже, че не е дошъл да следва пътя на Борисов и Пеевски. До тук виждате ли подобни доказателства?
1: Виждам говорене без действия. И пак казвам, тук трябва... Ето, аз съм по-голям свидетел от Мавродиев. По-голям свидетел от Мавродиев.
0: Добре, момчета, пригответе да затворим...
1: Полицията да ме мачка.
0: Да затворим с Soldier of... Стоп секунда. Да затворим с Soldier of Fortune. Да ви дадем кора с звук и с картинка. само да наистина кураж. Айде, нали ви казах и миналия път и ме поустриха зрителите. Не ви дигам ръка сега, погледнете ме. Погледнете ме.
1: Да.
0: За довиждане ви дигам и мрък. Дайте и вие. А, така. Айде, солджера, хора.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска.
2: Емануил Йорданов, ексвътрешен министър, адвокат. Стоян Мавродиев, ББР, престъпник клиент. Как и защо МВР не работи?
0: Беновска пита.
3: Днес, 13 юли 2026 година, с огромно нетърпение и очаквания, казвам добър ден на ексвътрешния министър Емануил Йорданов, който в момента е и адвокат. Здравейте, господин Йорданов, чуваме ли се, виждаме ли се?
4: Добър ден, чуваме се и се виждаме.
3: Чудесно! Благодаря ви за това участие, благодаря ви за слушалките. Започнах, не знам дали видяхте анонса, пуснаха ви го колегите, вероятно. Вие напоследък отново сте нагряване на вълната, като адвокат на Стоян Мавродиев, човек, който беше свързан дълги години с ГЕРБ, който после работеше в КФН и после в ББР, и оттам Бойко Борисов го уволни. Повода конкретния беше даването на един кредит на Съга Груп, Свети Георги Груп. 75 милиона евро беше дал Стоян Мавродиев, за да, да им съдейства. Тия Съга Груп имат ли физиономия, освен лого? Ако имат, може да ги покажете. Има, има. Потърсете. Тези 75 милиона им бяха дадени, защото били щели или били или какво да изкупят кредита на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Всъщност това е скандала, който доведе до махането на Стоян Мавродиев от банката. Не знам напоследък защо само се говори за кредит, който той бил отпуснал от 150 милиона, какво беше на Вълка. Как се казваше този името?
4: Господин Гайтански.
3: Румен Гайтански, да. Айде, отговорете ми, първо, Стоян престъпник ли е Мавродиев?
4: Никой не е престъпник до момента, в който няма влязла в сила присъда срещу него. Ако сме цивилизована държава, би трябвало да спазваме това, което имаме прието и в Конституцията, и в Наказателно-процесуалния кодекс. А текста гласи, никой не е виновен до доказване на противното с влязла в сила присъд. Така че всичките тези предварителни анонси и използването на случая с откровенно политически цели едва ли би могло да ползва някого.
3: Добре, но аз много добре знам закона, това е ясно, но вие казахте в така присъщия ваш лаконичен, наточен стил, ако сме законова държава, а сме ли?
4: Не сме със сигурност.
3: Защо го казва един вътрешен министър, един много силен човек от началото на промените в политиката?
4: Ако започна да ви давам примери, ще изчерпаме предаването, но давам само един.
3: Дайте.
4: Ние имахме лице, което заемаше кабинета на главния прокурор във време, в което нямаше право да прави това. И прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет вадеше вода от 9 кладенци и ни четеше закона като дявола Евангелието, само и само да ни убедят, че нещата са съвсем законни и съобразени с всички законови разпоредби в държавата.
3: Искам, колеги, 28-ми клип, 50 секунди са господин Йорданов, да видим как Борисов приключи кариерата на Стоян Мавродиев в ББР. Пускайте го и господин Йорданов да го вижда и той.
1: Борисов нареди да се освободи бордът на директорите на ББР. 8 април 2020 година.
5: Възмутен съм от това, което направи ББР. И понеже и финансовия министър ми каза, че никой с него не се е консултирал. и министъра на икономиката, който е принципал на ББР, и трябва да е, тук съм го извикал, само разпоредил изпълнителни директори и борд да бъдат незабавно освободени. Нито аз съм знаел. Но понеже не ми отива да кажа, че не съм, защото тя действа, Българската банка за развитие, като всяка останала банка. Но за народа това е държавна банка. Затова министъра принципала да свиква борд и да освобождава всичко в нея.
3: Така, видяхте го. Имаше ли право Борисов да изрече тези думи? Тогава говоря за... Това е 8 април 20-та година.
4: Ами, ако си припомним, Маяковски сигурно е имал право, защото Маяковски е написал преди много години, като кажем Ленин, разбираме партията, и като кажем партията, разбираме Ленин. Така че това е в реда на нещата, които тогава са били актуални в България.
3: Добре, харесахте ми пак, но делово. Защо се съгласихте да бъдете адвокат на Стоян Мавродиев?
4: В Конституцията пише, гражданите имат право на защита. Случаят е доста интересен и ми се струва, че в него има повече политика, отколкото право, което е предизвикателство именно за човек като мен. Защото тук, освен всичко останало и работата по конкретния правен казус, се налага и да се контактува с медиите и нещата да се обясняват на разбираем език за хората, нещо, което аз мога да направя, доказал съм го.
3: Но как ще избегнете еластичната граница между политиката, подозряната корупция и фактически извършените действия в дейността на Стоян Мавродиев?
4: Ами, да, това може да се избегне само с стриктно приложение на закона.
3: И току-що казахте, че не сме законова държава.
4: Ами да, има редица примери, които могат да доведат до такъв извод, но в крайна сметка това, което може да се каже категорично, е, че тези крайности, които понякога се случват, на практика не могат да се отразят върху цялостната картина на българското правосъдие, което според мен работи. Сигурно много хора няма да харесат тези мои думи. Това е истина.
3: Включително и аз.
4: Много способни хора има, които работят в съдебната система. За съжаление, по-видими за обществото са тези, които са загонени.
3: По-видиме за обществото бяха това, което споменахте преди малко, самонастанилия се. Не случайно така го квалифицирам. ИФ, изпълняваш функциите, главен прокурор Борислав Боби Сарафов, който се крие като мокра лисица от всякакви интервюта, а по-рано не излезеше от студиото на К2 и на канал 3, примерно. Но това е друга тема. Но, както се казва, sic transit gloria mundi. Виждам как се смеете иронично. Ще ми позволите ли да не съм в ролята на мисирка?
4: Разбира се.
3: Много благодаря за което. И сега няма да квакам тук да ви питам, ама къде са документите на Стоян Мавродиев? Ама кога ще мине прозети, кой си съд? Върховния или какъв? Аз даже не ги знам и вие сигурно ще кажете, ако трябва. Но какво е същественото в тази, ще го нарека, сделка? Вие няма да отричате. Това е политическа сделка. Стоян Мавродиев да се върне след... Той кога си излезе от България, не си спомня последно, кога съм говорил с него? 2002, мисля,
4: че.
3: Не, две ли? Добре, сега. Така, достатъчно време престоя навънка. И нека да не пускаме разни приказки, че видиш ли ти, те го били засекли, че той бил записан в полета за от Дубай за Турция или къде беше и не знам си какво си. Той не е толкова прост, нали?
4: Съвсем не е прост. Човек е интелигентен, грамотен. Неговото връщане в България беше ясно. Може би от преди около 2 месеца, когато разговарях с него и се оказа, че двамата сме на една и съща позиция и смятаме, че трябва да се върне и да влезе в процеса съвсем активно, за да може да докаже неговата истина.
3: Процеса за какво е?
4: Трудно ми е да кажа, защото не съм виждал документите. В момента, в който ги видя, бих могъл да коментирам, но процеса, така както го виждам, като че ли на първо място е искал да уязви Ахмед Доган. В същото време аз не съм чувал в рамките на това наказателно производство Доган да я разпитвам. Отделно
3: извинете,
4: това...
3: как да го уязви, не разбрах?
4: Ами в политически план, нали, трябваше да му бъде прибрана партията от едно негово творение.
3: Мисля, че не е заровено кучето там.
4: Ахмед Доган се изяви като доктор Франкенштейн и създаде едно същество, което будеше страх. За щастие, вече въпросният човек играе ролята на трети фикус в парламента. И едва ли ще се занимаваме дълго време с него.
3: Ами... Не съм много сигурен, че тук сте прав в прогнозите си.
4: Не е задължително, това е моето мнение.
3: Да, но... Извинявам се много, аз ли нещо не съм доразбрала, но... Има ли... някакво производство... срещу Стоян Мавродиев. Казвам го така условно. Предварителна проверка. ДАНС, КПК, кой? Някой, кой?
4: Има досъдебно производство, в което, както знаем, има 2 обвиняеми, които бяха задържани за по 45 минути и след това освободени срещу гаранция.
3: Единият беше този Вълка,
4: да,
3: и другия?
4: А другия адвоката.
3: А как се казваше? Емил?
4: Иван Георгиев.
3: Иван Георгиев. И какво е Доган тука? Вълка бил казал, че е дал парите, които взел 150 милиона, какво беше, на Доган.
4: Ами, типичният стил на прокуратурата беше изпуснат протокол от разпит на Румен Гайтански, в който разпит той разказва за Доган.
3: Той се
4: е
3: изпуснал и той. Да.
4: И сипре обвинения за получавани кредити, обществени поръчки и съответно отчитане към Ахмед Доган. Но как ще ги докажат тези неща при положение, че не съм чул някой да работи в тази насока и да е свършена работа поне за 5 стотинки? Въобще, делото е твърде странно, но ще поживеем, ще видим и накрая ще се разбере кой е крив, кой е прав.
3: Това дело, за което ви казах, за не това дело, този кредит, за който ви казах, някъде срамежливо се изпуска. Вие сигурно няма начин да го помните. Намерихте ли лица на сега група, освен надпис? Аха. Тази сега груп, Свети Георги, варненска групировка, събирачи на задължения. Може да чукнете имена сега груп и ще ви излезат в снимчици. Тези са получили 75 милиона евро. И това беше големия скандал. Защо? всичко се концентрира там, също се говори, че Делян Паевски е основният двигател. Защо срамежливо се изпуска този кредит?
4: Трудно ми е да кажа, освен това...
3: Питам анализатора Емануил Йорданов, не адвокат.
4: Не мога да се ангажирам с твърдение, че е пропуснат кредита, защото е възможно да има образувано досъдебно производство и то да дреме на трупчета в нечий кабинет. В същото време, ако говорим за сделка, която е сключена в нарушение на закона, мисля, че би могло да се заведе дело, което да цели разваляне на сделката и евентуално връщане на парите.
3: Не, там не се стигна. Там не се стигна до сделка, защото стана шумно още веднага. И не, но това беше, как да кажа, катализатора. Затова Борисов беше бесен и каза, аз не съм знал, никой не е знал, министър на економиката не е знал, този не е знал, Оля не е знал. Докато Стоян Мавродиев...
4: Каква шпионска държава сме? Каква шпионска държава сме? 17 мига от пролета. Никой нищо не знае. Само Штирлиц.
3: Да. Чувството ви за хумора уникално добро, но... Ви разпитам тук чисто аналитично, защото мисля, че това е по-силната лавина, която може да се срине срещу Стоян Мавродиев и по-силно да помете Делян Пеевски, защото и след случая Баба Алино или където са ударенията, не знам, тук вече намирисва тази Сега груп, която има 2000 лева. Значи сега точно не съм точно данните и не съм сигурна къде съм ги чела, дали са верни, но която е примерно с 2000 оборот, даже не приход, в предна година, значи говорим за 2000-та и се отпуска този кредит. Изведнъж се дава 75 милиона, защото видите ли, може да ми обясните вие като политик, как тази Сега група от Варна, хоп, с двете хилки, можа да откупи задълженията на първо инвестиционна лошите кредити и на Общинска банка за 75 милиона. Айде, обяснете ми го.
4: Битълс имат една песен с малко помощ от моите приятели. Друго обяснение, мисля, че трудно може да се намери.
3: Така, благодаря ви. Но въпросът е друг. Вие подготвени ли сте така по историята на Стоян Мавродиев? Нали няма да чакате да падне парния чук?
4: Не, не. Просто в момента, в който Стоян Мавродиев се върне в България, ще може да се влезе пълноценно в делото, доколкото позволява нашия закон, пречупен през практиката на разследващи органи и прокуратура, и вече ще търсиме правата му.
3: А мислили ли сте, както замитат под килима и Делян Пеевски, да поискате и него да го разпитат. Защото виждам, че и той срамежливо е пропуснен до тук.
4: Ами, преди години един главен прокурор казваше пак по повод въпрос за евентуален разпит на Пеевски, не са разпитвани и Путин и Обама. Путин и Обама си стоят все още неразпитани. Даже и Тръмп не е разпитан, въпреки че е много слабоопътлив. Но всичко, което е необходимо за разкриване на обективната истина, ще бъде искано, ако съответно прокуратура и разследващи органи не са си свършили работа и са работили по линията на някаква официална версия, която е удобна.
3: Разбирам, Но каква е вашата, сега ще кажете, не ме разпитвай, каква е вашата стратегия, защото това дело вие не сте, ще да кажа, не сте на постата, против, вие сте изключително опасно известен. Първо като министър на вътрешните работи, преди това като активист силен на демократичните сили в началото на прехода и трето сега като адвокат. Та от вас давате си сметка сигурно, затова сега сигурно сте и на село малко да съберете слънце и въздух, че от вас се очаква като тръгнахме с русизми, чудеса от храброст. Помните ли имаше един филм? Громко е поведение и скромни успехи. От вас се очакват громки успехи и скромно е поведение.
4: Ами, аз не мисля да се опитвам да бия тъкани и да свира с фанфари по тия дела. Просто ще си върша работата така, както съм я вършил в продължение на близо 40 години. Искам фактическата обстановка да бъде изяснена прецизно. Искам закона да бъде приложен такъв какъвто е, а не да бъде изопачаван. И това ще бъдат целите ми. А иначе биографията ми назад, мисля, че в случаите, когато работя, няма особено значение, защото в този казус аз съм адвокат, защитник на обвиняемо лице. До тук.
3: Това е ясно. Помагач ще има ли други адвокати?
4: На този етап не мисля, че имам нужда, но в крайна сметка всеки един човек решава как да организира защитата си. И ако Стоян Мавродиев реши, че трябва да включи и други колеги, окей. Независимо от това дали ще участва някой друг или не, ще си свърша работата така както смятам, че е необходимо за защита правата на клиента.
3: А ще имате ли нещо против тези дела да бъдат открити?
4: Не виждам защо да имам нещо против. В крайна сметка говорим за нещо, което е в сферата на икономиката и финансите. И това са факти, които не носят в себе си каквато и да е информация, която би трябвало да се държи в страни от обществото.
3: Сега тук ще влеза малко в ролята на мисилка, но Стоян Мавродиев бил заплашен, ще да бъде убит и не знам какво си.
4: Аз нямам такава информация. И да, тези очаквания, които се трупат, едва ли не той като се върне в България, се превърне в Шехерезада, да ни разказва приказки 1001 нощ, от което държавата се срути до основи, не мисля, че е някакво реалистично очакване. Човека идва, за да докаже, че няма вина по този случай. От там нататък всеки може да си мисли каквото си иска.
3: Няма начин да не сте обмислил. Доколкото ви познавам, няма начин да не сте седнал и да сте си проиграли вариант А, вариант Б, вариант С и да сте готови на вариант Д, нали? Неизвестен.
4: На този етап съм ангажиран основно с варианта да си свърша качествено работата като адвокат и да търся резултата, който е най-изгоден за клиента.
3: Не е въпроса с извинения. Ние с господин Мавродиев добре се познаваме и добре сме работили. Мога да си позволя да говоря така малко по-клост, по-близо. Той не е само в качеството на физическото лице Стоян Мавродиев. Той е в качеството първото на длъжностно лице, шеф на ББР, и с тежестта на един от учредителите на ГЕРБ, казвам ви го, защото съм свидетел. Те с Димитър Абаджиев бяха едни от активните лица 2003 година, когато се учреди ГЕРБ. После беше депутат, после писа икономическата програма, нали помните, на ГЕРБ. Малко го наругаха там, после беше в Комисията по финансов надзор. Там го ядоха капиталците като пиле и той ги съди и така. Той винаги около него е малко шумно. Та, Стоян Мавродиев, то по-скоро на вас ще се падне. Вие трябва да кажете, може би се очаква от вас да кажете истината за прехода. Нали ме разбирате какво ви казвам?
4: Да, не мисля, че истината за прехода е някаква тежка тайна. Особено за хората, които са се интересували от политика. В същото време може да се каже, че много хора в България нямат никакъв интерес към политиката, не познават хората, които участват в нея и всичко минава покрай тях. Дори аз имам много случаи, в които са ме спирали хора на улицата и разговарят с мен така, все едно аз съм народен представител в момента. Аз не съм народен представител от 1999 година, т.е. края на миналия век. Така че, когато човек иска да реализира правата си, той би трябвало да бъде информиран за това, което се случва и за хората, които в действителност носят отговорност за едно или друго нещо.
3: Само, че вие пропуснахте да кажете и че както е известно, аз на времето бях направила едно предаване, гледам Сав Борисов ме копира, училище за политика. Вие знаете, че ние нямаме учени за политика, политици. И колкото повече минава времето, след епохата Гиньо Ганев, Петър Дретлиев, ще пропусна сигурно много знакови фигури, сега едни се появяват на сцената, дето не знаят на кой свят са и като чуя примерно от трибуната отзада и отпреде, влезнах и излезнах и разни други, но знаят да казват нотификация, верификация, емпатия и разни други. Какви фу, се смеят, харесвате ми.
4: Ами, това, което се вижда в нашата политика е, че на българския политически пейзаж е изпълнен основно с лидерски партии. На лидерската партия очевидно не са и необходими личности.
3: Е, не било още и Тръмп е лидерска партия. И Путин. Кошкаш.
4: А, че Путин няма партия, той е император.
3: Да.
4: Партията при него е някаква фасада.
3: И Меркел беше лидерска партия.
4: Но
3: и вие бяхте, между другото, вие бяхте лидер в МВР. Аз помня вашето министерстване ден по ден. Вие бяхте личност. Не ви четкам.